0: er NRK Nyheter klokken 3. 37 mennesker I Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig I gruver, døde mens de var I varetekt til sikkerhetsstyrker I landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger I Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som mer enn dobbelt så stor som Belgia, rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner I Vesterålen brenne ned til grunnen. Det bekrefter politiet. Bygningen I tettstedet Riise I Sortland kommune I Vesterålen har stått I brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og det satt en sikkerhetszone I området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brann.
1: Det som situasjonen nå, det at brannvesenet har vurdert sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet der sammen med brannvesenet og sivilforsvaret og passer på I natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering på fredagsmorgen I forhold til evakueringssonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
0: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt I samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig og at det gjensto mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går beskrev Riksmekleren Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker er drept og 82 er såret i sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere i uka. Området der sammenstøtene skjedde er oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan i fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse, hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det har roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Det er fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at gjensto mye for å få til en enighet. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norske rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet er det første av sitt slag i Norge.
2: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

herlig å rocke litt I starten av tidlig morgen denne fredagen. Ja da, den 18. september skriver vi I dag, og det var Whitesnake som satte oss I gang. Here I go again, sang David Coverdale. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. God morgen.

Det var Taylor Swift det, som sang om Ophelia, og klokka den, ja, snart kvart over fem den. For hun var det Odny du hørte her i tidlig morgen. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Morgansulele med god hjelp der sang og spilte bare min. Vi skriver 18. september I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare 3 år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de 3 årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Hey Joe, en av Jimi Hendrix klassikere, og den kom som en markering da, for Hendrix som dessverre døde på dagens dato I 1970.

Jutlandia sang Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy. Og nå det Trygve Skau sin låt Martyren som I gang og tar deg frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifta, sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om å kunne kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår er jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger, eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen, og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn var i mars.
0: Og til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det er fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
3: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk i saken. Minst 26 mennesker er blitt drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper i Sør-Sudan ifølge FN. Over 80 personer skal også være såret. Volden skal ha skjedd i byen Abyei, som ligger i et omstritt oljerikt konfliktområde på grensa mellom Sør-Sudan og Sudan. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. USA har godkjent salg av F-35 jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavkyst og området ved Mandeb-stredet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

I'm your man, sing Wham. Og det samme kan jo Nils Åge Lofstad her I studio si. Jeg din mann den lille halvtimen som igjen fram til klokka seks her I Tidlig Morgen studio. Og det fredag I dag, ja da, endelig fredag. God morgen. God morgen.

10:30 er klokka blitt I det Silje Nergård ferdig med sin. Det går nok over. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir jo om litt, for aller først kommer Lenny Kravitz.

De fleste byer I Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, det er Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så...

industri. Vesle med Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og har blitt positivt overrasket.

0: gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen i Primavera hadde vel også sitt hovedsete i Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.
1: Det finnes et hull hvor ingen vil dra. Tog

0: måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen. Og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
1: Jeg har ikke stå.

Dette var bare noen få av alle låtene som er laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer drammenser Jonas Fjell med Født i Drammen.

Sia er det som synger Chandelier, og før det hørte vi Jonas Fjell der I tidlig morgen. Og ja, hvem det som har navnedag I dag? Jo da, det viser seg at det alle som heter Henriette og Henry som har dagen sin denne fredagen. Du kan jo gratulere om du kjenner noen. Emilie Harlow blir siste artist ut. Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin fredag. Ha det fint.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Riese i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning, men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det her nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever den 113 ansatte. Nå har de råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, mye alenetid på cellet, på manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tusen takk for det, Terje Tobias, og riktig god fredag til deg som er våken og hører på det som er morgenen i innlandet med Audun, Bjørnar og Victoria. Og Victoria, hva rører seg i den lokale nyhetsgryta?
5: Vi skal til brann i en burgerrestaurant, for litt etter midnatt begynte å brenne i burgerrestauranten Max i Nydal i Ringsaker. Det hadde tatt fyr i en grill, opplyser vaktleder Frode Aas ved 110-sentralen til Hamar Arbeiderblad. Ingen personer ble skadet, og de ansatte slukket brann før nødetatene kom til stedet. Det ble trolig ikke snakk om noen materielle skader, sier Aas til avisen. Innlandet er fylket som hadde flest påkjørsler av hjortedyr i jaktåret 2025-2026, med til sammen 1660 rapporterte påkjørsler. Det viser tall fra Frende Forsikring. På landsbasis ble over 8500 hjortedyr rammet av bilulykker i samme periode, noe som tilsvarer 23 daglige påkjørsler. Trøndelag er fylket som hadde nest flest påkjørsler, med til sammen 1403 påkjørsler. Så langt i år er det beslaglagt 3329 kilo hasj i Norge, viser nye tall. Det er dobbelt så mye sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har antall kokainbeslag økt med 11%. Kripos-sjef Kristin Kvigne mener årsaken til økningen er sammensatt.
6: Det vi også ser er jo at det rapporteres om at stadig flere bruker narkotika på selvrapportering. Og vi ser heller ikke egentlig at prisene på narkotika går særlig ned. Så det betyr at tilfanget fortsatt er veldig stort. Og dette er jo noe man ser også for øvrig i Europa, at særlig økningen i import av kokain har vært veldig stor.
5: Beboere i 150 boliger i Gausdal kommune blir oppfordret til å koke vannet sitt. Årsaken forhøyde verdier av mikroorganismer i drikkevannet. Alle som berørt har fått tekstmelding, skriver kommunen på sin nettside. Og over til litt sport. Storhamars ishockeyherrer vant i går kveld seriepremieren hjemme mot Frisk Asker 2-1. Vertene så lenge ut til å ta seieren i ordinært spill, men i den tredje perioden sørget gjestene for sudden death, hvor Jakob Berglund avgjorde etter 3 minutter spilt. Tyngre gikk det for Lillehammer, som tapte 2-3 hjemme mot Ringerike. Lillehammer ble før sesongen trukket 3 poeng grunnet økonomiske utfordringer og ligger helt sist på tabellen.
7: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Det går unna på Totos Rosanna. Det fredag, 11 minutter over 6, Audun og Bjørn i studio. En dag som starter med regnbyger ganske mange steder, etter hvert perioder med sol. Men disse bygene, det må vi ta med, fordi det indikerer jo at vi over en annen årstid. De kan altså komme som snø på fjelltopper i østlige og nordlige fjellstrøk. Ellers er det fint lite og ingenting når det gjelder vind i lavlandet, men sørvestlig frisk bris utsatte steder i fjellet, utover dagen lokalt liten kuling. Temperaturer sånn omtrent som i går, vel? Hamar har 10 grader, Lillehammer 8, Gjøvik 9, Gran 10, Kongsvinger varmest, altså Costa del Kongsvinger 11 grader, Elverum 9, Trysil 8, Tynset nede på 2, Otta 6 grader, Fagernes 8, og Fokstugu deler, hva skal vi si, plassen for kaldest med Tynset med 2 grader.
1: 6 pluss tåke vindstille hos Morten på Sjusjøen i dag, men det dobbelt så mye på Knappom, 12 grader og gråvær der. Hos Knut
0: ja.
1: På Knappom
0: ja.
1: Minus 2,5 i Folldalen i dag hos Jarle Veivokter, stjerneklart der, så han har vel rekorden den veien. Og så har vi 10 grader oversida på Namnå i dag, og hos Lukas og Gro på, ikke på Lesjaskog, Gro på Kreta,
0: ja.
1: Han har snart 30 grader i dag.
0: Ja, så fint.
1: Hun hilser.
0: Hvor på Kreta du, Dagro? Du på Chania?
1: Ja, du lommekjent på Kreta?
0: Jeg ikke lommekjent.
1: Du en av de som har vært på ferie og liksom verdensvant lommekjent? Ja, du har vært. Bare, ja, vi dro jo dit.
0: Ja, vi dro jo dit. Jeg jo som en av de som drar til Kanarieøyene så ofte at jeg har begynt å krydre språket med å si Tenerife.
1: Ja, bra. Nei, men sånn var det i innboksen. Sånn i trafikken så går det vel egentlig greit i veitrafikken. Togtrafikken, Oslo S, Roa, den strekningen, buss for tog, det Gjøvikbanen, ferdig morgen, antas det. Så det fint.
0: Vi følger jo med på eventuell streik da.
1: Ja, ja, det kan hende det blir det. Det får ikke så mye å si i helga for Rørosbanen, fordi fra midnatt og ut søndag så det stengt mellom Hamar og Støren på grunn av arbeider. Dovrebanen normal, sånn sett. Så kan det bli forsinkelser og innstillinger på Kongsvingerbanen i helga, fordi man arbeider på togparkeringen på Oslo S.
0: Ja.
1: Så det er det man må følge litt med. Men dette inn i helga, og ikke akkurat nå.
0: Nei.
1: Men hvis du har tips om det som skjer akkurat nå i trafikken, så sender du en melding inn i appen NRK Radio.
0: Vi skal øyeblikkelig en snartur til Valdres og padle litt kajak. Vi rett på andre siden av Garnes. De ønsker å dele drømmen.

0: Hele drømmen signert Garnes. Nå skal vi på en måte til din hjemmebane.
1: Min hjemmebane?
0: Ja, du jo glad I å padle.
1: Ja, eller, jo. Jeg kan godt unngå å padle, bare drive med strømmen.
0: Ja, ja.
1: Det mye gøyere. Men jeg har ikke kajak da.
0: Nei.
1: Men mange er glad I å padle kajak.
0: Det det. Mm. Nå nok sesongen på hell, og I går kveld så var årets siste fellestur for den gjengen som kaller seg Torsdagssveipen I Valdres. Og kajak en helt perfekt aktivitet, det synes padlerne Marit Lome og Sabrina Bulman.
2: Åh, det fint å komme ut på fjorden, og når det rolig vær, så det fredelig og fint, og det mye bølge, så får den prøvd seg litt grann. Og taket tatt I litt skikkelig.
3: Nå det høsten. Det forskjell på å padle om høsten enn om våren, eller sommeren?
2: Nei, bare å kle seg. Og håpe på at den ikke dette I vattnet, men vi har jo trent på det også. Og komme oss opp I kajaken og både kameratredning og egen redning for å komme opp at, ja.
3: Hva tenker du på da når du sitter I kajaken?
4: Helst ikke så mye. Synes det en veldig fin måte å slappe av på. Så man ser jo landskapet eller naturen på et helt annet perspektiv. Det noe som jeg setter veldig pris på, og stillheten.
3: Det mange fine steder å padle I Valdres. Hva ditt favorittsted?
4: Favorittstedet? Det må da kanskje være Leirin oppe ved flyplassen. Og det det veldig mange små øyer. Så det veldig uoversiktlig terreng. Og ja, mange steder som man først oppdager når man kommer dit. Ikke mange veier som går til vannet, så da det definitivt et område som man ellers ikke har tilgang til.
3: Mm. God tur da!
4: Tusen takk, skal jeg ha.
0: Der padlet de av gårde, Sabrina Bulman og Marit Lome, vår mann der, Arne Sørenes.

0: Hun fra Eidskog, Mathilde Gressberg, eller bare Mathilda, om du vil. When Something Ends her i morgen i innlandet, temmelig nøyaktig 6:30.
1: Ja, det Titus sin dag i dag.
0: Hvem var det igjen?
1: Han var disippel. Disippel og medarbeider til Paulus.
0: Å ja, ja, en
1: av... Og generell brevskriver også.
0: Ja, nettopp.
1: Han gjorde jo det mye. Mm.
0: Ja, skrev han kanskje noen av brevene til Paulus? Han var jo...
1: Ja.
0: Kanskje han egentlig var som ghostwriter for Paulus brev til korinterne?
1: Kanskje. Jeg tror også Titus har noen brev.
0: Det kan
1: hende. I Bibelen.
0: Her merker jeg at jeg avslører min grenseløse inkompetanse.
1: Du trenger ikke snakke mer om det.
0: Nei, jeg...
1: Men det jo, Knut i Knappen har jo peiling på dette. Ja. Han har jo meldt oss om det. Jeg kan jo legge til at det en av de uheldige dagene i Tycho Brahe sin kalender. Den gærne Tycho Brahe. Ja.
0: Oi, oi, ja.
1: Dansk...
0: Mye å si om han.
1: Astronom, ja. Han mistet jo store deler av nesa si i en sverdduell. Det som begynte med en krangel om hvem som var den beste matematikeren, og sånt kan jo uttale seg.
0: Hva slags? Han hadde et litt sånn spesielt husdyr også, hadde han ikke det?
1: Ja, den elg.
0: En elg var det?
1: Som kjæledyr, som var veldig glad i øl.
0: Ja.
1: Men som dessverre datt ned trappa en gang, og døde. Mm. Det var litt dumt da.
0: Torbjørn nysgjerrig på om det går tog fra innlandet til Oslo nå. Han lurer litt på dette med streiken.
1: Greit med oppdatering, ser jeg det står. Ja, som jeg sa, Dovrebanen går som normalt.
0: Ja.
1: Sa jeg sted, så det gjør den. Men skal du til... Skal du til Oslo via Gjøvikbanen,
0: ja.
1: Da det litt buss for tog fra Roa og inn.
0: Ja.
1: Mens Kongsvingerbanen ser grei ut nå, men i helgen så kan det jo bli litt innstillinger og forsinkelser der.
0: Ja.
1: På grunn av jobb på en togparkering.
0: Mm. Og så sitter jo Norsk Lokomotivførerforbund og Vy og mekler da. Fristen gikk ut ved midnatt, men de sitter og mekler på overtid, som det heter. Så det bare å bli ved radioen ditt, så skal vi fortelle deg om hvorvidt det skjer noe nytt i samme sekund som det skjer.
1: Finns det vakrere sted enn Rendalen nå på høsten, spør skogheksa? Litt retorisk, vil jeg si.
0: Jeg oppfatter det som et retorisk spørsmål, men så det ikke noe svar på det. Men nei, kanskje ikke.
1: Nei, vakkert det i hvert fall. God høstdag fra skogheksa i innboksen her. Og så forteller Morten Ness at i dag, i 1973, da dro Jimi Hendrix til rockhimmelen.
0: Å ja!
1: Ble med i 28-årsklubben.
0: Mm.
1: Han var veldig god på gitar.
0: Han var supergod på gitar, og blant hans fantastiske sanger, en liten ballade som han skrev til sin mor, som han kalte for Little Wing. Det var også mor til Henrik, så jeg tenkte...
1: Han spilte jo gitar opp ned, han.
0: Det gjorde han også.
1: Ja, det riktig strenge en andre veien.
0: Ja, men skal vi høre på Little Wing, da? Det synes jeg vi kan unne oss på en dag som denne.

En vakker sang som salig Jimi Hendrix skrev til mora si I sin tid, og kalte Little Wing, og som var det Morten som gjorde oss oppmerksom på det, at på denne dag, altså 18. september I 1900, ikke å pil og bue, men I 1973, gikk Jimi Hendrix bort, bare, ja, her... Må jeg nesten arrestere bitt litt, Morten, som skriver 28, han var 27, og jo således med I den, hva skal vi si, berømte, ikke riktig å si, for dette jo tragisk, men 27-klubb, musikere og artister som gikk bort I en alder av 27. Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain, for å nevne noen, og sånn kunne vi fortsette.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Det fremdeles uvisst om toget vil stå stille på flere strekninger på Østlandet I dag. Nesten 50 lokførere kan ta på seg streikevestene hvis ikke partene blir enige. Og de har sittet hos riksmekleren I hele natt og sitter fremdeles. Hvis det blir streik vil det føre til over 100 innstilte tog. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifter, det sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om kun å kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Høyre blitt helt fartsblinde I ledelsen. Og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig I mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening for situasjonen enda mer krevende nå enn var I mars.
0: Det sa Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum.
2: Enkelt og uansvarlig. Det gir ingen mening for situasjonen enda mer krevende nå enn var I mars.
0: Det sa Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Og I går kostet diesel over 30 kroner literen med 650 ulike bensinstasjoner ifølge en brukerbasert mobilapp, det skriver TV2. Det brenner fremdeles I et stort næringsbygg I Sortland kommune I Nordland. Det var I går ettermiddag det begynte å brenne I bygget, og I løpet av natta tok brannen seg opp, og det var fare for spraying. Men nå har brannen roet seg igjen, forteller operasjonsleder I politiet Yngvar Fredriksen.
3: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfaret til.
0: Sport nå, der enorm interesse for Viking sine bortekamper I Meisterligaen. Over 600 supporterer var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa I Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans I ryggen.

0: Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking, Silje Vestergaard.
1: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det er en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
2: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa er vikingkaptein Zlatko Tripic.
3: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking er med i Champions League.
0: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Hei, sveis, og god fredag, folkens. Nå tar jeg på å si shalabais igjen, det ikke noe jeg pleier å si.
5: Jeg sa det.
4: Jeg sa det også, men det var en eller annen fredag her hvor jeg også sa det, så jeg tror det noe med den ukedagen som presser frem ordet shalabais.
5: Kan ikke vi bytte til det mer moderne balasjeis i stedet?
4: Ja, men så moderne er jeg ikke.
5: Nei, da kan jeg gjøre det.
4: Det får være ditt varmerke. Audun Bjørnar og Victoria i studio, og det lett å se for seg en veldig godt stekt hamburger nå, Victoria, men det var jo kanskje ingen burgere som kom til skade.
6: Det jeg ikke sikker på, men litt etter middag begynte å brenne i burgerrestauranten Max i Nydal i Ringsaker. Det hadde satt fyr i en grill, opplyser vaktleder Frodo Aas ved 110-sentralen til Hamar Arbeiderblad. Ingen personer ble skadet, og de ansatte slukket brannen før nødetatene kom til stedet. Det ble trolig ikke snakk om noen materielle skader, sier Aas til avisen. Innlandet fylket som hadde flest påkjørsler av hjortedyr i jaktåret 2025-2026, med til sammen 1660 rapporterte påkjørsler. Det viser tall fra Frende Forsikring. På landsbasis ble over 8500 hjortedyr rammet av bilulykker i samme periode, noe som tilsvarer 23 daglige påkjørsler. Trøndelag fylket som hadde nest flest påkjørsler, med til sammen 1403 hjortedyr påkjørsler. Så langt i år det beslaglagt 3329 kilo hasj i Norge, viser nye tall. Det dobbelt så mye sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har antall kokainbeslag økt med 11%. Kripos-sjef Kristin Kvigne mener årsaken til økningen sammensatt.
7: Det vi også ser at det rapporteres om at stadig flere bruker narkotika på selvrapportering. Og vi ser heller ikke egentlig at prisene på narkotika går særlig ned. Så det betyr at tilfanget fortsatt veldig stort. Og dette jo noe man ser også for øvrig i Europa, at særlig økningen i import av kokain har vært veldig stort.
6: Og noen av disse beslagene har vært ved grensa
7: til Europa, at særlig økningen i import av kokain har vært veldig stort.
6: Og noen av disse beslagene har vært ved grensa til Innlandet. I Trysil i februar ble det beslaglagt 22 kilo kokain i Trysil, og det kan du lese mer på våre nettsider. En mann i 20-årene tiltalt for å ha knivstukket en mann i 30-årene i Elverum 17. desember i fjor. Ifølge tiltalen skal knivstikket ha gått 3-4 cm inn i brysthyllen hos fornærmede. Tilstanden til fornærmede var en periode livstruende etter hendelsen. Mannen i tillegg tiltalt for blant annet trusler og kjøring i ruspåvirket tilstand. NRK har foreløpig ikke fått tak i mannens forsvarer. Beboere i 150 boliger i Gausdal kommune blir oppfordret til å koke vannet sitt. Årsaken forhøyde verdier av mikroorganismer i drikkevannet. Alle som berørt har fått tekstmelding, skriver kommunen på sin nettside. Og over til litt sport. Storhamars ishockeyherrer vant i går kveld seriepremieren hjemme mot Frisk Asker 2-1. Tyngre gikk det for Lillehammer, som tapte 2-3 hjemme mot Ringerike. Lillehammer ble før sesongen trukket 3 poeng grunnet økonomiske utfordringer og ligger helt sist på tabellen. Og HamKam møter Rosenborg på Lerkendal i den tredje NM-runden i fotball for menn. Det ble klart da trekningen ble gjort i går kveld. I tillegg venter Porsche på bortebane for Kongsvinger, mens Raufoss får besøk av Eliteseriens tabelljumbo Start. Tredje runde satt opp til 28. oktober.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Og i det David Bowie toner ut, så kommer nyhetsanker Victoria inn i studio, og da tenker vi at det har med togstreiken å gjøre.
1: Ja, for det blir altså da togstreik. Det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Natt til fredag har Norsk Lokomotivforbund og vi sittet i samtaler hos riksmekleren, men det endte altså med konflikt. Hvordan dette vil påvirke togene her i innlandet, det kommer vi tilbake til, men ved RTI Drammen Lillehammer så står det at 29 avganger blir innstilt, og også Asker og Kongsvinger 11 avganger blir innstilt. Men vi kan jo gå nærmere inn på det.
0: Absolutt. Takk skal du ha, Victoria. Vi kommer til å følge dette her tett utover morgenen. I vær så starter det med regnbyger, men etter hvert så klarner det opp, og vi får ganske får en god del sol i dag. Men disse bygene som kommer først på dagen kan faktisk legge seg som hvit snø på fjelltopper i øst og nord. Ellers en sørvestlig frisk bris utsatte steder i fjellet utover dagen, opp i liten kuling lokalt. 10 grader på Hamar, 8 på Lillehammer, Gjøvik har 9, Gran 10, Kongsvinger 11 og varmest, Elverum 9, Trysil 8, Tynset 2, Otta 6 grader, Fagernes 8 og Fokstugu 2.
2: 5,6 grader og vindstille på Nordsæter, sier Knut Birger på melding her, og 6 grader over seg på Selsverket hos Tove, som ønsker alle en fin dag og god helg. Og melding i appen NRK Radio, hvor du også kan tipse oss om trafikken, som på veien går greit, ser det ut til. Nå det jo et annet kapittel på togbanen, ja. Som vi hører, streik. Men sånn som det er utenom streik, da, så er det at det buss for tog mellom Oslo S og Roa på Gjøvikbanen, som er på en måte noe man bør vite om nå, i hvert fall.
0: Ja.
2: Så skal vi komme tilbake til hvordan dette her påvirker deg ellers.
0: Definitivt. Av naturlige årsaker ingenting om togstreiken i innlandsavisene ennå.
2: Nei, men handler om grep.
0: Grep der altså, bra. Så det Camilla North fram til vår lokalavisrunde, som du.

0: Fra Camilla North til en liten gjennomgang av utvalgte artikler fra Innlandsavisen. Audun, hvor starter vi?
1: I Ringsaker Blad
0: ja.
1: Og Moelv Båtforening, som må ta grep, som det står. Styreleder der, Bjørn Steinar Nystrand, sier at det har vært flere uønskede hendelser I båthavna der den siste tida, som har gjort at de har både brukt tid og penger på å sikre området. Det har vært observert mye I hermetegn greier, både på land og til vanns de siste ukene. Blant annet har det blitt stjert drivstoff, I tillegg til at det ødelagt inventar i båthavna der. Det trist, fordi vi har hatt lite tullball opp gjennom årene, sier Bjørn Steinar. Og vi ønsker ikke at det skal utarte seg. Det litt mangel på gatelys I området. Mm. Det litt mørkt der, men de har gjort noe selv. Da. De har satt opp flere lys, og det jo dyrt.
0: Ja.
1: Og så det vakt og videoovervåking der. Så de har tatt opp saken, for å si det sånn. Jeg holdt på å prøve å unngå ordet grep, for det synes jeg et rart ord, men det det jeg har gjort.
0: Jeg synes det fint at Nystrand bruker ordet tullball, for det hører man ikke så ofte lenger.
1: Ikke mer tullball, men ordet tullball. Mm. Det må vi ikke glemme.
0: Nei.
1: Østlendingen følger opp fotballspiller Deni Magomadov på Elverum, som jo ble bært ut med

0: innbeinet røk tvers av. Ja. Heldigvis ikke åpent brudd, så det bra. Operert for dette, og fysioterapeutene på sykehuset anslår at det vil ta 6-8 uker før det bruddet gror, og 3-4 måneder etter operasjonen så kan han være tilbake på beina. Så vi får håpe det går bra.
1: God bedring.
0: Det sier vi. Så til avisa Viga. Det siste halvåret så har Dovre kommune prøvd ut en ordning med egen hørselskoordinator. Og det det visst nok behov for, fordi når man begynner med høreapparat, så det mye informasjon å ta innover seg, og så det utstyr ganske smått å hanskes med, og vanskelig også om man ser litt dårlig eller har problemer med hendene, sier hørselskoordinator Eva Hallungseth. De vil få høreapparatet ut av skuffen og inn i øret, for det blir liggende for mange. Mm. Og selv om man får det gratis, så det dyre ting dette her, så det jo store verdier som blir liggende, da, sier Annette Haugen, som deler på den stillingen da, sammen med Eva. Ja. Så der får man hjelp i Dovre kommune med det.
1: Vi skal til litt dansk poprock i radioen din, en solid hit fra tidlig 90-tall for gruppa Michael Learns to Rock, en som ikke skuespiller og ikke noen stjerne og ikke engang har sin egen bil.

0: Hvis man ikke har egen bil, så er man jo ofte avhengig av å ta toget, og nå er det altså togstreik. Audun, hvordan blir innlandet rammet av dette?
1: Det blir innstilt 11 avganger på linja mellom Asker og Kongsvinger i dag, og 29 avganger på strekningen mellom Drammen og Lillehammer. R14 kalles jo Asker-Kongsvinger-toget, RE10 kalles Drammen-Lillehammer-toget. Der blir det også innstilt 29 avganger i morgen på, opp til Lillehammer. Det blir ikke satt inn buss for tog.
0: Nei.
1: På dette her da, det stopper. Så det er sånn, det vi vet forløpig, hvordan streiken vil ramme deg som skal toge.
0: Ja, vi er jo også litt nysgjerrige på hvor mye denne togstreiken vil påvirke deg som hører på oss. Så rent som i hyrten og styrten, så la vi ut et spørsmål om det i appen NRK Radio. 92% svarer at ikke i det helt tatt. Men vi får se, når folk etter hvert våkner og oppdager at det er togstreik, så kan det hende at bildet endrer seg. Det er snart konkurranse. NRK

0: To fine stemmer møtes i duett, Levi Bergerud og Nora Jabri, henholdsvis, i hvert fall opprinnelig, fra Øverskreien og Gjøvik. Bra. Konkurransen i går, da holdt du en minikonsert på din, eller var det jobbens eggedeler?
1: Det var heldigvis en eggedeler her, ja. Jeg avbrøt et møte på kjøkkenet for å hente eggedeleren. Mm.
0: Jeg la merke til at det var en streng som hadde røket på
1: det. Ja, det var derfor det var ustemt.
0: Ja, det var akkurat det.
1: Det var ikke helt på topp.
0: Men det var i hvert fall riktig svar i går. Spiller på eggedeler.
1: I dag det fredag, og da ser vi tilbake igjen på uka. Mm. Og har funnet et litt klipp fra en nyhet denne uka her. Og vi lurer på om du da husker hvilken nyhet var dette?
2: Forslaget skjer fordi vi trenger å skape lønnsomhet på produktene som vi selger. Per i dag så har vi ikke det. Flere årsaker til det. En av årsakene at totalmarkedet for langrennsski har halvert seg de siste årene. Så totalmarkedet blitt vesentlig mindre. Det kjempetrist. Som du sier, verdens eldste skifabrikk og fortsatt produserer i Norge.
1: Ja, hvilken nyhet var dette? Det kan du skrive inn til oss i appen NRK Radio hvis du finner send inn-knappen på NRK Innlandet. Logg deg inn, send inn svar med navn og adresse også så vi vet hvor vi skal sende handlenettet som premien også i dag.
0: Det riktig. Ingeborg tar oss med fram til nyhetene klokka 7. Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: klokka er 7. Her er NRK Nyheter. Så det klart, det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Dermed tar nesten 50 lokførere på seg streikevestene fra i formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger, som vil ramme strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Vi understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut i streik, og de tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport. Les mer om streiken på NRK.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig. Nå det et skrikende behov for at folk kommer tilbake.
1: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner,
0: sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også bli strammet inn på visum for arbeidsferie, som gjerne blir brukt av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier de vil ha mer kontroll og dempe press mot bostadmarknaden. Sport nå. Landslaget i tennis spiller Davis Cup mot Kina i Trondheim i dag. Tennis-esse Casper Ruud håper trønderne heier deg fram.
2: Vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt nord faktisk og spiller en landskamp, så det hyggelig å være et andre steder enn bare Oslo hver gang.
3: Det altså duket for en 2 dager lang tennisfest i Trondheim Spektrum. Det skal spilles 5 kamper, 4 singel og 1 dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolai Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. plass. Vanligvis spiller han singel, men i kveld skal han ut i dobbel sammen med Viktor Durasovic.
4: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy, og man koser seg litt mer.
0: Reporter Susanne Voldengen, og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
5: Her hører du NRK Innlandet og Morgan med Audun, Bjørnar og Victoria. Og så ble det togstreik, Victoria.
6: Ja, for natt til fredag har Norske Lokomotivforbund og Vy sittet i samtaler hos Riksmekleren om det endte da med konflikt. I Innlandet det 2 togstrekninger som blir påvirket. Det R14 mellom Asker og Kongsvinger. Der blir 11 avganger innstilt i dag. Og RE10 Drammen og mellom Lillehammer. Der blir 29 avganger innstilt i dag, og i morgen blir 21 avganger innstilt på denne strekningen. En mann i 20-årene tiltalt for å ha knivstukket en mann i 30-årene i Elverum 17. desember i fjor. Ifølge tiltalen skal kniven ha gått 3-4 centimeter inn i brysthulen hos fornærmede. Tilstanden til den fornærmede mannen var en periode livstruende etter hendelsen. Den tiltalte mannen i tillegg tiltalt for trusler og kjøring i ruspåvirket tilstand. NRK har foreløpig ikke fått tak i mannens forsvarer for en kommentar. Et selskap skulle kjøpe tomt i Sør-Fron kommune til 70 millioner kroner for å etablere et datasenter. Nå har de trukket seg, skriver GD. Det var under et kommunestyremøte i går kveld at det kom fram at selskapet har valgt å trekke seg, og at det jobbes mot andre aktører. Ordfører Ole Svete Muriteigen fra Senterpartiet sier til avisen at de fikk en e-post der det sto at det var for mye utrygghet med tanke på strømkøen til Statnett, og at de derfor ikke kunne gå videre med planene. Oppveksttilbudet i Østre Toten kommune kan bli kraftig endret neste år. I de 4 alternativene som nå sendt på høring foreslås det å gå fra 6 til 5 kommunale barnehager. I tillegg et kutt fra 7 til 3 til 4 barneskoler. Det legges samtidig opp til at Østre Toten ungdomsskole skal bestå som kommunens eneste ungdomsskole. Saken ventes å bli politisk behandlet neste år. Det var nyhetene.
7: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: På sang og slidegitar sa de Chris Rea og Auberge. Det jo litt fransk ord og betyr et sånn herberge ute på landsbygda. Kan også bety en restaurant av finere kvalitet ute på landsbygda. Dette har vi snakket om en gang før, for det voldsomt déjà vu nå, som franske menn også snakker om.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, fordi da slo vi jo fast at det jo ikke så uvanlig at sånne fine dining-restauranter I Frankrike ligger langt ut på landsbygda, og så supplerte du med derfor Michelin-guiden.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Så da sa vi det en gang til. Sånn det. Per Regnbygger først på dagen I innlandet I dag, etter hvert så skal det klarne opp litt og vi får perioder med sol kan legge til at de bygene de kan legge seg som litt hvitt på toppene I fjelltraktene våre, I hvert fall I øst og I nord blåser det litt fra sørvest I dag, mest I fjellet frisk bris utsatte steder utover dagen opp I lokalt liten kuling
1: Det rundt 7 grader I Tessalen I dag, og Ole Arnold og Potipus ønsker god taco fredag på melding fra seg. Mm. Jeg tror ikke det blir taco på meg I dag. Jeg skal beholde bokstavrim og ha fajita fredag.
0: Det blir fajita
1: fredag? Fajita fredag, jeg tror jeg skal gjøre det. Mm.
0: Jeg har litt lyst på tartar, ja.
1: Tartar, ja.
0: Tartar fikk jeg lyst på.
1: Skal ha det I går, da. Tartar torsdag.
0: Ja, jeg også svak for bokstavrim. Mm. Så mulig jeg kan kalle tartar for noe annet da, som kan begynne på F. Jeg tenker litt på det.
1: Ja. Det togstreik.
0: Det togstreik.
1: Det siste nytt nå, og det vil jo påvirke linjen som heter R14, mellom Asker og Kongsvinger. Der blir 11 avganger innstilt, og linjen som kalles RE10, mellom Drammen og Lillehammer. 29 avganger blir innstilt der. Det I dag, men Drammen Lillehammer også I morgen,
0: ja.
1: Sies det. Mm. Ikke buss for tog der. Settes ikke inn det. Men Gjøvikbanen akkurat nå, buss for tog mellom Oslo S og Roa, slik det har vært de siste dagene. Ferdig med det I morgen, antast der. Og så gjelder det Rørosbanen fra midnatt og ut søndag. Mm. Kan vi også ta med det. Blir stengt mellom Hamar og Støren på grunn av arbeider. Dovrebanen har ikke arbeider, men der kan det jo da fortsatt være togstreik. Så da må man sjekke togavgangene. Dette får ikke noe innvirkning på graveren sin hverdag, sier han her på melding. Han har firmabil som frakter han til og fra jobb og bor såpass langt unna både buss og jernbane, så han bruker bil når han skal ut på ærender på kveldstid. Men hvis det blir langvarig streik, så kanskje det blir noe god utover varetransport.
0: Ja,
1: kanskje.
0: Det kan det jo fort gjøre.
1: Men da blir det vel mer sendt på veien med lastebil I stedet, sier han.
0: Vi kastet oss jo rundt og slanget et spørsmål I NRK Radio-appen. Hvor mye vil togstreiken påvirke deg? Forløpig ikke veldig mye. Flertallet 78% sier ikke I det hele tatt. Mens 8% sier litt, men det ikke krise. Og 14% sier noe mild påvirker mye ved avhengig av togene når de skal. Fra tog til bilen.

0: Vi gikk fra tog til bil, og vi går tilbake til tog igjen, altså, for det blir, som nevnt, togstreik. Natt til fredag har Norsk Lokomotivforbund og Vy sittet i samtaler hos Riksmekleren, og det endte altså med konflikt. Og kollega Knut Røsrud, du befinner deg på jernbanestasjonen i Hamar.
1: Det gjør jeg, og akkurat nå står jeg helt alene på plattformen på Hamar. Og det er ikke fordi streiken er ordentlig i gang ennå. Det går fortsatt tog som normalt, og det skal de gjøre fram til klokka 10. Da blir det full stopp. Det gikk akkurat et tog her nå, og da er jeg alene igjen på perrongen akkurat nå.
0: Hvordan blir innlandet påvirket av denne streiken, Knut?
1: Jo, det er jo sånn at den kanskje største konsekvensen av den streiken, det blir på det toget som går mellom Drammen og Lillehammer. Altså det som heter RE10. Her kommer de aller fleste avgangene til å bli kansellert. Ikke nødvendigvis alle, men veldig mange avganger kommer til å bli kansellert på denne strekningen fra klokka 10 i dag, og så lenge streiken varer, så vil det variere litt i forhold til hvem som er på jobb av lokførere hver enkelt dag. Men vi har jo også en annen strekning i innlandet som blir berørt, og det er toget mellom Asker og Kongsvinger, det som heter R14. Der vil det også bli kanselleringer, men vi sier at ikke i fullt så stort omfang som det blir på toget mellom Drammen og Lillehammer.
0: Tusen takk for det, Knut, direkte fra jernbanestasjonen i Hamar, altså. Lokal fin musikk, dette er Amund Mathisen, opprinnelig fra Gjøvik. Memories Surface heter låten.

0: Så vakkert slutter Amund Mathisens Memories Surface fra Gjøvik altså.
1: Ja, fra Gjøvik. Han skal spille I hjembyen til uka. Mm-hmm. Og på Lillehammer faktisk, 22. og 23. september, markerer den nye plata hans, som jo har vært ute en stund, men nå har han konserter klare.
0: Varebil et stikkord nå. Flere rapporter de siste årene viser at varebilbransjen en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Omtrent hver tredje varebilsjåfør kjører svart. Nå skal et nytt lovverk slå ned på svart økonomi I varebilbransjen. Utredningsleder Stein Inge Stølen fra Statens Vegvesen sier til oss I NRK at regelverket et steg I riktig retning, samtidig som han etterlyser sterkere virkemidler.
2: Fram til I år så har det vært mer eller mindre fritt fram. Man kan kjøre uten løyve, men kan kjøre uten regler knyttet til kjøre- og hviletid. Og det har vært veldig viktig for bransjen å få endret på det. Så gjenstår å se med tid og stunder om vi ser at nivået blir bedre. Vi har kommet med et forslag som har blitt innlemmet I det som kalles for handlingsplan for sosial dumping I transportsektoren. Og vi har også levert en utredning sammen med Skatteetaten og Arbeidstilsynet knyttet til en planlagt og en forhåpentligvis kommende tverretatlig ressursgruppe innenfor transport. De skal vi da kunne I en mye mer effektiv setting kunne jobbe målrettet mot da.
0: Og blant de nye kravene som ble innført at alle varebiler må ha løyve, altså tillatelse til å drive med transport, og transportledere må ha bestått løyveeksamen. I tillegg kommer det et nytt EU-krav til fartsskrivere I varebiler. Yrkesjåfører som kjører over landegrensene må ha en fartsskriver som følger sjåføren, og meningen med det å sørge for at sjåførene følger lovpålagt kjøre- og hviletid. Regionsjef I Norsk Lastebileierforbund Jim Nybø glad for de lovendringene som innført, men ønsker en utsettelse på lovendringen som kommer neste år, altså dette med fartsskriver.
3: De som driver seriøs transport I dag, de håndterer de reglene på en utmerket måte, så det tenker jeg bare positivt å få regulert noe mer enn det som har vært tidligere. Vi har jo ment at det burde vært utsatt krav om fartsskriver frem til I 28, altså juli 28, men nå det 1. april 27 som vi må forholde oss til, og når vi ser på talet, så ser vi jo at det cirka 33.000 varebiler som registrert I dag I Norge. Nå det nå riktig nok ikke alle de som vil behøve fartsskriver, men de som driver med godstransport må ha det. Og vi jo bekymret for om egentlig markedet klarer å håndtere så stort antall innen den tidsfristen.
4: Så dette noe som innføres av EU nå først og fremst for internasjonal reise. Så ikke bare mangler at Norge klarer å følge etter relativt kort tid etter at det innført I EU.
3: Vi har ikke bare en høy med nye biler. Vi har gjerne litt eldre biler som vi også skal benytte I godstransport, og det kan være å være vilkårlig transport, det ikke sikkert de biler går hver dag, og det har jo også en stor kostnad for medlemmer våre, så at de da må montere en fartsskriver da I en eldre type bil. Så jo, vi jo forberedt, og nye biler blir jo levert med det, men bekymringen jo for de biler vi allerede har, og det et stort antall.
0: Regionsjef I Norsk Lastebileierforbund Jim Nybø til reporter Bjørnar Mo Rønning.

0: En sång som finns signert Odd Nordstoga. Riktig god morgon till dig, statsmeteorolog Bente Wahl.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Det har ju gått några byger I inlandet på morgonen och akkurat byger är du väldigt god på.
1: Ja, jag vet inte det, men
0: har ikke du skrevet en sån master
1: I byger? Jo, det har jag gjort, men det byger blir bara många år sedan, ja, okay. Men ja då. Byger är väl det omtrent det samma idag, bara lite kraftigare än det var för 15 år sedan.
0: Hur ser det ut utover dagen I inlandet idag?
1: Nei, det jo litt byger I dag. Det kan man ikke se helt bort fra. Det er noen som passerer litt nordøst over akkurat nå, så blir det nok litt mindre igjen. Kanskje mulighet for litt mer sol utover ettermiddagen, men jeg kan ikke love at ikke det fortsatt kan komme I en annen byg. Og det en liten mulighet, I hvert fall hvis det sprekker opp litt, at det kan være et eller annet tordenutslag I noen byger utover ettermiddagen. Men det krever egentlig at det da sprekker opp litt, og man får litt soloppvarming, for da blir det litt mer puffy. Sprekker det ikke så mye opp, så kanskje det ikke blir noen bygger I det hele tatt utover ettermiddagen.
0: Skjer det store endringer I været gjennom helgen?
1: Nei, det gjør ikke egentlig det. Det samme værsituasjon. Det pøse på med nedbør inn mot Vestlandet. Kraftig vind, lavtryksaktivitet der, og det gjør at I fjelltraktene I Jotunheimen, Trollheimen, så blir det mye byggeaktivitet. Toppene kommer nok til å få snø I helgen, og en del vind også, selv om det mer vind sørover på Hardangervidda. Morgendagen blir nok på litt kraftigere bygger. Da det nok litt større sjanse for at det også torden I disse byggene. Men også da så det litt sånn varierende med litt sol kan det være innimellom. Jeg tror den fineste dagen skal bli søndagen. Da tror jeg sjansen for byger atskillig mindre, for da dreier vinden litt mer vestlig. Men det fortsatt da en del nedbør og vind I Jotunheimen og Trollheimen, mens skal man på fjelltur, så kanskje disse fjelltraktene lenger mot svenske grenser litt bedre.
0: Ha fin fredag og god helg etter hvert, Bente.
1: Like med deg.
0: En mann kjent for store pelslur og raske sportsspiller, brittiske JK alias Jamiroquai, tar oss med frem til Dagsnytt klokka 7:30, hvor det garantert blir mer om togstreiken. Dette Canned Heat.

0: dag. Her er Dagsnytt 7.30. Det blir togstreik på Østlandet og ingen alternativ transport. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleier om stå i norske fengsel. Og siddiser strømmer ut på kontinentet. Hvorfor får du høre snart i dagens Dagsnytt. Men først, nå er det altså klart at fra klokka 10 i dag tar flere titals lokførere på seg streikevestene, og mange tog vil stå stille på Østlandet. Det skjer etter brudd hos Riksmekleren nå i morgentimene. Reporter Knut Røsrud, du er på Hamar stasjon på strekninger der mange av lokførerne er tatt ut i streik. Hva betyr dette for passasjerene?
1: Jo, på denne strekningen som da går mellom Lillehammer og Drammen, så vil det fra klokka 10 i dag bli nesten full stopp. Vi sier at de aller fleste avgangene på denne strekningen blir stanset. Det er også en del avganger på Østlandet ellers, blant annet R13 og R14, som blir berørt, men ikke så mye som på denne strekningen.
0: Hva var det partene ikke ble enige om?
1: Du, det handler spesielt om to ting. Det handler om krav om likelønn, og det handler også om hva som skjer når Vy og Flytoget blir slått sammen, og at det skal være lik lønn for lokførere, både for de som jobber på Vy i dag og de som jobber på Flytoget.
0: Du er på togstasjonen. Hva sier folk som du har pratet med?
1: Her går jo togene foreløpig, men her er mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
0: Takk skal du ha, reporter Knut Røsrud, og du kan lese mer om streiken på nrk.no. Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter. På bygdeturné i Buskerud sier nestleder Ola Svenneby i tillegg nei til et kompromiss om kun å kutte avgifter for diesel eller kun for næringsdrivende.
2: Høyre-ledelsens eget distriktsalibi er på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
3: Det er første gang jeg er i Nord-Uddal kommune.
2: Ola Svenneby er selv vokst opp på gård, i Våler, i Solør. Men odelsgutten er blitt heltidspolitiker, og budskapet er ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
4: Du har ikke tenkt å snu?
5: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
2: For Høyre står på sitt. Det er ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
5: Det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med Stortinget, mener Svenneby er til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
5: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal.
6: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
6: Og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn den var i mars.
7: Vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
5: Så utgangspunktet vårt er at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da er det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet. Og det er det som kommer til å bli mitt standpunkt.
0: Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning hadde laget denne saken. Når vi nå skal til Russland, der er det nemlig parlamentsvalg. Det er første gang det er et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, du er utenfor et valglokale. Hvordan er interessen der?
8: Ja, det er ingen store køer av velgere her. Da valglokalet åpnet for cirka en halvtime siden, så kom det noen for å stemme. Men det er svært få som har møtt opp her hittil.
4: Ja, hva sier de du har snakket med?
8: Ja, de aller fleste, de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier.
4: Hva betyr det for Volga at opposisjonspartiet ble utestengt?
8: Ja, det betyr jo at for folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
4: Og dette valget det blir holdt over hele 3 dager. Hvorfor det?
8: Ja, det er helt åpenbart viktig for russiske myndigheter at det blir en akseptabel deltakelse i dette valget. Derfor holdes det over hele 3 dager. Og i tillegg så er det åpnet for å kunne stemme via mobiltelefonen. Så myndighetene sier rett ut at dette er en slags meningsmåling, dette valget, over russernes holdning til fullskalakrigen i Ukraina. At de håper på at veldig mange skal stemme for regjeringspartiet Forent Russland.
4: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skal vi høre at et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskott i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
9: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
10: Og Ringerike er ikke unikt. Det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
9: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre.
10: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de er for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som er Fengsels- og friomsorgsforbundets tillitsvalgte ved Ringerike fengsel.
11: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så er det jo X-faktoren er jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
10: Direktøren i kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen er utfordrende.
12: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringene, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
10: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de er godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022.
4: Det sa reporter Maria Kommandant Vold. Nå skal det handle om fotball og siddiser på vift på kontinentet. Det er nemlig enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligaen. Over 600 Viking-supportere var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking Silje Vestergaard.
13: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det der er en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
14: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa er vikingkaptein Zlatko Tripic.
15: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking er med i Champions League.
4: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, kaptein for Dagsnytt i dag. Det var Anne Skårseth, og jeg heter Hanna Kolås.
16: Hey, hey, hey. Dette morgon i Innlandet på NRK PN.

0: Da jeg var liten så, så pleide jeg å henge opp bandbilder på gutterommet, som var ofte sånne midtsider I bladet Det Nye. Og det hendte at jeg hang opp bilder av bandet jeg ikke ante noen verdens ting om, og kan jeg avsløre at et av dem var George.
1: Ja, som vi hørte nå.
0: Ja.
1: Ja. De ser litt tøffe ut.
0: Ja, ja. Ser kjempetøffe ut.
1: Ja. Brian Johnson sang jo her, han som ble vokalist I AC/DC etterhvert. Mm. Så hørtes han ut. I starten,
0: I 1975, tror jeg. Bra, hyggelig gjennom med Geordie, som jo et band fra Newcastle, noe navnet veldig langt antyder. For det betyr jo rett og slett noen fra Newcastle, eventuelt den dialekten de har I Newcastle, som jeg ikke skal forsøke meg på.
1: Nei, ikke fornærme noen.
0: Nei, skal ikke det. Audun, Bjørnar og Victoria I studio. I lokalnyhetene, Victoria, så... Ja, vi kommer jo ikke utenom togstreiken da.
2: Nei, for fra klokken 10 I dag blir det togstreik, og I innlandet det da to togstrekninger som blir påvirket. Det R14 mellom Asker og Kongsvinger, der 11 avganger blir innstilt I dag, og på RE10 mellom Drammen og Lillehammer, der 29 avganger blir innstilt I dag, og I morgen 21 avganger på denne strekningen som da blir innstilt. Så da vi også med at Nord-Odal kommune får 9,3 millioner kroner for vindkraftproduksjon I 2025. Pengene kommer fra den nasjonale produksjonsavgiften for vindkraft, hvor totalt 331,8 millioner kroner nå fordeles på nesten 50 kommuner over hele landet.
0: Mm. Takk for det, Victoria. Det kanskje noen av dere som lurer på. Jeg skulle jo reist med tog til Oslo I ettermiddag, og får jeg en penger mine? Jeg har jo kjøpt billett. Ja, du får igjen pengene dine hvis toget blir innstilt på grunn av streiken. Får du full refusjon uansett hvilken billetttype du har. Gjelder også disse lavprisbillettene. Men husk, refusjonen kommer ikke automatisk inn på kontoen din. Du må selv sørge for å be om pengene tilbake, og det kan du gjøre via min profil på Vys egne sider, eller Vy-appen din. Så vet du det, det en dag med byger I innlandet først på dagen. Etter hvert så vil mange få perioder med sol. Blåser litt I fjellet I dag, opp I en sørvestlig frisk bris utsatte steder, og utover dagen øker det på til lokalt liten kuling.
1: Det sånn utenom streiken,
0: ja.
1: Så det jo fortsatt buss for tog mellom Oslo og Roa på Gjøvikbanen.
0: Ja.
1: Ferdig I morgen, antas det, og så blir det jo fra I midnatt nå og ut søndag. Rørosbanen stengt mellom Hamar og Støren på grunn av arbeider. Det kan også bli forsinkelser og innstillingen på Kongsvingerbanen I helgen altså, på grunn av arbeider ved togparkeringen på Oslo S. Men der også en strekning påvirket streiken, I hvert fall I dag. Så vi får se hvordan det går. Ellers I trafikken så kan vi nevne E6 nord for Biri mellom Strandengen og Engen I retning Mjøsbrua. Det kan være stengt I korte perioder på grunn av veiarbeid, forteller Statens Vegvesen. Så det tips oss I appen NRK Radio hvis du har trafikktips.
0: En som har sendt igjen en melding I appen heter Åsmund. Han synes det var helt fantastisk å høre Geordie. Tre utropstegn kan ikke få en bedre start på dag.
1: Ja, da er det fredag. Ja. Og dag og
0: helg. We aim to please, som engelskmennene sier. Bak artistnavnet Eilis så skjuler det seg en fiffig baklengsmaskering. Fordi Eilis baklengs betyr Silje.
1: Og det den heter?
0: Det hun heter. Kom fra Valdres. Låta vi skal høre heter Ser det klart.

0: Eilis, alias Silje Brekke Veltun fra Valdres, ser det klart. Fremover mot klokka 8 så blir det naturligvis konkurranse, men før det så blir det mer lokal musikk, Audun.
1: Med ukas album, som Kakadu fra Hamar og Løten denne uka her. Broken Record heter deres nye platte. Og så tullet de jo til I går.
0: Ja.
1: Det ble jo feil sang. I går.
0: Ja, fordi Per og Knut Kirkenes, de fortalte om en sang som aldri ble spilt.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Sånn var det.
0: Fordi det var snakk om noen bongos og litt sånn, og så kom det jo ikke noe bongo.
1: Det var ikke noe bongo I denne sangen, så merker vi etterpå, nei, det var jo feil sang.
0: Ja.
1: Så det var jo bare tull, men sangen ble spilt.
0: Mm.
1: Men når vi skal få riktig sang I dag,
0: ja.
1: Og da må vi jo høre først da, om dette med bongoene, og hvordan man rydder I en sang.
2: Det her jo litt sånn maksimalisme, og på grunn av at vi har laget låtene mer I studio, det her nok den liksom fremste eksempelet på det, der vi begynte med 2-3 instrumenter, og resten hadde vi ikke gjort ferdig. Og da var det både det ene og det andre som vi syntes var gøy å legge på. Så var det jo når vi kom til miksedelen av prosessen, så viste det at det var det jo noen det var noen ulemper med det, for det var mye å rydde I.
3: Så det også med noen flott bongospill. Jeg arvet noen bongotrommer etter min svigefar, som spilte I rockeband på 60-tallet. Det var vel det som var igjen av trommesettet hans, tror jeg. Så de måtte med her, må ha litt underdelinger på bongo.
1: Hvordan rydder man en sang?
2: Nei, da det jo litt forskjellige ting man kan gjøre. Altså, noen ganger så må man jo kill your darlings. Altså, kanskje det var et eller annet som du spilte inn en del av det du spilte inn på gitar, for eksempel, som ikke får lov til å være med videre, for det blir bare for mye, og den rettferdiggjør ikke sin plass. Så da det ganske hardhent kutting. Da må vi ikke være alle sammen I bandet, I studio, når det foregår. Så den mikseprosessen, det da litt mer engere utvalg som går litt sånn, av og til I hvert fall litt hardhent fram.
3: Det som å rydde lekene til ungene. De må ikke vite at den leken den forsvant og ble gitt bort til loppemarkedet.
1: Det litt samme som det,
3: ja. Ja, det litt det. Ja,
1: kan det fort bli krangling da, eller I bandet, hvis man for mange på rydding?
3: Ja, vi egentlig ganske gemytlige, vil jeg si. Det finnes nok andre brødre par I band, som Oasis for eksempel, som krangler mer enn oss, men det kan bli litt temperatur, det kan det.
1: Det ikke helt Oasis?
3: Nei, det ikke det.
1: Nei,
3: det går ikke til fysisk, det stort sett praten som går. Og vi blir enige stort sett da.

0: Det var Kakadu det, fra Hedmarken med låta All in the Mind fra plata Broken Record, som har vært ukas album denne uka her. De markerer jo dette plateslippet med konsert på Hamar på lørdag altså.
1: Mm-hmm. Som du helt sikkert har fått med deg, så det altså togstreik I NRK Radio-appen, så har vi spurt hvor mye vil togstreiken påvirke deg. Helt I starten da vi la ut dette, så var det null og niks som var I flertall. Etter hvert så har de som blir mer påvirket våknet opp, så en del blir påvirket. Kollega Knut Røsrud, du befinner deg på togstasjonen I Hamar, og du har jo pratet med flere togpassasjerer.
2: Jeg har det, og det er mye usikkerhet og forvirring. Hva gjør jeg nå? For foreløpig så går jo togene. Vi skal gå fram til klokka 10. Men etter det så blir det jo svært mange tog som blir nesten alle på linja mellom Drammen og Lillehammer. De blir jo kansellert. Så folk spør seg, hva gjør jeg? Jeg skal kanskje tilbake etter jobb I dag. Jeg skal tilbake I løpet av helgen. Skal jeg tørre å reise? Jeg har sett flere som har nesten vært på vei til å gå inn på toget, og så snur de, og så på vei inn igjen, og så ender det med at noen av dem faktisk dropper å reise og utsetter planene sine. Mm. Så kan vi si at det et usikkerhet.
1: Ja, for busstilbudet jo ganske skrint, det må være lov å si.
2: Ja, det jo det, I hvert fall hvis man skal til Oslo fra innlandet, altså Lillehammer, Hamar og så videre, så går det jo ingen direkte busser til Oslo. Man må kanskje komme seg til Elverum, Løten for å komme på buss som går der til Oslo. Så det skaper jo problemer, og jeg pratet med en her akkurat som skulle få noen til å hente seg etter hvert, fordi jeg visste ikke helt hvordan hun skulle komme hjem igjen.
1: Men det altså fra klokka 10 at streiken et faktum?
2: Det fra klokka 10, og det vi har sagt at togene som starter før 10, de skal I utgangspunktet gå fram til planlagt endestasjon. Vi kan jo ta med når det gjelder bussbjørn her, at det jo en del som pendler mellom Mjøsbyene også. Og der går det jo buss en del steder, men for eksempel mellom Lillehammer og Hamar så må man I hvert fall bytte buss hvis man skal være med, og så det jo noe med kapasiteten på disse bussene I forhold til alle som tar tog da. Mm.
1: Takk for det, Knut. Vi må rekke å få med oss en konkurranse før nyhetene. I går var det Audun du spilte på en eggedeler.
0: Jeg gjorde det I går. Ja. I dag det jo en sak fra denne uka her i nyhetene. Mm-hmm. På hvilken nyhetssak var dette?
3: Forslaget skjer fordi vi trenger å skape lønnsomhet på produktene som vi selger. Per I dag så har vi ikke det. Flere årsaker til det. En av årsakene at totalmarkedet for langrennsski har halvert seg de siste årene. Så totalmarkedet blitt vesentlig mindre. Det kjempetrist. Som du sier, verdens eldste skifabrikk og fortsatt produserer I Norge.
1: Ikke noe gladsak dette.
0: Det var det ikke. Hvis du fikk med deg hva det handlet om, og vet hva det handler om, så kan du svare på det I appen NRK Radio. Send inn knappen, finn den, legg ved svaret, navnet ditt og adressen, og så du med trekningen om et handlenett.
1: Det kanskje verdens blåste handlenett, som garantert vil vekke oppsikt på en positiv måte I din lokale dagligvarebutikk. Plass til I hvert fall 4 liter melk.
4: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Lokførerne krever alt for mye penger, det sier direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut I streik fra klokka 10, som vil føre til over 100 innstilte togavganger. Lokførerne har blant annet krevd like lønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget.
5: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått I år.
4: Og Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for deg arbeidstid.
6: Hovedsaken at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
4: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor er den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
7: Ukraina er veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det er jo et flerdelt problem. Det ene er jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så er de avhengige av å mobilisere flere. Det andre er jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som er viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så er det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
4: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror i alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot er at fotballstjerna legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Her nyhetene fra Innlandet. Fra klokken 10 i dag blir det togstreik. Det blir ikke buss for tog, og i Innlandet er det 2 togstrekninger som blir påvirket. På R14 mellom Asker og Kongsvinger blir 11 avganger innstilt. På RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir 29 avganger innstilt i dag, og 21 i morgen. Siden fartsgiver ble påbudt for grensekryssende varebiler i juli, har 80% av de kontrollerte sjåførene brudd på kjøre- og hviletiden. Det viser tall fra Statens vegvesen. Norske lastebileierforbunds regionsjef i Innlandet, Jim Nybø, støtter nye regler, men ønsker å utsette påbudet for norske varebiler.
9: Regjeringen har jo bestemt 1. april 2020, så vi jobber jo på videre for å prøve å få til en utsettelse. Det går veldig fort til april. Vi lytter jo til de som leverer de her fartsskrivere, og vi lytter til medlemmer våre, så vi er bekymret for at det er for kort tid. Og da vil du kunne risikere å havne i en situasjon der du faktisk ikke har lov å utføre jobben din, fordi at markedet ditt har klart å levere det som krav blir da.
8: Et selskap som skulle kjøpe tomt i Sør-Fron kommune til 70 millioner kroner for å starte et datasenter har trukket seg, det skriver GD. Det kom frem under et kommunestyremøte i går kveld. Nå jobbes det mot andre aktører. Ordfører Ole Tvete Muriteigen fra Senterpartiet sier til avisen at de fikk en e-post der det sto at det var for mye utrygghet med tanke på strømkøen til Statnett. Nord-Odal kommune får 9,3 millioner kroner for vindkraftproduksjon i 2025. Pengene kommer fra den nasjonale produksjonsavgiften for vindkraft, hvor totalt 331,3,8 millioner kroner nå fordeles på nesten 50 kommuner over hele landet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier til NTB at dette er et viktig bidrag til de kommunene som stiller opp for å sørge for at vi har mer fornybar energiproduksjon. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
10: Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.

0: For en låt, for et band, de har jo vært og spilt i innlandet, holdt konsert I hvert fall en gang I Hamar Kulturhus, tror jeg, Audun, der var du.
1: Ja, det blir nevnt en gang vi spiller ja. Level 42, der var jeg. Det var høy bassføring, sånn fysisk sett oppe på I armhulhøyde. Ja.
0: Mark King altså. Vokalist og bassist I Level 42. Bente Wahl, statsmeteorolog med mastergrad på byger. Det hun også litt lei av at jeg nevner hver eneste gang det bygevær, så jeg nevnte det I dag også, men ja, det byger altså.
2: Det jo litt byger I dag, det kan man ikke se helt bort fra. Det er noen som passerer litt nordøst over akkurat nå, så blir det nok litt mindre igjen. Kanskje mulighet for litt mer sol utover ettermiddagen, men jeg kan ikke love at ikke det fortsatt kan komme igjen av byg, og det liten mulighet, I hvert fall hvis det sprekker opp litt, at det kan være et eller annet tordenutslag I noen byger utover ettermiddagen. Men det krever egentlig at det da sprekker opp litt, og man får litt soloppvarming, for da blir det litt mer puffy. Sprekker det ikke så mye opp, så kanskje det ikke blir noen byger I det hele tatt utover ettermiddagen.
0: Skjer det store endringer I været gjennom helgen?
2: Nei, det gjør ikke egentlig det. Det samme værsituasjon. Det pøse på med nedbør inn mot Vestlandet. Kraftig vind, lavtryksaktivitet der. Og det gjør at I fjelltraktene I Jotunheimen, Trollheimen, så blir det mye byggeaktivitet. Toppene kommer nok til å få snø I helgen, og en del vind også. Selv om det mer vind sørover på Hardangervidda. Morgendagen blir nok på litt kraftigere byger. Da det nok litt større sjans for at det også torden I disse byggene. Men også da så det litt sånn varierende med litt sol kan det være innimellom. Jeg tror den fineste dagen skal bli søndagen. Da tror jeg sjansen for byger atskillig mindre, for da dreier vinden litt mer vestlig. Men det fortsatt da en del nedbør og vind I Jotunheimen og Trollheimen, mens skal man på fjelltur så kanskje disse fjelltraktene lenger mot svenske grensa litt bedre.
1: I trafikken så det veiarbeid på E6 mellom Strandengen og Engen nord for Biri I retning Mjøsbrua, så der kan det bli stengt I korte perioder, sier Statens Vegvesen. Og så det jo som sagt I nyhetene togstreik. Togene går til klokka 10. De linjene som påvirkes etter det I dag jo den linjen som heter R14 mellom Kongsvinger og Asker. Der blir det en del avganger innstilt, og RE10-linja som den kalles, mellom Lillehammer og Drammen. Der blir det 29 avganger innstilt I dag og I morgen. Ikke noen buss for tog der. Togene på Gjøvikbanen går, men det vel ikke interessant for de som ser verden fra Hamar, sier Steinar på en melding her. Jo, det det. Jeg har suttet her I flere dager. Jeg har sagt at det buss for tog mellom Oslo S og Roa på Gjøvikbanen, og det har jeg sagt I dag også. For det det fortsatt.
0: Dette kan jeg bekrefte, at dette togene på Gjøvikbanen ikke noe Audun Kristiansen tar lett på.
1: Nei.
0: Jeg sitter jo ved siden av deg når du sier dette. Ja. Hver dag.
1: Ja, det det jeg gjentar I disse sendingene. Ferdig morgen antas det. Tar også med Rørosbanen nå, fordi fra midnatt og nå og ut søndag så blir den stengt mellom Hamar og Støren. Og det også muligens også forsinkelser og innstillinger på Kongsvingerbanen I helgen også på grunn av noe togarbeidparkering, altså togparkeringsarbeid
0: ja.
1: Med Oslo S. Men der det jo da også påvirkning på grunn av streiken.
0: Riktig.
1: Kongsvingerbanen.
0: Det et spørsmål I NRK Radio-appen I dag. Hvor mye vil togstreiken påvirke deg?
1: Det det.
0: 79%
1: ikke påvirker.
0: Nei, ikke det helt tatt. 12% nå, mye. Jeg avhengig av at togene går når de skal. Og 10% litt, men det ikke kris.
1: Agneta, en av de, har ikke kjørt tog siden jeg var ferdig på folkeskolen I 1999, står det her. Og her I Rendalen vi fint lite avhengig av togene. Så vi står han av, sier hun. Mens Øyvind heller ikke... Det plager ikke han at togene ikke dekker hans transportbehov. Det blir bil I dag også. Praktisk, det jo litt dyrere for noen uker siden, ja. Som han ligger til her.
0: Hedmarkens trubadur Thor Karseth fra Ridabu gir I dag ut en plate med sanger som har ligget I skuffen hans siden tidlig 80-tall. Han gjester oss sammen med sin datter og produsent Frida Åndvik. Det sies jo at Karseth har skrevet 1000 sanger. Nå skal vi kanskje få avsløre om det sant.
1: Vi skal høre mer om.
0: Ja, ganske snart.

0: Deilig gitar fra Totens store sønn Ronny Le Tekrø der. Da skal vi til Thor Karseth.
1: Ja, Trubadur fra Riddabu utenfor Hamar, fylte jo 70 år nylig, og gir ut i dag en plate med sanger som har vært i skuffen siden tidlig 80-tall.
0: Ja, samtidig legger hans noe mer digitale datter, Frida Ånevik, ut i gamle platen hans på strømmetjenester. Ikke bare er de fra før kun tilgjengelig på CD og kassett, men det nærmest et folkekrav fra flere yngre generasjoner som ønsker å høre de gamle sangene hans på forspill.
1: Ja. Mange i Hamar-området har jo vokst opp med Karseth viser gjennom en mengde forestillinger og musikkspill som han har lagd, og det sies at Karseth har skrevet over 1000 sanger. Men er det sant?
2: Ja, det er det. Jeg har faktisk med en sånn oversikt, så hvis du ikke tror det, ja. Gå med den i sekken.
1: Hvorfor går du rundt med den i sekken?
2: Nei, det bare for at det var noen som sa her et sånt opplegg som jeg var på. At jeg ikke visste hva jeg hadde lagd. Da har jeg tatt og laget den oversikten for å vise hun som sa det.
1: I tilfelle du møter på at?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Oh, ja, du gjør det. Ja. Okay. Men er alle like bra?
2: Det er ikke alle som er like dårlige i alle fall.
1: Men da tar du ikke lang tid for deg å skrive en sang sikkert, hvis det har blitt 1000?
2: Jo, det å skrive en sang tar lang tid. Det også Ole Pøvs en gang sa, det mye lediggang bak en god sang.
1: Hvor finner du liksom inspirasjonen fra da? Sånn? Nei, det ting som bare detter ned i hudet?
2: Dette her har sin årsak i at jeg har skrevet på oppdrag i grunn av i veldig, veldig mange år. Så jeg har på en måte fått ørkje til å skrive fra noen som har bestilt noe som jeg synes har vært veldig spennende å skrive om da, etter hvert. Og jeg har jo snakket mye med Frida som sitter her ved siden av meg nå, om at det også har... Hvis du bare skal ha deg selv som ørkje, så blir det litt tungt etter hvert, da. Så jeg tror hun også er på vei inn og så finner seg sånne ørkjesanger, ikke sånn, Frida? Ja.
1: Hvordan har det vært å på en måte bo hjemme med faren din fortsatt? Han skrev sikkert en del syngespill når du bodde hjemme. Hvordan var det de periodene der? Var det koselig, eller var det fælt?
3: Det var... Jeg har arvet et litt anstrengt forhold til deadline fra deg, tror jeg. Og også forståelsen av at deadliner kan strekkes. At det var en bunke som var i morgen, og i dag, og i går, på en måte. Og så tror jeg også at jeg har sett noen skrive over lang tid, og hvordan det gjøres, og på en måte lagt det litt sånn i boden i huet, litt sånn.
2: Ja, sånn skal jeg ikke gjøre.
3: Ja, men også liksom, hva er det, hvordan gjør en det? Og jeg tror at det beste eksempelet jeg har er å komme til Riddabu midt på dagen, og vite at du egentlig står og skal ha premiere om, liksom, eller skal være ferdig med noen uker, og så hører jeg i det runde svingen, så hører jeg at grasklipperen går. Og da er det helt sånn, sånn febrilsk klipping av gras. Men det er jo en del av greia. Og du må la hjernen få pause, og du må sende inn deg grasklipper i stedet. Så jeg tror den der, å se noen skrive over lang tid, er også å se det med pauser, og det med å liksom, det å sitte og trykke, og det å prøve å få ut noe, så vil det seg ikke. Og så må han løse det på en annen måte.
2: Altså, Frida var 6 år, og hun kom jo snart med i den levende skogen. Men den hele plottet, det tenkte jeg ut mens jeg gikk bak henne fra Kveadammen til Målia. Det var sånn der, nå er det. Ja, men sånn, og så hjalp det oss å være baka, sånn at jeg synes at det var ordentlig at jeg gikk først. Ja. Ikke sant? Ja, skjønner du det? Ja. Så det jo mye, mye skigåing.
1: Ja, begynte det der, eller, for deg? Å bli med i syngespillet?
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg kjente på det når vi hadde festfestering for deg den 26. At både at det var artig å se at folk, men også at liksom, det å synge sammen i sånne type mektige som unge, og ikke bare å synge sammen med de som er like gamle som deg, men de som er eldre, og strekke seg etter noen som er eldre. Og liksom kjenne musikken i kroppen. Det tror jeg at jeg fikk erfare veldig tidlig, og ikke ville gi slipp på.

0: Glade, entusiastiske barn, velkommen til Den levende skogen, et syngespill skrevet av Tor Karseth.
1: Ja, som gir ut ny plate i dag, og jeg snakket med han og hans datter og produsent, ja. Frida Ånnevik, og flere av Karseth gamle plater. Ikke Den levende skogen da, enda, men flere av dem har nå kommet ut på strømmetjenester også.
2: Ja, tenk på det.
1: Har du vært skeptisk til det?
2: Ja, jeg har vært veldig skeptisk til det, men jeg har latt meg rive med. Men jeg føler at jeg ser jo et fantastisk inntektspotensial. Jeg har jo hørt om folk som har fått 7-80 kroner, liksom, over et langt liv.
1: Ja, så du skylder penger?
2: Ja, nesten. Ja. Ja.
1: Men blant de som dukker opp der nå, det jo den nye platta di.
2: Ja.
1: Ordet jeg har skrevet. Hva kan du si om innholdet på den plata der?
2: Det sanger som jeg skrev i gamle dager. Som, hvis du tar årstallet 1980, så ligger vel sånn før og etter det. Det stort, i hvert fall sanger som jeg skrev før Frida ble født, og før jeg ble 30, liksom. Og det sanger som ikke har skrevet på oppdrag. Det bare ting som jeg har sett og opplevd, og som jeg har skrevet sånn som viser skal skrives, da.
1: Har det bare blitt liggende der, da, eller?
2: Ja, altså, det har jo blitt brukt sånn innimellom, men stort sett det sanger der som jeg aldri har sunget før for noen. Og så det sanger som kanskje finnes i noen arkiver her også, men ikke i den versjonen som nå. Og så det sanger som jeg sendte inn til et program som heter Nattstudio, hvor blant annet Stein-Ove Berg sang To rett og en vrang. Og da var jeg, det synes jeg var fint. Da jeg fant at det sa tekster og sånn, da, så var det jo melodier jeg hadde glemt, ikke sant? Og så var det noen tekster som, hvor det kanskje bare var ett vers. Så det har vært en prosess da, som har vært fin på den måten at jeg har liksom sånn prøvd å ikke blande meg for mye inn i han, unge gutten på 3-24 liksom. Og så, for han jo ikke sånn som jeg nå. Han ikke det altså.
1: Men hva gjorde at du ville ta for deg disse sangene nå?
2: Jeg hadde ikke noe annet å gjøre akkurat da. Så det synes jeg det ga veldig mening på en måte. Og så fant jeg dem fram, og så tok jeg kontakt med en Ole Jøstøl og en Georg Reis. Og så hadde vi et møte, og så fikk de litt sånn frie hender til sånn musikalsk tilrettelegging og ja, harmonisering, og de satt og snakket akkorder som jeg visste om, liksom. Og så kom jo Frida inn da etter hvert, og det gjorde jo at dette ble mye finere enn det jeg hadde tenkt, da.
1: Mm-hmm. Ja, for hun produsent.
2: Ja, og bidragsyter.
1: Hvorfor vil du være med på dette?
3: Det en slags blanding av arkeologi og musikalsk ledelse og eldreomsorg. Men det er jo en måte å bli kjent med deg på, da. Og så det jo en for gøy utfordring å si nei til, selv om jeg visste at det kom til å bli strevsomt. Men artig. Jeg har visst at de sanger, eller noen av dem, finnes. Men jeg har på en måte hørt alt, nesten alt av det du har skrevet på bestilling og oppdrag og sånn, men den stemmen som bare er de, på en måte, den har jo hørt på den legendariske kassetten Ville Vegger Stille Stier, som var liksom første. Og det er jo en måte, ligner på en måte mer på den låtskrivingen som på den plata her, enn det som har kommet etterpå. Så jeg var nysgjerrig og synes det var artig.
1: Men du fornøyd med resultatet og hvordan det har vært?
3: Skal jeg gå ut?
0: Ja, veldig fint mellom far Tor Karseth og datter og produsent, ikke minst Frida Ånnevik.
1: Ja, så har han jo fått med seg Ole Jøstøl, Georg Reis, Harald Juliussen, Børre Flyen, Frode Berntsen,
0: ja.
1: På den nye plata også, som da også ukas album neste uke. Det blir med fra Tor Karseth etter helgen. Mm.
0: Høre en sang fra denne plata nå, da.
1: Ja, det kan vi gjøre. Under tre.
0: Her de vel med begge to.

dotter, dum som ser. Det er best at vi går inn.

0: farvel blir spindelvev.
1: Under tre med Tor Karseth og Frida Ånnevik fra en splitter ny plate som ukas album hos oss neste viku. I appen NRK Radio I dag så spør vi hvor mye vil togstreiken, som jo starter klokka 10 I dag, påvirke deg et stort flertall, eller det vil si et stadig minkende flertall. 77% svarer at den vil ikke påvirke meg overhovedet. 11% både på alternativ 1 og 2, enten mye, jeg helt avhengig av at togene går når de skal, eller litt, men det ikke krise. Mer om togstreiken nå, tenker jeg. Nå skal du få 3 minutter nyheter.
2: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Over 100 togavganger innstilt bare I dag når det nå blir togstreik fra klokka 10 I formiddag på Østlandet. Nesten 50 lokførere tar på seg streikvestene etter at det ble brått hos Riksmekleren I dag tidlig. Arast Råka blir passasjerer som skal ta tog mellom Lillehammer og Drammen, forteller reporter Knut Røsrud på Hamar stasjon.
3: Her går jo togene forløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje I løpet av dagen eller I løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
2: På Sortland I Vesterålen har folk som ble evakuerte fra en storbrann I går ikke fått flytte hjemat ennå. Brannen I et verkstadbygg ved Riese har roet seg etter å blusse opp igjen I natt. Det skal være gassflasker og giftig stoff I bygget, og de får fare for eksplosjoner og giftig røyk. Brannvesenet lar nå bygget brenne ned til grunnen. Til Russland nå, der det nemlig parlamentsval. Det første gang det et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Ja-blokket, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Det forteller Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
4: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss I det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, I hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
2: Iran angrep I natt et tankskip I Hormuz-sundet. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde ble beskrivet som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en Togo-registrert oljetanker. Til slutt, 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Det var nyhetene I denne omgang, og de fikk du av Hanna Kolås.
1: Hei Sveis, og fortsatt god fredag. Her morgenen I innlandet. Mitt navn Victoria Hellem Hansen. Nei, det ikke det, for det ville jo vært identitetstyveri, som jo kriminelt. Men det skal det ikke handle om I lokalnyheten, men det skal handle om kunstig intelligens.
5: Ja, for mer bruk av KI og digitaliserte verktøy skal gi færre ansatte I Øyer kommune. Formannskapet har vedtatt en ny digitaliseringsstrategi som ifølge planen skal erstatte arbeidskraft og redusere behovet for ansatte I deler av organisasjonen. Dette gjelder spesielt innen saksbehandling og rutineoppgaver. I planen skriver administrasjonen at stadig flere eldre innbyggere gjør at kommunen må bruke teknologi for å effektivisere driften, samtidig som innbyggerne selv må løse flere oppgaver. Fra klokken 10 I dag blir det togstreik. Det blir ikke buss for tog, og I innlandet det 2 togstrekninger som blir påvirket. På R14 mellom Asker og Kongsvinger blir 11 avganger innstilt. På R10 mellom Drammen og Lillehammer blir 29 avganger innstilt I dag, og 21 I morgen. Siden fartsskiver ble påbudt for grensekryssende varebiler i juli, har 80% av de kontrollerte sjåførene brudd på kjøre- og hviletiden. Det viser tall fra Statens vegvesen. Norsk lastebileierforbunds regionsjef i Innlandet, Jim Nybø, støtter nye regler, men ønsker å utsette påbudet for norske varebiler.
6: Regjeringen har jo bestemt 1. april 2020, så vi jobber jo på videre for å prøve å få til en utsettelse. Det går veldig fort til april. Vi lytter jo til de som leverer de her fartsskrivere, og vi lytter til medlemmer våre, så vi bekymret for at det for kort tid. Og da vil du kunne risikere å havne i en situasjon der du faktisk ikke har lov å utføre jobben din, fordi at markedet ikke har klart å levere det som krav blir da.
5: Og Nord-Odal kommune får 9,3 millioner kroner for vindkraftproduksjon i 2025. Pengene kommer fra den nasjonale produksjonsavgiften for vindkraft, hvor totalt 331,8 millioner kroner nå fordeles på nesten 50 kommuner over hele landet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier til NTB at dette et viktig bidrag til de kommunene som stiller opp for å sørge for at vi har mer fornybar energiproduksjon.
7: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Håper sin gammel musik fra Bertine Settlitz sier det på den måten, fordi hun har jo begynt å synge på norsk og har nettopp gitt ut ny musik, men dette her i hvert fall 20 år gammelt, Fake Your Beauty. Bente Wahl greier ut om innlandsværet både i dag og gjennom helgen.
1: Det jo litt byger i dag, det kan man ikke se helt bort fra, at det er noen som passerer litt nordøst over akkurat nå, så blir det nok litt mindre igjen. Kanskje mulighet for litt mer sol utover etter middagen, men jeg kan ikke love at ikke det fortsatt kan komme i en annen byg, og det en liten mulighet, i hvert fall hvis det sprekker opp litt, at det kan være et eller annet tordenutslag i noen byger utover ettermiddagen. Men det krever egentlig at det da sprekker opp litt, og man får litt soloppvarming, for da blir det litt mer puffy. Sprekker det ikke så mye opp, så kanskje det ikke blir noen byger i det hele tatt utover ettermiddagen.
0: Skjer det store endringer i været gjennom helgen?
1: Nei, det gjør ikke egentlig det. Det samme værsituasjon. Det pøse på med nedbør inn mot Vestlandet. Kraftig vind, lavtryksaktivitet der. Og det gjør at i fjelltraktene, i Jotunheimen, Trollheimen, så blir det mye byggeaktivitet. Toppene kommer nok til å få snø i helgen, og en del vind også. Selv om det mer vind sørover på Hardangervidda. Morgendagen blir nok på litt kraftigere byger. Da det nok litt større sjanse for at det også torden i disse byggene. Men også da så det litt sånn varierende med litt sol kan det være innimellom. Jeg tror den fineste dagen skal bli søndagen. Da tror jeg sjansen for byger atskillig mindre, for da dreier vinden litt mer vestlig. Men det fortsatt da en del nedbør og vind i Jotunheimen og Trollheimen, mens skal man på fjelltur, så kanskje disse fjelltraktene lenger mot svenske grensa litt bedre.
2: For en fantastisk fredag, lett yr og ingen støvete veier, sier renovatørene Kalet og Tom Roger i inboxen her. Dieselprisen flirer imot den med over 30 kroner literen. Heldigvis kjører vi på gass, sier de.
3: Ja, det gjør de.
2: Som bare, i hermetegn, koster 35 kroner per kilo. Så de, bortsett fra det, ønsker de alle en god helg uten avgifter. Ute i trafikken så det jo E6 mellom Strandengen og Engen nord for Biri i retningen mot Mjøsbrua. Der kan det bli stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Og som nevnt, togstreik. Togene går jo til klokka 10 i dag. Påvirker jo Kongsvinger-Asker-strekningen og Lillehammer-Drammen. Ikke noen buss for tog der, så det må man oppdatere seg på etterhvert. Bjug sier på melding her, togstreik øst for Mjøsa. På Gjøvikbanen det buss for tog som normalt på deler av strekningen. Og det har han jo rett i. Tore sier jo også på en melding her at dette spøkelsestoget de har vært plaget med der, som dukker opp på skjermene som ikke finnes, det skal være identifisert og fjernet fra med morgen. Ja. Det har vi jo nevnt i dag også, at det blir ferdig med buss for tog mellom Oslo S og Roa i morgen. Han er ikke påvirket av streiken, Tore, da han sjelden bruker tog på de strekningene som berøres, kan han legge til. Så det fint. Vi kan ta med Rørosbanen fra midnatt nå ut søndag, stengt mellom Hamar og Støren der på grunn av arbeider.
0: 77% av dere som har vært inne i NRK Radio-appen og svart på spørsmålet hvor mye vil togstreiken påvirke deg, har svart ikke det hele tatt, og så det ganske dødt løp mellom litt, men det ikke noe krise, eller mye jeg avhengig av at togene går når de skal. Jeg tror kanskje jeg kan ha kommet til å nevne at jeg sitter på en del tinn som jeg har arvet. Det dreier seg om store fat, det drammeglass, så jeg sitter og venter på at det skal skje det samme med tinnprisen, som det har skjedd med gul og sølv, at det går til himmels forløpig, så det jo ikke sånn. Men nå har jeg fått en fantastisk idé, og den skal du få høre mer om snart. Vi skal møte to godt voksne veninner fra Brumunddal som kjørte over 40 mil for å selge brukt tinn, faktisk.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: en sommerhit som lever videre langt inn I september. Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Skulle du selge noe tinn?
0: Jeg skulle selge noe tinn, skjønner du. Men jeg prøver å gjøre som Hilde og Asta fra Brumunddal. Det nødvendig vår gode kolleger I Ålesund. Han gikk seg en tur I bygatene I går ettermiddag, og da fant han en litt sånn uvanlig salgsbod, hvor disse to voksne damene fra Brumunddalen hadde visst seg kjørt mer enn 40 mil for å selge brukt tinn til cruiseturister.
2: Vi fra Prøysenland, og har rest hit enkomst for oss å selge gammelt brukt tinn.
3: Ja, for det jo gammelt brukt tinn, som du sier. Det det askebeger, det små pokal, blomster, hva, så det pokaler.
2: Pokaler og andre premie I Oppland Harehundklubb og litt Krus. Forskjellig.
3: Ja. Hva greia? Hva det med det?
2: Greia det at det var dårlig vær på tirsdag. Og det regnet så fælt, og da tenkte flaten etter Ringe og Ålesund kommune, for jeg hadde en drøm om å selge gammelt tinn til cruiseturister. Tenkte det må være morosom. Sjekket jeg at det kom inn to båter I dag, og en I morgen. Opp sammen rundt 10.000 tenkte morsomt vet du disse her asiater og amerikanere synes det kjempetøft med norsk tinn og dermed så ringte Asta og spurte om han ville være med på eventyr og hun sa ja og så reste vi og leide hus I Hareid og det var jo ikke noe særlig lurt for det var jo litt trafikkstyr for å komme hit og så har vi ramlet og sett opp dette her men så I dag så hadde vi fått høre det at det en av båta helt full av nesten pensjonerte tyskere, og de handler ikke mye. Nei, okay. Jeg har ikke solgt noe enda. Men klarer vi å få salgt her, så samler vi penger til fritt Ukraina. Det tror jeg veldig viktig. Men hadde vært fint med et helt cruiseskip fullt med amerikanere og noe annet enn pensjonerte tyskere, men det altså ikke for å si noe dårlig om tyskere. Altså, vi prater jo med dem, men de kjøper ikke. Men nå prøver vi på dette, men jeg har hatt en drøm om å selge til cruiseturister, tenkte artig å prate med så mye folk. Vi har snakket med en fra Estland, og så har vi snakket med noen fra Meksiko, og alle ser det og sier det gode priser, og så har ikke plass, vet du, sier de. Nei, nei, så tar ikke mye plassen da, men...
3: Men det hele samlingen du har med her da?
2: Nei, ikke riktig.
3: Det jo ganske mange ting da.
2: Ja, jeg vet ikke,
3: jeg hadde sikkert borti 100 ting, sikkert.
2: Du har hørt om minimalisme, men det her maksimalisme. Ja. Det blir noe annet.
3: Hvor lenge står dere her?
2: Ute klokka 3 I dag, og fra 9 til 3 I morgen. Og så ferder vi over fjellet, og tært med skoværet. Så sånn det å benytte sjansen.
3: Lykke til da.
2: Takk skal du ha.
0: Hilde og Asta fra Brumunddalen har kjørt over fjellet mer enn 40 mil for å selge brukt tinn til cruiseturister. De står I sin salgsbod I dag også.
1: Ja,
0: jeg håper på,
1: forretningsideen sin. Ja.
0: Det det. Men det biter ikke på pensjonerte tyskere som vi har gjort, fordi vi kjøper ingenting.
1: Nei.

0: Jeg akkompanjerer Marie Kolpakken fra Vinstra på en spesialdesignet terning som nå lander på bokstaven B.
1: Ja.
0: Det betyr at vi skal spille B-siden av et stykke kulturprodukt på vinyl som du nå plukker ut på Mofa. Jeg ser jo ikke hva du driver med, så jeg skal Nei. På et tidspunkt si stopp nå.
1: Ikke sant?
0: Stopp.
1: Der stoppes det.
0: Stoppes.
1: Det ble nesten Mariah Carey.
0: Ja, ja.
1: Så ble det ikke det.
0: Det ble ikke Mariah Carey, da ble det noe ikke Mariah Carey.
1: Det ble en annen dame fra utlandet.
0: Fra utlandet, dame fra utlandet.
1: Fra, ja.
0: Fra litt sånn, veldig mye av dette jo fra sånn slutten av 80 tidlig 90-tall, det dit vi skal?
1: Vi skal til 1990, ja.
0: 1990?
1: Det en dame som ligger litt behagelig, vi ser hodet hennes. Ja. Litt, det ser ut som hun kunne sett på TV, men det gjør hun nok ikke. Hun poserer for sitt platecover og singelen Promise Me.
0: Med, det Beverly Craven.
1: Det riktig. Det helt utrolig at du vet sånt. Det bra. Men det ikke den sangen vi skal høre. Vi skal høre B-sida.
0: Ja.
1: I Listen to the Rain.
0: Den har jeg aldri hørt.
1: Bra.
0: Men regnet har jeg jo hørt.
1: Ja,
0: det har jo vært mulig å høre i dag også. Nå har det I hvert fall sluttet å regne her vi sitter. Men Beverly Craven altså. I'll listen to the rain. Her kommer den. Ballade antagelig.

0: toner melankolsk og stille ut der. Beverly Craven som gjør en hel mengde forskjellige ting på en gang. Hun lukker øynene, hun drømmer at du var her, og hun visker navnet ditt. Og mens dette pågår så hører hun på regnet. Ja. Det jo multitasking dette.
1: Står noe stjerinlys på bak der også på piano.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Bra. Dagens fangst I platthylla altså. En B-side fra 1990. Konkurransen I dag handlet om en lokal nyhet.
1: Det gjorde det. Det var jo en sak for denne uka, så vi lurte på om du kjente igjen hva det handlet om. Trykk en gang til.
0: Jeg trykker en gang til.
2: Forslaget skjer fordi vi trenger å skape lønnsomhet på produktene som vi selger. Per I dag så har vi ikke det. Flere årsaker til det. En av årsakene at totalmarkedet for langrennsski har halvert seg de siste årene. Så totalmarkedet blitt vesentlig mindre. Det kjempetrist, som du sier, verdens eldste skifabrikk og fortsatt produserer I Norge.
0: Her var folk på ballen, der var det ingen som svarte feil.
1: Nei, alle visste og hadde fått med seg at dette her var det at Matshus skifabrikk foreslått nedlagt av sitt eget styre. Så det hadde alle svart, og opp av hatten her har vi trukket Bente Mari Nymoen fra Brandbu, som får handlene til posten. Ja. Vi gratulerer.
0: Det en ny konkurransesjanse allerede I EFTA, og selvfølgelig til neste uke. Kanskje om en uke så spør vi hva slags streik det snakk om her?
1: Ja.
0: Eller kanskje det kan være for lett. For hva slags streik det som braker løs klokka 10 I dag, Victoria?
3: Da blir det togstreik. Det blir ikke buss for tog, og I innlandet det to togstrekninger som blir påvirket. På R14 mellom Asker og Kongsvinger blir 11 avganger innstilt I dag, og på RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir 29 avganger innstilt I dag og 21 I morgen. Og vi har snakket litt om KI, for mer bruk av KI og digitaliserte verktøy skal gi færre ansatte I Øyer kommune. Formannskapet har vedtatt en ny digitaliseringsstrategi som ifølge planen skal erstatte arbeidskraft og redusere behovet for ansatte I deler av organisasjonen. Og dette da gjelder spesielt innen saksbehandling og rutinoppgaver. Og så tar vi også med at Nord-Odal kommune får 9,3 millioner kroner for vindkraftproduksjon I 2025. Pengene kommer fra den nasjonale produksjonsavgiften for vindkraft, hvor totalt 331,8 millioner kroner nå fordeles på nesten 50 kommuner over hele landet.
0: Takk for det, Victoria. Hva skjer hos våre gode kolleger I 9-timen I dag?
1: Dit kommer Mimir Kristiansson, ja. Som ute med en ny bok om fotball-VM-festen.
0: Mm-hmm.
1: Så det, vi prater om det da.
0: Det blir bra. Så blir det Joa frem til nyhetene klokka 09.00. Så får du ha en fykende fin fredag, ønsker Bjørnar Audun.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Over 100 togavganger på Østlandet er innstilt fra klokka 10 i dag når togstreiken starter. Det ble brudd hos riksmekleren i dag tidlig, dermed går flere titalls lokførere ut i streik. Passasjer Adrian Lorentzson på Hamar er frustrert over ikke å få god nok informasjon.
1: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så er dette her ganske alvorlig. I dag så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke er Vy.
2: Har du fått den informasjonen du trenger i dag på hvordan du skal komme deg videre?
1: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilket tog jeg kan ta, så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å boke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som er der er ikke eksisterende, eller det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gangen jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
0: Reporter på Hamar, Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd i år. Høysikkerhetsfengselet mener de må ha 40 flere ansatte på jobb enn det de har råd til i dag for å ha en forsvarlig turnus. Situasjonen er verre enn noen gang, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
3: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
4: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
3: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på celle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter Maria Kommandantvold. Flere eldre fremover kan gi flere trafikkulykker. Det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet, som i en ny rapport peker på at både seniorer bak rattet og som fotgjengere er i risikosona. Tallet på nordmenn over 65 år vil øke kraftig de neste 25 årene. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Guro Ranes, påpeker at mange eldre er trygge og erfarne trafikanter, men at eldre er mer utsatt i trafikken. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste uke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror i alle fall portugisiske journalister VG har snakket med, og sier at det eneste som taler mot er om fotballstjerna legger opp innen den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid har riktignok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røyk for verdensmester Spania i åttendelsfinalen. I 9-timen har dere ikke lagt opp, Knut og Sjån. Er dere på ballen i dag?
5: Ja, jeg vil si det.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Ja, savner du fotballens, nei, sommerens fotballfeber, roinga, det å klemme fremmede mennesker på gata?
2: Ja, fortvil ikke. Mimir Kristiansson er nå ute med bok om den store fotballfesten.
1: Ja, når det sagt, hvordan våger denne kommunistiske svikeren som begynte å heie på Island under den forrige elendige norske perioden å skrive bok om laget vårt?
2: Vi skal forsøke å tilgi, for det her blir en nydelig omgang med fotballmagi.

0: Han bruker flertalsformen Glory Days. Bruce Springsteen, vi i entall når det gjelder denne Glory Day. Det fredag for en herlig dag.
1: Ja, herlig dag. Det druer du sitter og spiser, eller hva det du driver og stapper inn i kjeften nå i det vi går på lufta?
0: You wish, eller egentlig I wish. Skulle ønske det var drue spiste. Nei, jeg smatta litt på noen IFA-halspastiller der, salt lakris. Det hører at det burde du også hadde en liten dose av, for jeg har smittet det, noe som er helt fantastisk at det går an.
1: Ja, men vi er så mye sammen over lufta at dine bakterier har nådd studio fra Bodø til Oslo, ja. Så jeg nå smittet av også denne sykdommen for kjølelse.
0: Ja, hyggelig at du også deler oss fram, for det hjelper ofte å dele litt av sykdomshistorikk. Kanskje har vi delt munnspill på en måte, og dermed dratt inn et lite virus i bronkien vår. Nei, vet du hva? Skulle ønske det var drue jeg sto og spiste nå, for nå vil jeg slå et slag for det, for druene der ute, de er altså så god for tida. Jeg kom i går hjem med en ny boks med druer. Det eneste jeg synes er litt negativt, det er jo den plastemballasjen, og at det er litt sånn tungvint å klipse opp de der boksene med druer.
1: Hva hvis du heller har gjort enn å klipse de opp? For det høres
0: kan komme i en liten pose da, eller noe slags, og de var så gode at jeg måtte gå inn til min sønn, som satt inne på rommet sitt og gamet, og jeg avbrøt han i den viktige fritidsaktiviteten. Du må bare spise litt på de druene der.
1: Så koselig. Far, sånn øyeblikk.
0: Ja, et nydelig øyeblikk, men ikke så nydelig som druene per se.
1: Oi!
0: Og det ikke bare de vanlige Autumn Crisp, som veldig gode nå. Cotton Candy-druene har altså truffet meg med en form for sukkerstøt, som jeg ikke opplevde på år og dag.
1: Wow, jeg har hørt om Cotton Candy-druene, jeg har aldri smakt dem. Så deilig. Nei, for du sto jo her litt tidligere på morgenkvisten, og jeg trodde du hadde hatt et lite slag, fordi jeg sa Knut, og du stirret bare ut i lufta.
0: drømte om Cotton Candy-drue.
1: Ja, for det hadde du en drue i munnen, og du var helt fortapt i smaken.
0: Nei, jeg vet ikke om det er noe med sesongen vi inne i nå, altså hvis druene heter Autumn Crisp, så har det vel noe med årstiden vi inne i, at de skal være litt crisp akkurat nå, og de her cotton candy-druene, altså druer som smaker sukkerspinn. Mm. Mitt første møte med det var faktisk bare for noen uker siden, da jeg kjøpte munnspill, og var i musikkforretninger, og jeg kjenner de som driver musikkforretninger, og de sa, Knut, før du kjøper munnspill, smak litt på de druene her, og da var det cotton candy-druene, altså fantastisk, og jeg tror de er sunn også.
1: Nei, jeg vet ikke, men husk, Knut, første drue er alltid gratis, og så er du på kjøret, så vær litt forsiktig med det. Jeg bare sier det. Det kan gå gærent greiene der. Nei, altså jeg vet ikke, jeg har hørt mangt om cotton candy druer, at det skal visst nok være like sunt, men er det noe sånn, hvordan får de det til å smake cotton candy?
0: Ja, det er sikkert genmanipulert. Ja, visst.
1: Det er et spørsmål vi er nødt til å
0: stille. Men i noen sammenhenger så heier jeg på genmanipulering, tydeligvis. Det er ikke bare cotton candy også. Jeg tror druer generelt er kjempegod for tiden, så digg inn folk.
1: Ja, ok. Jeg skal gå løs på druene, ja, så det er jo også godt. Spiser det forskjellig.
0: Skal gjøre litt på druen?
1: Ja, det er det beste som er.
0: Det beste som er.
1: Apropos, hadde jeg nær sagt, jeg sa det heldigvis ikke, det å være på druene. Vi skal jo over til en forfatter, politiker, som har skrevet nok en knakende god bok. Mimir Kristiansson har plukket opp, hva heter det, mantelen, er det det man sier? Nei, hva sier man?
0: Jo, tror jeg.
1: Jo, og har nå fører da tradisjonen ved å skrive VM-bøker videre.
0: Det startet jo Michelet og Dag Solstad gjorde.
1: Det startet jo i 1982 med det, og nå er altså Mimir ute med sin bok, og nå skal vi treffe Mimir, og vi skal høre om hans opplevelser under VM og alt som foregikk der.
0: Mulig at også må spørre om hans forhold til drue.
1: Ja, det går.
0: Men selv det litt på siden, men det tåler vi.
1: Det tåler vi.
0: På denne Glory Day.

0: Og nå blir det på alle måter togetherness her i Nitimen. Velkommen til oss, Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Politiker, forfatter i dag her i Nitimen som bidragsyter til det som har vært en god norsk tradisjon, altså bok som oppsummerer VM i fotball. La oss først bare starte der du er akkurat nå, Mimir, i Stavanger, oljebyen, fotballbyen Stavanger. Gi oss et lite inntrykk av hvordan det står til der på morgenkvisten.
1: Det er veldig, det er regn, for å si det sånn, og typisk Stavanger vær. Men folk her i byen har gått på en sky egentlig, siden i fjor vinter, når Viking vant serien for første gang på 35 år. Og så har man jo kvalifisert seg til Champions League, og nå går man og venter på at Bayern München skal komme til Jåttåvågen og spille Champions League-kamp.
2: Ja. Jeg sitter jo her sammen med to nerds som har vært sitt lag i Champions League, både Viking og Bodø. Ja, som du sier, Mimi møter jo Bayern München, som jo knuste Glimt 5-0, det må vi jo ikke glemme. Du, bare dere to gutta nå, Knut og Mimi, har dere liksom et spesielt bond i dette øyeblikk? Er det noe, Bodø-fans, Viking-fans, er det noe spesielt som skjer mellom dere for tida?
1: Altså, jeg vil jo bare si, det er greit at vi ikke må glemme at Bayern München slo Bodø Glimt 5-0. Vi må heller ikke glemme at Viking slo Bodø Glimt 5-0 forrige gang de spilte. Så de lagene er cirka like gode. Ja. Men nei, altså, det har jo vært et rivaleri faktisk, utviklet seg mellom Viking og Bodø Glimt med liksom skikkelig fyrte oppgjør og ganske høy temperatur egentlig, og vi har på en måte jakta på Glimt, som selvfølgelig har vært de som har satt liksom standarden i norsk fotball. Men nå som jeg føler begge gruppespillere i Champions League, så synes jeg det er mer sånn, fikk en hyggelig melding fra en Glimt-fan før den første Champions League-kampen som jeg kjenner, og lykke til og sånn, så jeg har inntrykk av at nå er vi litt i samme båt, ja. Men den perioden Glimt var veldig sånn overlegne, så var det jo litt, altså, det, alle som husker Rosenborgs periode på 90-tallet vet jo at på et tidspunkt går man lei.
0: Men jeg føler resonemanget ditt, Mimir, 100%, og kanskje det er spesielt det med at når man er i Champions League, så er man på en måte, da er vi i lag på et eller annet vis, da representerer vi mer eller mindre Norge, og det skal vi komme tilbake til når vi etter hvert skal inn i selveste fotball-VM da. Men det med at når Bayern München kommer til Stavanger, så krever produksjonen som er ikke utsett, de må sage ned masse trær.
1: Ja, det er altså så mye rare krav fra UEFA, og dette viser jo disse her topp i fotballen, hvordan de skalte og valgte. Det er jo da bussene, så vidt jeg har skjønt, er litt vanskelig å skjønne seg på, som er for lange et eller annet, så gjør at de må sage ned noen trær, og så i tillegg så blir jo supporterne kastet ut av puben. Det høres ikke så alvorlig ut, men det har skapt et veldig sterkt sinne blant de sånn hardcore stående syngende supporterne, har hatt tilgang til en sånn stadionpub som har blitt deres samlingssted, og den blir nå, man vet ikke helt hvorfor da, men til Champions League-kampene så vil ikke den være åpen på samme måte, så liksom, ja, og det er ikke vikingsfeil altså, men det, man blir pålagt sånne regler, og nedprioritere de, kan du si, hverdagssupporterne som er der til daglig, til fordel for sånne utenlandske digitære.
0: Jeg føler også at du, Mimir, du er en som kan representere både pubkulturen, men også det å ta vare på naturen, trær og
1: plantevekst. Ja, det stemmer det, det er både kultur og natur.
2: Jeg blir mer, jeg må si, som en som ikke er deltagende i det hele tatt i dette her, så blir jeg mer provosert av trærne enn den puben, det må jeg bare si, Mimir.
1: Ja, det er, altså det med den puben, det er vel i så fall et bilde på at man på en måte nedprioriterer de som ildsjelene som står der uke ut og uke inn når Viking spiller mot Kristiansund også, liksom. Men det er klart, og hvis du ikke klarer deg uten den øl i pausen, så har du kanskje større problemer, så jeg tror det er verre med trærne, ja.
0: Kanskje UEFA burde ha det sånn som enkelt andre gjør, for hvert tre vi sager ned i forbindelse med en Champions League-kamp, så skal vi plante to nye.
1: Ja. Det er genialt.
2: Det er nydelig.
0: Ok, men før vi går i gang med VM-praten her, Mimir, hvordan er du som fotballfan? Er du utagerende? Er du en som kan sangene på stadion? Har du klisterhjerne? Husker hver et touch på ballen?
1: Altså, jeg vil si at jeg er litt utagerende fotballsupporter, ja. Så jeg har på en måte vært en del av det som heter Felt O, som er liksom det stående, syngende miljøet i Viking. Og jeg hadde jo en lang periode der jeg drev å tok han meg på overkroppen når Viking skårte og sånn, men det på et tidspunkt, og det gjorde jeg senest mot Dynamo Zagreb også, men på et tidspunkt så ble det så mange folk som la merke det, altså det er fordeler og ulemper med å være kjent.
2: Har du noensinne malt en bokstav på hele fronten av din bare overkropp, Mimir?
1: Nei, det har jeg, har jeg faktisk ikke, men jeg har vært mye bares på fotballkamp, og det aller morsomste med det var en gang jeg var veldig, veldig glad på fotballkamp, og så hadde jeg tatt dem i overkroppen, stod og svingte til et drakten over hodet, og høya og jublet, og så var det et TV2, så de zoomet inn på meg, og så sier Jesper Mathisen, se der, jeg har slags Ira Myhre.
0: Du må ikke slutte det der, men jeg vil gjerne ha en god kamerazoom på en Mimir i bare overkroppen med drakten svingende rundt hodet.
2: Det er nydelig. Men Mimir, vi skal snakke litt om bok nå, om, ja, straks egentlig, men altså, hvem er det du tror du er som tillater deg å skrive en bok om det norske landslaget, du som svek oss? Ja. Sist det var en dårlig periode, gikk rett tilbake til Island. Hvem tror du er?
1: Altså, i begynnelsen av denne boken, første skikkelig kapittel, heter jo Landsvik oppgjør, ja. For at jeg har jo ikke ventet i 28 år på å være i VM. Jeg var i VM i Russland i 2018, jeg har fulgt i Island. Ja. Men nei, altså, det er jo sånn det er å være halvt norsk og halvt islandsk. Ja. Og jeg har pleid å heie på Norge i fotball og Island i håndball. Ja. Og så har det på en måte, var det en periode der jeg snudde, og der det var Island som var med og sånn, og da kjente jeg at det norske landslaget var på et tidspunkt så dårlig at det rett og slett sluttet å være norsk. Så, og det er jo litt sånn medgangssupporteri, men samtidig så, sånn er det vel, fordi det var vel mange norske irakere som satt i noe samme klemmer. Ja, var vel en av de som spilte på landslaget til Irak til og med, som var vokst opp og født i Grimstad. Så det der er jo et ganske vanlig dilemma for oss, og det er ikke så annerledes. Ingen som tar Island jo helt på alvor som innvandrer i Norge også, men ikke så skumle gjenger og sånn, men det er liksom, det er litt det samme, tror jeg, som veldig mange flerkulturelle nordmenn og stadig flere står i, da, at du har liksom flerende land, ja. Og begge er liksom like mye ditt. Du er både det ene og det andre liksom, og av og til, altså, som når Norge møtte Irak i gruppespillet, så må du jo rett og slett velge, ja. Og av og til så kan du bare shoppe litt, da, som jeg har vært så heldig å få gjort, da.
0: Ja, og vi skal inn i den godte butikken der du har virkelig shoppet rundt, nemlig fotball, VM og Norges bragda der. Mimir, du blir her også etter Call Me Up When You Break Up.

0: Ståle het en mann. Han kom fra Finnskogen. Ståle var en gjev mann, særs sterk og modig. Han var uten hår på hodet, slik at når sola skinte på ham, så lyste skallen hans opp. I skipet stod han alltid lengst frem i bakken, klar til å gå først i land. Derfor kalte folk ham Ståle Solbakken. I ungdommen hadde Ståle vært en fryktet kriger. Han lå i viking og herjet i danenes land, da han kjente et hogg i brystet og falt om på vold. Nå trodde folk at Ståle Solbakken var død, og det ble gjort i stand for å legge ham i jorda. Da sa Ståle, «Ikke skal det legges jord på meg, for jeg er ikke ferdig med det jeg har å gjøre her på jorda. Landet mitt har jeg ennå til gode å hevne for all den elendighet vi har måttet tåle.» Så reiste han seg opp fra graven som om han var født på ny. Om dette sa folk at nå forstod de hvorfor han hadde fått navnet sitt fra, ettersom han hadde så mye stål i seg at han kunne stå oppreist selv etter at hjertet hadde sluttet å slå.
1: Ja, det starten på boka din, Mimir Kristiansson, VM i fotball 2026, for en saga du har vært med å føre i pennen.
2: Ja, og jeg tenkte jo at jeg jo halvt islandsk, og det som var vanlig når norske konger dro i krig før i tida, var jo at de alltid hadde med seg en islandsk skall som kunne skrive ned alt det store de gjorde, alt det store de fant på. Så jeg tenkte at det fikk bli min rolle, og så var jo, ble jo landslaget også et slags vikinglandslag da, som var på en måte preget av denne her trommen og den her roingen av hjelmene, av rune skriften på drakten og de kågenererte vikingpiltene.
1: Ikke minst,
2: ja. Så det passer jo veldig bra med den saga-stilen da, ja. Egentlig.
1: Men hele boka, må jeg legge til, er jo ikke skrevet i den stilen. Det blir på en måte mer faktaorientert etter hvert, selvfølgelig. Du var jo også med å lage podcasten Mørk og VM med Erlend Mørk her i NRK. Fortell litt om den inngangen du selv hadde til fotball-VM. Du var i Norge da, hadde bestilt billetter hvis du skulle til USA, og så hadde du også en fødsel i nær familie på gang.
2: Ja, altså, jeg fikk barn nå i starten av august, og det var jo 11 dager på overtid, sånn at på en måte termin var jo bare rett etter finalen. Og dermed så kom jeg jo inn i det samme problemet som Norges stopperkjempe Leo Østegård hadde da. Han hadde jo fødsel midt under VM, der man måtte på en måte finne ut hvor tidlig man skulle hjem, og så var det jo ingen av oss som trodde at Norge kom til å gå så langt. Sånn at jeg hadde overbevist kjæresten min, og hun har vært veldig grei da, om å få komme hjem 3 uker før termin. Kom et sånt argument, sånn argumentrekke som var sånn, de som på plattform, nå tror du de kommer hjem?
3: Snedig!
2: Ja. Jeg prøvde meg med det til han Øst i går, at jeg kunne følge fødselen på FaceTime, men da gjorde meg oppmerksom at jeg ikke skulle spille i VM. Men det gikk nå for så vidt bra det, men det gjorde at jeg måtte dra hjem midt i Brasilkampen, ja. Men det var jo ingen av oss som hadde sett for oss at Norge skulle gå videre helt til kvartfinalen. Vi hadde regnet med at vi hadde egentlig god klaring når vi kunne få med oss 2 sluttspillkamper. Og jeg tror, når VM begynte, så tror jeg de fleste i Norge ville vært fornøyd bare fordi vi var med. Jeg tror ikke folk ville vært skuffet hvis vi ikke gikk videre engang, fordi man tenkte Senegal og Frankrike, det er gode lag, og så videre, og så videre. Men nå sitter vi her og er litt skuffet over at vi ikke spilte semifinale.
3: Jeg vet, jeg orker nesten ikke snakke om den der kvartfinalen. Jeg skal innrømme at jeg gikk og la meg da ekstraomgangene begynte, for da hadde jeg en så dårlig følelse i kroppen, og det viste seg å stemme. Men Mimir, som den sosialisten du er, og når du er i festlig lag kommunisten, du er da, hvordan opplevde du kapitalistenes høyborg USA?
2: Først og fremst så er det jo bare å si, det tror jeg de fleste som har vært i USA eller møtt amerikanere i Norge også vet, amerikanere er jo veldig, veldig greie folk. Ja. Og det er jo ikke sånn at de går rundt og mener politiske ting når du treffer dem på en måte. De er jo bare veldig gjestmilde og veldig sånn imøtekommende og hyggelige da. Så jeg liker amerikanere skikkelig godt, det må jeg si.
3: Ja.
2: Og så er det jo det at det jeg derimot ikke liker så godt er jo hele det der, kan du si, plastiske, kommersielle rundt, ja, både FIFA, fotball-VM, men egentlig også amerikansk sport, for den er enda mer kommersialisert enn det norske. Mm. Sånn at på en måte, når vi var så Norge Elfenbenskysten i Dallas, og da var det sånn, da følte du at du var på et annet kontinent, altså, for da føltes det som om det var ikke en fotballstadion, og det var det jo heller ikke, det var amerikansk fotballstadion bygd om, men det var liksom som å være på et sånn, et underholdningskompleks, hvis du skjønner, og det var cheerleading på verdens, altså, storskjermen var større enn 16 meteren, og det var cheerleading, og det var, altså, jeg har ikke sett cheerleading før, og jeg skal ikke lyge på meg at jeg holdt for øynene, men jeg synes det var flaut, for å være helt ærlig, for det er jo bare digge damer som danser, så det er jo ikke noe, i hvert fall jeg ser ikke noe annet hensyns eller pilig å sitte der sammen med noe, satt to 10-åringer på raden foran oss liksom, og så, hva er det de på en måte trykker på deg nå liksom?
1: Ja, men det er nå jeg må si spørsmålet, var du selv da i bare overkropp?
2: Nei, ikke på den ikke kampen der altså, men jo da, det ble jo litt mer i den Brasil-kampen, så ble det jo litt mer halloyet, men den inn det er en annen type stemning, tror jeg, på landskamper og VM generelt. Altså, for eksempel en fantastisk ting med VM, som er veldig lett å undervurdere, er at supporterne går og blander seg med hverandre. Det er ingen slossing, ingen krangling, ingen, altså, mens til og med bare en, hvis Viking skal møte Brann på en måte, så må Brann-supporterne gleides rundt i byen, for å ikke begynne å krangle med Viking-supporterne. Så er kanskje noen av de tingene litt overdrevet, stort sett, det er jo folk hyggelige her også, men under VM er det veldig sånn, ingen er sure, alle er glade, hele verden møtes, det er veldig sånn fest på en måte, kanskje med unntak av argentinerne, men utenom det så er alle i det humøret der.
1: Ja. Men du skriver jo i boka di at du så jo da selvfølgelig både kamper her i Norge og i USA selvfølgelig, som du nå beskriver, men utifra det jeg leser, og egentlig det med følelse man kanskje hadde selv også, som har vært her hjemme på Berget, at det var nesten kulere å se kampene her i Norge enn det var i USA?
2: Ja, jeg når etter man hadde sett Norge slå Senegal, det var da det egentlig tok litt av, både i Norge og med Norge i VM, når man første gang spillerne selv rodde og sånn. Når vi da satt i en bil på vei inn til New York etterpå da, så satt meg og Erlend Mørk og tenkte at nå hadde det vært gøy å være i Oslo, på en måte. Og det, jeg skjønner at dette her høres utrolig ekkelt og privilegiert ut på en måte, og har fått være der i VM, og det fremstår jo veldig, for hver dag som går, så er det jo enda kulere sagt at man var til stede når Norge slo Brasil og sånn. Mm. Men jeg tror at folk som var her hjemme fikk ta del i, og jeg fikk jo ta del i det mot når jeg så England-kampen også, men en kollektiv, ja, jeg har kalt det en slags kollektiv orgasme da, i Norge, for det var på en måte bare en enorm sånn folkemobilisering, altså man hadde jo denne, hver gang Norge skåret mål, så slo de ut på jordskjelvmålene i Bergen, sånn at man hadde disse nett der man skulle vekke kongen og rodde og alt mulig, sånn at, ja, det var en liten, et lite stikk der av en følelse av at det var kanskje Norge man skulle ha vært.
3: Ja, Mimir Kristiansson, du blir sittende du og skal snakke mer VM og fotball.
1: Der passer det, henger en kabel i taket der over det.
3: Bare vær forsiktig med den.
1: Ja, så ikke det, ja.

0: Kristian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change. Vi har Mimir Kristiansson på besøk I dag. Han har skrevet bok om fotball-VM 2026. Du var litt innom det her, Mimir, som norsk og islandsk at I periode har vendt Norge ryggen. Du har alltid hatt Island som en sånn håndballnasjon også. Den ro-feiringen der, det en kopi av den islandske ropinga?
1: Ja, jeg ganske sikker på at det inspirert av det. Men dette en litt interessant opprinnelseshistorie, for det islendingen har ikke funnet på det selv heller. De har stjålet det fra den skotske klubben Motherwell, som på et eller annet tidspunkt spilte en Europa-cup-kamp mot et islandsk lag. Og så dukket det jo midt under VM opp en svensk heavy metal, som mente at han hadde holdt på med det roingen på konsertene sine I sånn viking death metal lenge og var veldig fornøyd med det da, men jeg tenker at den roingen, det går det har vært en dundrende suksess, det tror jeg bare folk må det var noen som var skeptiske og det kunne kanskje vippa begge veier og blitt kleint, og det tok litt tid før man helt fant rytmen med det, men jeg tror alle de som var skeptiske til at det skulle bli kleint tror jeg rett og slett bare må gi seg.
2: Det var litt kleint når de skulle liksom det var mye organisering til å begynne med, nå må alle sitte der og hvor tromma der, og så, men når det først satt jeg enig med deg, Mimir, jeg likte den roinga kjempegodt, ja. Du, altså, nå jo Nations League jo rett rundt hjørnet her, vi starter mot Danmark torsdag 24. september, fortsatt på Norge-laget, Mimir, ja, du har ikke skiftet til Island. Nei, nå du med full, ikke sant? Ja, bare så vi enig. Ja, vi har ikke skiftet noe, endret noe der. Hva, altså, jo litt spent alle sammen da, om det norske landslaget klarer å holde momentumet oppe. Vi snakket om det I går her, har vi blitt så gode, eller var vi så gode? Og så må vi begynne på nytt igjen. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at Norge et veldig godt lag nå, og at hvis du ser spiller for spiller og ser på papiret på en måte, så jo Norge kanskje favoritter mot Danmark for eksempel for første gang egentlig I historien, at Norge har et bedre lag enn danskene. Sånn at, og det ikke noe grunn til at de spillerne skal ha blitt noe dårligere siden VM, tvert imot Martin Ødegaard virker jo så blitt satt fri av VM og jo bedre enn han har vært noensinne, så jeg tror egentlig at vi skal kunne leve litt på den hypen altså, men skal prøve å være litt pessimistisk også da, så er det det er akkurat samme laget som ikke kom seg til Europamesterskapet for to år siden, sånn at så alt jo mulig, og Portugal, Wales og Danmark jo ikke tullelag altså, men det kjempeutsolgt på Ullevål. Det en helt annen interesse rundt landslaget. De spillerne tror jeg spiller med mye større selvtillit enn de gjorde før, så jeg tror vi skal få ha det mye moro med den gjengen der fremover, ja.
0: Jeg bruker nå å sitere den legendariske fotballmanageren Brian Clough, som var litt innom det du sa her, Mimi, at vi hadde det beste laget på papiret, men kampen ble spilt på gress.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det jo mye å være kritisk til I fotballen, og det du også innom I boka di, altså både som fotballmenneske og menneske, FIFA, Infantino, VAR, hydration breaks, halftime show og så videre. Hvor føler du at fotballen på vei, og innom det at pubkulturen I Stavanger og trær skal sages ned og må lide under UEFA sine regler?
1: Jeg tror alle som ser det som skjer I FIFA, det som skjer rundt samarbeidet FIFA har med autoritære ledere, altså Putin, sjeiken I Qatar, for så vidt også Trump, måten de ga han fredspris på like før han bestemte seg for å bombe Iran, altså det, og alle pengene som involvert, og at man hele veien skal endre sporten for å tilfredsstille TV-annonsører og sponsorer og den type ting. Bare det å se på de reklameskiltene, hvem det som betaler for dette, liksom, det kryptofirma, bettingfirma, saudiske statlige oljeselskaper, det liksom sponsorgjengen da. Så det jo liksom alle de slemmeste, ondeste kreftene I verden samlet på ett brett, og likevel det noe som helt fantastisk da. De klarer ikke helt å ta kontroll over fotballen. Sånn at det fortsatt mulig etter å ha sett en fotballkamp, for unger hvor som helst i verden, å gå ut og prøve å spille fotball, og himmelen bare åpen over de. Og det ikke mulig å eie det. Og jeg føler jo at det VM viser det, at det tross for at de prøver alt de kan å kontrollere VM, så det fortsatt det som står igjen for meg, liksom den spontane, folkelige gleden. Jeg husker en ting som gikk litt viralt, var jo da bilder fra disse flyktningeleirene i Gaza, der barna sitter og ror på en måte, og det en type global begivenhet, fotball-VM, og et språk som alle mennesker kan snakke sammen, uansett hva språk de snakker, som rett og slett Infantino og Trump og Putin og saudi-arabiske sjeikene ikke klarer å kontrollere eller kjøpe, sånn at fotball-VM er en slags kamp mellom det gode og det onde, føler jeg, de beste og de verste tingene i menneskene, og det er heldigvis alltid de gode som vinner til slutt, selv om marginen er av og til farlig små. Da.
0: Bra oppsummert, Mimir Kristiansson. Takk for praten her i dag, og så håper jeg at vi ser deg i baris på tribunen. Satsa på det i løpet av en fin og viktig fotballhøst. Heia Norge! God helg!
1: God helg!
3: Ro!
0: Og ro!

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: dagsett her I 9-timen. Knut, du var litt bekymret. Sorry, jeg var for tidlig på den der.
1: Det for det låten som heter ja. Fading Like a Flower, men låten fader ikke Nei. Naturlig som en blomst som man kan gjøre. Når noen går fra det som Marie Fredriksson sang så vakkert om. Men hva var det du skulle si?
0: Jo, du var litt bekymret for disse druene I fryseren, at de blir for hare, og du liker ikke knaske på isbiter og sånne type ting, men Øyvind skriver her at de blir ikke hare som is, men litt myke. Bare husk å ta ut hele stilken før du slenger det I fryseren. Og så har vi en fra Heger, den fantastisk. Frossne druer I stedet for isbiter, for eksempel I et leskende glass rosé I sommervarmen, deilig svalende uten å vanne ut drikken og noe å knaske på. Det jo to I en, som hun sier. Nesten et helt kinderegg, men ikke fullt og helt, men to, det bra.
1: Ja, en lyg hvis du ser at jeg skal notere med det, for jeg har ingenting å skrive på, kan jo gjøre det på PC-en her, men det der skal jeg klare å huske, faktisk, så jeg trenger ikke å skrive med det. Takk for gode tips til alle drueentusiaster der ute. Husk at sammen vi sterke.

0: annen vits enn det er Twice as happy her i 9-timen.
1: Og nå er klokka 10, og akkurat nå starter togstreken, hvis det ikke er forsenka. Arild Svalbjørg.
2: 50 lokomotivfører, vi streiker for høyere lønn og bedre arbeidstidsordning. Lokførerne krever alt for mye penger, det mener direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Bare i dag blir det over 100 innstilte togavganger, stort sett på Østlandet. Lokførerne har blant annet krevd likelønn når Vy og Flytoget blir slått sammen.
3: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normal lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre i samfunnet har fått i år.
2: Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for dem er arbeidstid.
4: Hovedsakene er at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
2: Skal vi til Russland, der parlamentsvalget begynner i dag. Det er første gang det er et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet som var igjen i Russland, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista, sier Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
5: De aller fleste, de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
2: Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE er meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt i år. Det er ny rekord lenge før sesongen er helt over. Selv om sykdommen ikke rammer en stor del av befolkningen, kan den bli svært alvorlig for dem som smittes, da den kan føre til lammelser og i enkelte tilfeller dødsfall. Det er ikke kommet tall for årets sesong i Norge ennå, men i fjor ble det meldt om 96 som har smittet med TBE-virus. Det var nyhetene. I 9-timen blir det kamp om musikken den neste timen, Knutterson.
0: Ja, vi må, som vi alltid gjør på fredager, gå i viking, hadde jeg nær sagt, og kjempe og slåss med musikk. Det blir låtkamp litt senere i 10-timen.

0: Og det er Bruno Mars.
1: Ja, jeg synes det er litt artig at han I sin egen låt bruker tekstfrasen Hey DJ, play a little song for this pretty little baby. Det å gå bort og be DJ-en, da, diskjockeyen, platerytteren, om å spille en helt spesiell låt for babyen sin. Altså, ikke babyen eller spedbarnet da, men ja, du skjønner.
0: Jeg skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Men du jo DJ og virker som det I Bodø by titt ofte. Hvordan reagerer du når folk kommer bort til deg og ber deg om å sette på en spesiell låt?
1: Når Bruno Mars kommer og spør om jeg kan spille en låt for babyen hans, så sier jeg alltid ja. Mens andre så sier jeg, ja, skal se hva jeg får til.
0: Ja, og nettopp.
1: Og så roter jeg litt rundt på bakrommet, og så, nei, den fant jeg ikke, så jeg tenkte, hæ? Finnes ikke den? Den ligger jo på alle verdens strømmetjenester.
0: Ja, men la folk seg lure, vil du si?
1: Ja, folk lar seg lure. Bortsett fra Bruno Mars, han er
0: kløktig.
1: Han er kløktig.
0: Ja, han er så smart. Han er flink.
1: Han har vel til og med vært så smart at han har registrert seg som bruker I NRK-appen.
0: Jeg mener ganske bestemt at han har det, og det synes jeg du som hører på også skal gjøre, og grunnen til det at du får så mye ut av det, får så mye moro av det. Som for eksempel I morgen, så det jo alle mot en, da kan du være med på stemme, laste ned en egen app og ha det moro med barn og barnebarn, eller bare for deg selv. Du kan, altså når du slutter å høre på en plattform, for eksempel iPhone din, så kan du gå rett over til din datamaskin hjemme, en PC, av et annet merke, og så vil du fortsatt ha tilgang til akkurat der du slapp opp, altså sluttet å høre på. Det veldig praktisk.
1: Ja, og så har det blitt sånn at for eksempel da, I appen NRK Radio, så kan du høre programmene når du måtte vil, og som du sa, du kan skifte til en annen plass og allikevel få med det der du slapp. Hvis du stjernemarkerer for eksempel Litimen, som naturlig nok et daglig program, så får du en liten påminnelse om det. Hvis du for eksempel har det som lyttervane og hører det på ettermiddagstid når du går tur med hunden eller når du gjør andre gjøremål, så absolutt anbefalesesverdig å registrere seg som en bruker I NRK-systemet, og det jo så enkelt gjort at selv Bruno Mars fikk det til.
0: Ja, som jo vi enige om en kløktig fyr, og det jo du også, så det bare å klinke til. Og dessuten, da får du også anledning til å være med på låtkampen litt senere. Det om, ja, hva skal vi si, cirka en halvtime, 25 minutter sånn ish. Da skal vi 10.30, åpner vi slusene for å kunne stemme. Knut har en låt, jeg har en låt, Tarjei Strøm, generalen kommer innom I dag, for han og jeg skal være sammen I helgen. Så da kan du være med på å bestemme hvilken låt du synes finest, for da har vi tatt med hver vår låt, da, ikke sant?
1: Jeg tar en av de som skal være programleder I 9-timen I helga, og I helga så vet jeg at mange drar rundt på ulike idrettsarrangement eller hundestevne og hva det måtte være, og det en type musikk som gjerne gjaller utover høytalanlegg I norsk idrettsarenas, så det Tina Turner. Støtt oss stadig å høre der, også nå I 9-timen, We Don't Need Another Hero.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson på NRK P1.

0: Ja, jeg liker at Ulrik har gått i skole hos Harry Hole, og har kalt lov til å si «Talk to me».
1: Snakk til meg.
0: Snakk til meg.
1: Snakk til meg. Tarjei Strøm, generalen, hvordan går det med deg i dag?
2: Åh, altså, det er en drøm å våkne opp på fredag morgen, og så skru på radioen som vanlig sivil hjemme med barna, og så komme seg ned på jobb, og så plutselig være inne i 9-timen, som jeg er noe, som en gjest da, for å, som et lite frampek til helgen. Men det er jo alvor vi skal inn i nå, gutter.
1: Ja, det er rammalvor. Det er jo fredagens låtkamp her. Ja, for jeg hadde jo Mimir Kristiansson her på besøk i dag, og det var jo litt sånn saga, vikingsaga intro på den nydelige boka som fotballen, så jeg har lyst til å si at vi skal gå i viking.
2: Oi!
1: Ja, gå i viking.
2: Altså, jeg lurer på om vi skal ha en liten tur til Mexico for min del, altså, men det får vi nå bare se litt på. Uten at det er helt lynitekrem.
0: Oi, oi, altså, var det et hint?
2: Nei, det var ikke lynitekrem, men selv om det er en kjempelåt som vi kan spare til en annen gang. Men du er en slu type, det og Knut, du har kanskje gått den veien, du?
0: Ja, lynitekrem og ferret til Mexico. Ja. Seil opp som en forhåndsfavoritt et sted fram i tid.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Men vi har vel hatt som tema i dag litt back to the roots, altså bare fredagslåt, låt som man føler at det her er det lytterne trenger på en dag som dette Glory Day, som vi tok entalsformen til Bruce Springsteen som startet ballet i dag. Men det er folket som bestemmer.
1: Ja, men det er nydelig. Ok, men det, du som hører på, jeg håper du har laget deg en profil, for da kan du være med på å stemme på dagens fredagslåt, om det er Tarjei, Knut eller meg. Det er helt opp til deg. Vi er spente. Stemmen er åpen, så det er bare å gå inn i appen og begynne allerede hvis du er keen på det. Dette her er Lille Cæsar.
0: Nå vil jeg ferra til Mexico!

0: Love når ingenting er sant.
1: Når ingenting er sant. Nå er det sant at det er låtkamp, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Alvoret senker seg. Altså, det er jo moro for deg som hører på. Det setter vi pris på. Men vi som jobber med dette, altså jeg vet Knut for eksempel, han har jo doktorgrad i låtvalg på fredag. Altså, han jobber jo, vi snakket jo sammen i sted, han ville ikke si hvilken låt, men han sa han hadde tatt en fra arsenalet sitt.
3: Ja, som om det er krigføring. Ja. Som det er krigføring, ja. Du, Sean, brukte uttrykket som vi hekter på fotballpraten tidligere i dag, det å gå i viking, altså en slags form for strid, vil jeg tro at det betyr.
1: Det er, alltid, det er jo det. Men det som er spennende med deg, Knut, er at du tilsynelatende er du som et lam, snill som et lam, men du er også en kynisk jævel, og det kommer til uttrykk her i låtkampen ganske ofte.
2: Ja. Er det derfor DJ-navnet ditt også er DJ Ulv i foretrekk?
3: Akkurat derfor. Ja. Jeg bruker også å klemme ut som varulv noen ganger når det er fredagskveld, og vi skal til denne fredagskvelden ganske så snart. Vi kan jo alle som en oppsummere uka. Mange har jo kanskje hatt sykling på mandag, badminton eller gymnastikk på tirsdag, bridge eller pingpong på onsdag, pil og bue på torsdag, og så er vi endelig fremme med fredagen, som da det først og fremst skal danses. Dancing on a Friday night out of the darkness.
1: Okay.

0: tok med litt av gitarsolen også, for det er uimotståelig det norske folk å ikke si ja til dette. Hør nå.
1: Ja, det er nydelig.
2: Åh, dette har vært med på før. Lite visste vi at arsenalet ditt er den The Darkness-platen der.
0: Ja, men den låten der er altså så fantastisk. Den klokker inn på 3 minutter og tar alle ukedagene på alvor. Og så fredagen toppes da med Dancing on a Friday Night.
1: Åh, du kastet oss brått inn i låtkampen der, Knut. Det jeg går bare minne på at de som hører på, du må gå inn i appen NRK, så kan du være med på å stemme. Nydelig valg, nok en gang vil jeg si, Knut. All honnør til deg. Jeg er neste mann ut på lista her, og jeg skal i dag spille det som er verdens verste låt.
2: Oi!
1: Ja, verdens verste låt har denne låta blitt kåret til av flinkisser å forstå seg på og idioter, fordi de skjønner ikke at dette her er en, tvert imot, en av de aller beste låtene som finnes der ute, og jeg gir dere nå Starship.

0: Hvorfor folk har klart å, det er sånne flinke, så sånne som sitter og har sagt at, ja, for det hørte du også, Tarje, har ikke det?
1: Ja, ja, ja, men den låten gjør jo noe med meg, bare hører disse kundene, så jeg skjønner godt taktikken din i dag, men er det godt nok? Kan vi spørre oss selv. For jeg begynte å tenke på dette her i går, ble oppringt av 90-mens redaksjon. Tarje, vi trenger din låt til låtkamp i morgen, temaet er fredag. Hadde ingen idé om hva jeg skulle si, før det plutselig kom til meg. Jeg fikk en åpenbaring. Jeg kjente at det fredag. Denne låten har jeg ikke hørt på lenge. Denne låten har ikke det norske folk hørt på lenge. Denne låten må vi alle sammen høre mer på. Denne låten er denne!
2: Fy faen.
1: Altså, er ikke vi alle det da? Er ikke vi alle lost in the tango?
2: Jo, vi er det nå i hvert fall.
3: Og fandango også.
1: Nei, han har mistet fandangoen sin.
3: Han møster fandangoen.
1: Så drikker han tequila fra en
2: kvinnesko.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh. Oi, oi, oi.
1: Og så vil jeg bare parafrasere Jørn Hoel her fra 1993. Videre synger han Dancing on the Tables, Shooting for the Moon, While a Thousand Guitars Are Playing in Tune. Oh. What's not to love?
0: Ja, det er helt rått. For et, jeg må si det er et glimrende felt i dag, hvis jeg skal være...
3: Ja, godt, ja. 1000 gitarer tromfer dobbelt soloen til The Darkness.
0: Ja, for altså, det er bare to.
1: Se bare, nå skal ikke jeg bruke tiden min for mye, men bare se det for deg. Jørn Hoel på toppen av et bord drikker fra en senoritas sko. Det er det som er fredag for meg, altså.
0: Ja, faen meg, litt rann ekkelt, men ok, vi går for den. Det er greit, tar jeg. Dette her er Cutting Crew, Died in Your Arms, og så må du da gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Heldig er du, Laila, som har sendt oss melding, for du mente at du fikk fredagslåten din allerede nå. Died in your arms fra Cutting Crew, og så ser jeg Svein her. Første CD han kjøpte var Starship på His Master's Voice, legendarisk platebutikk i London. Så ser jeg det flere her, Tarje, som også er Lost in the Tango.
1: Ja, de er det, ja, sant? Ja.
2: Men de har kuttet ut Fandangon, det som også Jørn Hoel gjorde, ganske brutalt, vil jeg si, mens han drakk tequila from a woman's shoe. Hadde dere gjort det hvis dere måtte drikke en tequila fra en woman's shoe?
1: Altså, jeg er jo avholdsmann, men ja, ikke tequila, sånn som jeg forstår det, veldig små shots, altså fyller du en sko med tequila, så har du dør på vei et eller annet sted du ikke vil være på.
2: Ja, det er 100% riktig, men det spørs hva slags sko det er selvfølgelig, hvis det er en, det er jo ikke så stor plass i enden der på de der små stilett-skoene, kanskje.
1: Senorita-skoene.
0: Ja. Og for de av oss som ikke er avholds, så vet vi også at tequila er så sterkt at det som måtte være av fotrester og slikt. Nei, la oss gå til mitt forslag til fantastisk fredagslåt. Hvis dere får høre den her i sin helhet, så tar det bare 24 sekunder før man går rett på refrenget. Det er The Darkness, rockhelter fra Storbritannia, som oppsummerer uka på sitt særegne vis.

0: Åh, altså, da tar vi vinneren med en gang. Den som stikker av med gull i dag, det er... Ja, vi skal drikke. Vi skal drikke tequila, folkens.
1: Oi. La meg bare ta den intro på den låten. Jeg er tilbake igjen i helgen med deg, Sean. Det glemmer jeg til. Men det sier som Jørn Hol slutter sitt andre vers i den låten. Ai, it's party time. Vaya con Dios. Goodbye.
2: Gratulerer, Tarjei.

0: Riktig god fredag, så stas at du har radioen stående på dette her, er NRK P1, og klokka den har blitt 11, jeg som heter Ronny, har lyst til å tilbringe 2 timer sammen med deg i radioen, og gleder meg veldig til å gjøre akkurat det. Vi startet med oppdatering på nyhetsbildet. Jon Branes er på plass, og vi startet i trafikken nå, Jon.
1: Ja, for det er sjeldent store problemer i deler av Oslo. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4, som jo ligger nord i hovedstaden og en av hovedinnfartsårene inn. Politiet sier det store utfordringer med trafikken i hele området. Det var 4 biler involvert i ulykka mellom Grorud og Gjelleråsen. Riksvei 4 er delvis stengt, men en annen viktig innfartsåre bare få kilometer unna, Østre Akervei, har også vært stengt. Der var minst 4 biler og en buss innblandet i en ulykke mellom Grorud og Veitvet på vei inn mot sentrum. Så her henger det igjen. Og det er ikke det bedre med togene i området, for togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streiken blant lokomotivførerne. Det er i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Göteborg, og det blir ikke satt inn buss for tog. Frode Nilsen rakk å reise før streiken, men er kritisk til informasjon fra Vy.
2: Jeg var inne i dag tidlig og sjekket på Vy-appen og fikk vite at det var streik. Men det stod jo ikke når streiken begynte da. Jeg fikk vite når den begynte når jeg satt på toget fra Elverum til Hamar. Da sa han det at det begynte klokka 10. Men det burde jo absolutt stått på Vy-appen da. Ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Men sånn er det. Dårlig informasjon.
1: Og vi lar ordet gå videre til Åge Kristoffer Lindeby, som er kommunikasjonssjef i Vy, som sier passasjerene nå må følge med på apper, nettsider og informasjonstabler.
3: Det er slik at en av de viktigste oppgavene nå er å ivareta dem med god informasjon. Det gjør vi gjennom våre nettsider. Vi har oppdatert reisesøket slik at det er oppdatert, slik at de togene som går, de kommer fram i reisesøket.
4: Og for de som ikke har fått det med seg enda, dere sier også at dere ikke erstatter togene med alternativ transport. Hvorfor gjør dere ikke det?
3: Det er slik at de spillereglene som gjelder i en arbeidskonflikt, da skal man ikke bøte på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp annen transport.
1: Intervjuer her, Karvan Noradi. I helga er det nye valg i Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten. Da AFD fikk nesten 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt, var det første gang et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Og så får om lag 130 000 eldre ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalinga etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8 000 kroner i året da regjeringen ba om støtte til reviderte nasjonalbudsjett. Og du kan ikke love penger til lytteren, Ronny, men musikk.
0: Musikk og muligheten til å vinne et stykke bacon, det jo ikke galt heller, Jon.
1: Det er veldig dyr bacon hvis jeg skal kompensere for dette.
0: Det er ikke bacon for 8000, det er det ikke. Takk for nyheten, Jon, og tilbake om en times tid. Dette NRK P1. Jeg heter Ronny. 2 timer sammen med deg, hvis du vil. Og vi starter med YouTube.

U2 og Angel of Harlem på NRK P1. Riktig god fredag til deg, 18. september 2026. Det er, da er vi litt over middels. Litt over middels, midtvegs i september. Radioen din står på NRK P1, og det synes vi som jobber her at det er veldig hyggelig at den gjør. Og mitt navn er Ronny. Jeg har fått to timer til rådighet her hver fredag, og akter å bruke deg på følgende. Jeg vil prate med deg som hører på, jeg vil spille en del ønskelåter, og jeg vil dele ut et nydelig stykke bacon. En plass mellom 450 og 500 gram bacon av ypperste kvalitet, tidligere NM-vinner i bacon. Kan bli ditt, og la meg bare si det med en gang. Konkurransen kommer om en liten halvtimes tid, og hvis du ikke heter bacon, har vi selvfølgelig premia til deg også. Så alle kan være med. Det er målet mitt i dette radioprogrammet. Alle skal være med. Ingen ekskludert. Velkommen skal du være, og jeg vil gjerne høre fra deg. Si fra i appen NRK Radio om hvordan det står til i dag. Der finner du den funksjonen der du kan sende melding til meg. Gjør det. Hvem er med? Hva gjør du? Hvordan står det til der ute? For høyre. Selv så har jeg en fin fredag. Jeg har en veldig fin, jeg har en kjempefin fredag. Jeg koser meg. Jeg er en glad laks. Jeg nyter min siste dag som 39-åring og skal ta til på 40-året i morgen. Altså, det synes jeg blir noe spennende. Men så er jeg litt sånn, tenkt sånn, skal det være noe negativt da? Bli eldre? Blir kjempepositivt. Tenk så herlig for et privilegium og flott å bli eldre. Så let's go. Så da har jeg ryddet det under vei, og så dundrer jeg inn i den dagen og tenker, men jeg hadde i natt, så lå jeg våkna midt på natta. Og så lå jeg våken, og tankene surret, jeg hadde masse gode ideer, og kom på svinlotteriet der klokka 2:30 i natt, og bare, der har vi konkurransen, der er svinlotteriet klart. Så måtte liksom gjøre et mentalt notat av den konkurransen, og hadde det gående. Og så, jeg tror kanskje det var fordi jeg lagde meg en kanne kaffe i går kveld, altså. Hadde så lyst på kaffe. Så jeg drakk veldig mye kaffe klokka 8 i går kveld, fordi jeg tror at jeg tåler kaffe når som helst på døgnet. At jeg litt sånn som min pappa, han kan drikke kaffe som det siste han gjør for han legger seg, og så søver han godt, og alt er bra. Men i går lurer jeg på om det ble for mye, for det ble godt med kaffe i går kveld. Jeg vet ikke, jeg var i sånn humør, det var så godt. Så der lå jeg i natt, og hadde altså da tankene gående, mange gode ideer. Og så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre nå for å roe meg litt ned? Og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg hører på musikk. Ja, jeg ligger der i dobbeltsenga, og toåringen ligger på tvers og sparker og styrer, og min kone ligger der ved siden av meg og snorker litt. Jeg tar på meg et headset, og så setter jeg på noe musikk. Og da tenkte jeg, hva med, og så kom jeg over, rent tilfeldig, en låt som en ny single fra Odd Nordstoga. Vi spiller jo den ene her på NRK P1, den har du hørt. En sang som finnes, kjempefin. Men jeg kom over en låt som heter Reise herifra. Og den har jeg ikke hørt før. Og da tenkte jeg at, nei, men hallo, Odd Nordstoga, til alle som, nå sier han til alle som tenker at han bare spiller rolig musikk, det kan dere bare drite i, og så sier han at han har hørt på War on Drugs, og latt seg inspirere, og han har deilige gitarer og flytende låt, og apropos, man tuller med at War on Drugs, som han åpenbart har latt seg inspirere av her, der han lager sånn, jeg husker, det var jo disse Jakob Skøyene der, jeg lagde en sånn sketch om at War on Drugs er sånn musikk som man kun hørte på i bil, men når man var på reise. Men det er også veldig bra til den låten som heter Reise herifra, for den gir et sånt bildriv. Så til alle som er i bil akkurat nå, jeg ville bare ta den med i dag og dele den med deg, for jeg synes den var så fin og upptempo og gøy fra Odd, og bare hør på dette her. Reise herifra. Fersk musikk fra Odd Nordstoga i radioen.

Det er deilig fra Odd Nordstoga. Reise herifra, ute finnes det en utvei ut. Det er fiffes, det er vakkert. Og for en driv I den låta der. Den likte jeg så godt, den måtte jeg bare dele med deg I dag. Og håper du synes det var greit. Kvart over 11 på en fredag. Og inboxen åpen, og Anders med. Anders har satt melding I appen NRK Radio. Skrev, ja men, da var vi her igjen. Da I Paris igjen. For jeg har jo pratet med Anders før en gang, da han var på tur til Paris. Men denne gangen her, så det altså hele storfamilien som altså da skal en tur til Paris for å feire hans søster sin 30 års bryllupsdag. Kos og klems fra Anders og Jane som altså da nyter det gode livet I Paris. Så deilig. Stiger med og skriver hei Ronny, vi fire stykker som sitter på toget fra Bergen til Oslo. Flaks at det går. De skal til Oslo nå på NM I paraklatring og var jo da spennende med den streiken I dag, men heldigvis gikk tog I dag og nå håper jeg på en fin helg og mye god musikk fra meg, så det skal jeg, vet du hva, det skal jeg sørge for Stig. Lykke til på NM I paraklatring, håper det blir et eventyr og at man når de målene man har og at alt gøy. Ola med og skriver hei Ronny, takk for hyggelig fredagsmorgon, bær hyggelig Ola, stas at du med, og Mette skriver hei Og god førmiddag. Hun på vei til Osnesanden I Ulsteinvik for et bad I sjøen. 13 grader på land, noe mindre I sjøen, og så en liten tommel opp emoji. Godt for kropp og sjel. God fredag og god helg alle sammen der ute. Hilsen fra Mette Josteins datter Kvalsvik, som altså straks hoppet I havet. Åh. Lykke til, Mette, og takk for melding sendt inn I appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å være med, du også, så elsker jeg å høre fra deg som hører på. Send melding til fredag med Ronny I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Monroe, så deres Cheerio, legendarisk norsk poplåt, og den ble blant annet brukt da NRK i 2015 la ut med sommerbåten, og da både jeg og produsenten min Christian, vi jobbet begge to på et eller annet tidspunkt den sommeren med den sommerbåten. Og da var det så hver gang man la fra en kai og skulle ut på havet igjen, så spilte vi den over anlegget til alle som stod på kai og vinket. Så man fikk jo hørt Cheerio ganske mange ganger på en veke da, kan du trygt si, ombord i sommerbåten. Så det var hallo til alle som stod på kai og fikk høre den jomor høytaleranlegget fra båten på vei ut fra land. Inboxen er åpen. Fredag med Ronny er et program, og du finner det i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding. Morten Johan har gjort å skrive halleisen i Ronny. Så langt er denne ferien helt nydelig, med godt vær og god stemning. For høgst trolig mer eller mindre ferdigstilt et større opppussing som er gjort i heimen også. Så her er altså da Morten ganske nær. Han sier ikke noe om hva det er, men her har han flikka og flakka og opppussa og styret på, og blir ferdig i dag. Gratulerer. Vær fornøyd. Ta helg med god samvittighet, det deilig. Elin skriver litt spennende melding her. Hei Ronny, sitter ute i sola i Brekkestø på Sørlandet og renser kvitløk som om en måneds tid skal delast i fedd og deretter plantast i jorda igjen i Brekkestøhage. Takk for laget, skriver hun. Jeg har mange spørsmål. Dessverre hadde ikke Elin lagt inn telefonnummeret sitt, så vi fikk ikke ringt henne, men jeg har 1000 spørsmål om det. Men da er det altså gjenfødelse av kvitløk da, som skal foregå. Håper det går bra. Og hyggelig å høre at du sitter i sola og koser deg og skreller løk. Helene med og skriver hei Ronny, vi er på vei på hytta på Frekhaug. Hun skal altså da på jentekveld på Radøy, jo Rita i kveld, og i 65-årsdag til samme Rita i morgen. Bli ei kjempehelg med gode venner, står det her. Helsing fra Helene Bolstad, som altså er på vei til Rita for både jentekveld og 65-årsdag. Her skal det feires. Kos dere på Radøy i helga, og takk for melding. Og så tar jeg med Erika og jeg. Nei, unnskyld, det er Kristin, Terje og Torbjørn som er meldingen og skriver «Hei, vi ønsker å gratulere foreldrene våre, Bjørg og Trygve, med 55 års bryllupsdag». Så det er da Kristin og Terje og Torbjørn som sender varme helsinger. Og 55 års bryllupsdag, den bragd, så da må vi bare gratulere Bjørg og Trygve, der jeg åpenbart funnet løsninger for et godt og langt samliv. Gratulerer med det, og gratulerer med dagen, fra da, så hyggelig når barna sender meldingen, det er koselig. Nei, men da hadde det jo passet med en vakker liten ballade da, i anledning i dagen, fra Marion Ravn og Meatloaf på NRK P1. Og snart er det svinlotteri, det må du være med på. Følg med.

0: det er altså så sterkt. For en knallballade fra Meatloaf og Marion Ravn, eller Marion Raven som var etterpå det tidspunktet i artistkarrieren. Dette var deres It's All Coming Back To Me Now, og det var helt nydelig. Du fikk den på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri, konkurransen der du altså kan bli den heldige vinner av et nydelig stykke bacon. Og la meg presisere at det er kåret til Norges meister i bacon. Det ligger en plass, det er jo litt forskjellige pakninger, men det ligger en plass mellom 450 og 500 gram. Så det er jo nesten et halvt kilo bacon rett i posten som du kan vinne. Og så må jeg bare understreke at alle kan være med, så om du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne et substitutt som er vel så godt å putte i kjeften. Så her er det bare å bli med, og det gjør du i appen NRK Radio. Du må finne Fredag med Ronny, og så må du trykke der og så send melding når jeg har gitt deg spørsmål du skal svare på. Du må ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer etter en litt lang runde her, så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, sånn at du da kan bli ringt opp igjen, og at vi kan sende pakken i posten til deg. Nå kjører vi. I dag så slipper trioen Uld ny singel ut i verden, og den er kjempefin og høres sånn ut.
1: Tenk

Jeg blir jo helt salig, vet du. Dette er fremtiden, folkens. Det har allerede opparbeidet seg en stor fanskare. Og jeg fryder meg særs mye over at det dukker opp ny musikk fra deg nå. Denne låten her har jeg... Jeg så deg live i sommer, og da sa jeg denne låten kommer snart, sa jeg. Jeg må bare si til dere i Uld at fra juni til september er ikke snart. Men den er kjempefin og elskelig å få høre mer ny musikk fra deg. Og jeg fryder meg over det. Og navnet Uld, ja, det er rett og slett... altså oppkallet etter medlemmene i bandet Une, Lucia og Dagny Uld. Og i vekas svinotteri så skal vi altså titte litt på andre band som har tatt utgangspunkt i egne navn. Og da må vi jo hit.

for det å bruke initialene i fornavnet på deg som er med er jo åpenbart bevist en suksessfaktor. Som da denne gjengen her, Agneta, Bjørn, Benny og Anne Frid, altså ABBA kalte deg seg. Det var veldig, det er spot on.

hvorfor ikke bare ramse opp etternavnet på alle som er med da? Crosby, Stills, Nash og Young. Bare liker det å bare ramse litt. Og når man en duo, da er det jo bare å gjøre det fryktelig enkelt. Så kanskje vi kan dra tilbake. Erik og Chris, da de startet band for eksempel, kalte seg Erik og Chris. Så kanskje vi kan dra tilbake. Lett å huske, og veldig fint. Da, lett å huske hva det heter de som var med der. Da Erik og Chris da gjorde suksess i, blant ungdommen på starten av 2000-tallet. Erik og Chris altså.

Norges tvillingduo fra Trofors. Nei, jeg gjorde det fryktelig enkelt. Markus og Martinus. Ingenting å lure på, det var de to. Ferdig snakka. Ja, litt tilbake i tid der. Fra Markus og Martinus.

for det var jo Kelly Family hadde den her på single for, og så er det sånn, og det var jo en stor familie da som lagde musikk sammen, og det ble vel kanskje mest med den her for Kelly Family. Men spørsmålet i Svinlotteriet denne veka her, da skal vi tilbake til duo da, som har valgt å bruke etternavn. Spørsmålet jeg stiller, og som du må svare på i appen NRK Radio, er: hva heter så denne duoen?

0: Håper at du ser meg nå, heter det noen nye, nydelige låter fra Uld som du fikk på NRK P1. God fredag! Og Elin, hallo! God fredag til deg!
1: God fredag til deg også, Ny.
0: Jeg leste jo meldingen din i sted om hvitløk, og så har du tatt kontakt og gitt meg ditt telefonnummer så jeg kunne slå på tråden. Jeg hadde jo så mange spørsmål.
1: Ja, så gøy.
0: Du sitter, for det første, gratulerer med deilig solskinn og utendørs hvitløksarbeid på det blide Sørland.
1: Ja, takk.
0: Forklar meg hva du driver med.
1: Ja, altså jeg driver en, som heter en permakulturmarkedshage, hvor jeg dyrker økologiske grønnsaker. Og der dyrker jeg blant annet masse hvitløk, Valdres hvitløk, som en som heter Anders Nordrum tok inn til Norge fra Hviterussland for noen år siden.
0: Og tok den med til Valdres, da ser den deg, hva heter den Valdres hvitløk?
1: Valdres hvitløk heter den, og den er så utrolig god, og den er, kan man dyrke over mange store deler av Norge, også, men her på Sørlandet er jo veldig heldig med klima, så her får jeg noen kjempesvære, flotte hvitløk, som er da, ja, som jeg dyrker, pleier å dyrke en sånn 500-600 stykker her.
0: Åja, såpass, ja.
1: Og så selger jeg en del, og så sparer jeg en del, sparer jeg de største til å sette ned, som er da de henger disse tørk. Jeg høster de i slutten av juli, og så henger jeg de opp til tørk, og så i sånn slutten av oktober, så deler jeg de opp i fedd, og så setter jeg de i jorda igjen. Så skal de stå i jorda igjen om vinteren.
0: Og så kommer det ny hvitløk til våren da?
1: Så kommer det ny hvitløk fra en fedd, så deler den fedden seg. For gjennom vinteren så lager han, eller på høsten så lager han dype røtter, så han kan ta opp masse næring, og så på våren da, så det som skjer da, er at han vokser og deler seg i flere fedd, sånn at det kommer opp en ferdig hvitløk med sånn 6, 7, 8 fedd fra den ene fedden som er satt ned.
0: Ah, så et fedd gir en ny hvitløk? Nei! Fiffi, sier du det altså? Men det betyr at du må ha en 500-600 fedd da, for å kunne få 500-600 hvitløk.
1: Ja, det var så litt ivrig når jeg tok de opp i høst, og så var det så mange som la ut bilder av de, for de var så innmari svære, så det kom så mange og ville kjøpe et hel haug, og så før jeg hadde begynt å telle, så hadde jeg solgt litt for mye.
0: Nei, nei, nei!
1: Så nå må jeg lage noen flere hvitløk, og det gjør jeg av noen frø som kommer på toppen, som vi kaller for bulbiller, og så tar det 3-4 år fra de frøene er ferdige i hvitløk. Oi. Så nå må jeg lage flere for at jeg skal kunne dekke etterspørselen, for det er veldig populært.
0: Ja, men selvfølgelig populært, det er så fantastisk, men så gøy. Men så, altså fedda gir ny hvitløk i løpet av våren, men frøa på toppen av hvitløken bruker en 3-4 år på å bli en hvitløk.
1: Ja, akkurat.
0: Ok, så det er jo det tidkrevende arbeidet her da.
1: Ja, det er det. Det er veldig tidkrevende. Så må jo være litt dedikert for å gidde og orke å holde på med det, men det er gøy. Jeg synes det er gøy.
0: Ja, det høres ut som du er en litt dedikert type, Elin. Hva andre ting er det du gror?
1: Jeg dror 30-40 forskjellige grønnsaker, og masse urter, og masse tomater, agurk, og i år prøver jeg meg på søtpotet for første gang, og så ja, en del til lagring, og skal jeg prøve å lage meg en jordkjeller, lage en liten jordkjeller i drivhuset, sånn at jeg kan ta vare på rotgrønnsaker og sånn, og liksom finne ut litt av det da.
0: Altså, det så spennende. Jeg må bare spørre, siste ting, jeg lurer på den hvitløkken her, Elin, for det er jo da opprinnelig fra Hviterussland, og så er den altså tatt til Valdres, og har fått sitt liv derfra. I hvor stor grad ligner den på den jeg kjøper på min dagligvareforretning som er pakket som en sånn strømpe med tre hvitløken i?
1: Ja, så det kommer jo litt an på hvor den er dyrket, men hvis det er for eksempel en kinesisk hvitløk som hvor de ofte dyrker til da, og han ikke er økologisk, så er han til og med gjerne, altså han er jo for det første sprøyta, det er masse giftstoffer inn som man egentlig ikke har lyst til å ha i seg, og så i tillegg så bleiker de hvis dere har hørt at de bleiker de med klor for at de skal bli så fine og hvite da. Så det er liksom, jeg vet ikke, men hvis vi skal spise hvitløk for helsas skyld, så er det jo lurt å velge noen som i hvert fall er økologiske, og hvis den er så

0: skrelling og såing i oktober. Og tusen takk for praten og oppklaringen om hvitløk.
1: Ja, takk i like måte. God helg.
2: God helg.
0: Og Elin får med seg denne deilige låta fra Shania Twain i hvitløksarbeidet sitt.

Shania Twain, that don't impress me much. Og vi glemmer aldri introduksjonen Tore Strømme hadde da hun var på besøk, der han sa so you're a Shania Twain, og så sa hun yes, og så sa han that impresses me much, og det synes jeg var knakende godt sagt, for hun var, da var hun på besøk i Tore på sporet og spilte live der, og det var på det glade 90-tallet. Nok om det. Inboxen er åpen, og har du lyst til å si hallo, så du hjertelig velkommen. Bare bro med og skrive hei. Hør på dette her. Gifta meg med min Øystein som 20-åring, og i dag feirer vi 33 års bryllupsdag og er mer forelsket enn noen gang. Føl meg så heldig, verdens beste mann. I dag skal det feires. Skriv altså Barbro og legge til to hjerte-emojis. Så her blir fest. Marianne nyter en rolig morgen med kaffe og skal på spinning med vennene sine senere, og sushi i kveld med også på mesternes mester. Perfekt fredag. Det er en perfekt fredag. Trening, sushi, mesternes mester. Kan det bli bedre? Tvilsomt. Per Kristian er med og skriver halloi. Her i Åsane skal jeg støype en trapp, og betongen er på vei fra Arna.

Og så så skriver han at den låta jeg spilte av Odd Nordstoga var veldig bra. Og hadde fint driv, så det var bra. Jon Arvid, men skriver, hei Ronny, sitt I bilen på veg, altså da, med en halv hjortekalv og hører på radioen. Ja, ja, ja. Blir oppdeling I dag, skriver han, og blir god middag på søndag. God helg, skriver altså da Jon Arvid. Så da vet du at en eller annen plass I Norge, så sitter Jon Arvid og kjører rundt med en halv hjortekalv I bilen. Så såpass må det bli. Fram mot nyheten 12, Jon Brannes straks på plass, men først gir vi ordet til Ingebjørg Bratland I radioen på NRK PR denne fredag formiddagen. Og etter nyhetene, så gjør vi som vi alltid pleier. Du skal få lov til å bestemme hva som musikken spiller, men det tar vi da først Ingebjørg Bratland.

0: da, hun er knakende god, Ingebjørg Bratland. Du fikk henne her på NRK P1 i det klokka nå har bikket 11. Nei, innskyld, den har bikket 12. La oss nå ha det riktig, dette her. Straks ønskelåd bonanza i radioen. Først nå, nyheter ved Jon Brannes. Det skal handle om bensin og diesel, Jon.
1: Det var billigere i vår, men kanskje ikke så billig som det kunne vært. Bensinstasjonskjedene tjente nemlig mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, forteller drivstoffekspert i Konkurransetilsynet Stig-Tore Bjørn.
2: Når innkjøpsprisene gikk opp, kraftig opp i mars, så ble også, tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
1: Regjeringen vil være raskere og mer effektiv når de behandler EØS-saker. Hensikten er blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke innført i Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om er at i stedet for å vente til EU er ferdig med sin interne prosess og så begynner prosessen på EØS-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger frem en sak. Da skal vi velge hvilke som er viktige for oss, gå inn i og se om vi har behov for tilpasninger, om vi har innspill på et tidlig tidspunkt, slik at når prosessen internt i EU er ferdig, er vi ganske godt opplyst og kan ha raske prosesser deretter.
1: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vys tog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger er innstilt, og fordi det skyldes streik blir det ikke satt opp buss for tog. Vy ber de som skulle reist om å følge med på nettsida eller i appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo i formiddag. Politiet sier det var store utfordringer med trafikken nord i Groruddalen. Fire biler var involvert i ulykka på Riksvei 4, og minst fire biler og en buss i en annen ulykke på Østre Akervei få kilometer unna. Så var det dette med tasting og vips da. Brunkollen turisthytte i Bærumsmarka, de etterlyser en kunde som kjøpte det de kaller vanvittig dyr suppe. Til lokalavisa Budstikka sier de at personen betalte 12 000 kroner for mye. De tror at mye folk i lang kø kan ha gjort at kunden rett og slett har tastet feil beløp, og de lover å betale tilbake hvis bare kunden tar kontakt. Og det er snakk om kylling og linsesuppe, sier Brunkollen, Ronny.
0: 12 000 for suppe, synes jeg er helt suverent.
1: Ja, det skulle egentlig altså ikke vært så dyrt. Men hva har du på menyen igjen?
0: Jeg har ønskelåta og hyggelig lag en time til. Og litt Rick Astley akkurat nå, så jeg vil si at her er vi godt dekka. Takk for nyheten, Jon. Han er tilbake om en time. Her, Rick Astley.

0: Ja, den sitter godt i radioen der. Fredrik Ashley, Never Gonna Give You Up, en real klassiker. Nå skal du bestemme neste låt i radioen. Tror jeg. Der, sorry, så der, nå, nå skal du bestemme nå.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, det surrer og går. I dag har det bare radio, det er jo heldigvis ingen tilfelle med å trykke litt feil her. Jeg har ingen konsekvenser for noen. Det jeg driver med rett over 12 hver fredag er at jeg spør deg som hører på, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hva slags sang hadde gitt deg den fredagsstemningen du trenger i dag? Hva du fysen på? Skal vi gå opp i tempo? Blir det full fest? Eller vil du ha litt rolig fredag? Alt er lov, og det er så gøy å se hvordan ulike fredager har ulik stemning. Hva blir det i dag? Jeg gir deg nå 30 sekunder på å fyre av gårde den låten du har mest lyst til å høre i radioen. Og så plukker jeg ut den første som kommer på skjermen om 30 sekunder, spiller den. Men for deg som lurer på sånn, ah, men jeg ble for treg, eller ah, jeg var for sent ute. Jeg plukker av, altså etter at jeg har spilt den første låta, så finner jeg litt forskjellig som har kommet inn, så du må ikke føle på det altså. Men den første låta elsker jeg å ta rett fra skjermen om 30 sekunder fra nå. Fredag med Ronny, appen NRK Radio. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navn, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Enkelt og greit. Ok, skal vi se om det kommer noe da? Takk, update.

0: Ok, skal vi se. Da trykker jeg på. Jeg fryser skjermen der. Og så tar jeg og fyrer opp følgende låt. Skal vi se her. Ja, det var den første jeg fant det. Fra Dina så var det Dance Floor Erotica med Dagny. Den er knallhilsen Dina Bay. Dina Bay var altså Dagny, og kaller den Digg Fredagssang. Dance Floor Erotica, det er vel fra det nye albumet til Dagny, dette der. Dina var haden, få på litt dansegolv, få på litt Dagny i radioen. Så er spørsmålet, finner vi den i vårt musikkarkiv? Er Dance Floor Erotica med Dagny tilgjengelig? Eller må vi fylle på med noe annet i mellomtida? Min gode produsent Christian tester og knester. Den ligger klar. Dina, da var du først. På sekundet. Vi spiller Dance Floor Erotica med Dagny for Dina Bay. Kos deg med denne.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Det var Dance for Erotica av Dagny på NRK P1. Vi går videre til ønsket til Marianne i skogen, som har prøvd flere ganger siden her. Kryssa fingrene i dag. Kjære Marianne, dette er en kjempelåt. Selvfølgelig skal du få den fra Highwaymen. Dette er Highwayman.

Den er altså så vakker. Highwaymen og Highwayman. Og det var altså da et ønske fra Marianne I skogen å få den I radioen. Neste ønske ut, det en frekk låt for Simone som skal springe halvmaraton på søndag og trenger å pumpe seg opp. Og vi hører Black Eyed Peas med Pump It, og den skal du få, Simone. Og så må jeg bare si lykke til på halvmaraton. Gønn på, dette går bra. Og her kommer litt opppumpingsmusikk fra Black Eyed.

elsker jo Sam Fender, vet du. Så det var kanskje noe innabilt siste valget her, men sånn måtte det bli. Det var Hans Gunnar som gjerne ville høre Rain Me In. Dette var jo da en duett mellom Sam Fender og Olivia Dean, og en enorm mega superhit det siste året. Og hvis noe i deg tenker sånn, nå finner den der, så vil jeg anbefale all musikken til Sam Fender. Og Olivia Dean for den saks skyld, det er to knakkende gode musikere. Og jeg må få lov til å skryte av at første gang de to framførte den låten der sammen, før den til og med var utgitt, så var det på London Stadium, på det som hittil i karrieren er Sam Fenders største konsert i fjor sommer. Olivia Dean var oppvarmer, og så kom inn igjen og sang Rain Me In, og jeg var der, og det var en magisk magisk kveld. Før den her så hørte du Pump It med Black Eyed Keys. Den var det altså da Simone som ville høre, for hun skulle springe sånn halvmaraton på søndag. Masse, masse lykke til med det. Marianne i skogen drømte om Highway Man av Highway Men og fikk den. Og så var det Dina som ville ha Dagny med Dance Floor Erotica. Det ble fire på rad, og jeg synes det ble knakende godt utvalg i dag også, som det så ofte blir. Ah, ja, skryt av eget utvalg. Jeg synes det var fint, jeg. Jeg synes det var en kjempekombo. Straks Britney Spears og en svinevinner, men først en låt om et forhold som har gått ordentlig av skogen. Det høres ikke bra ut i det hele tatt. Og det har blitt en gigahit av det. Dette er fantastiske Messi av Lola Young på NRK P1. God fredag.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever

0: En vakker ballade dette her fra Britney Spears. Every Time heter låta, som du fikk på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Og god fredag til deg, Jarle, hallo.
1: Hallo.
0: Hei, hva bringer din fredag 18. september 2026 da?
1: Du, vet du hva, i dag har jeg seniordag. Så da blir det, har jeg vært en tur på verksted med bilen på morgenskvisten, og nå sitter vi og hører på radioen og prater sammen og har litt koselig da.
0: Ja, så hyggelig. Men seniordag, hva mener du med det?
1: Jo, det er noe som vi i enkelte bedrifter har som gode når vi fra fylte 57, da, så får du noen ekstra fridager. Og jeg har passert 60, så det er en ekstra ferieuke og 10 feriedager som jeg har plassert litt ut i løpet av året.
0: Så deilig, så i dag tar du ingen slik enn å bare få gjort litt forfallene, høres ut som da?
1: Yes, sir.
0: Ja, så perfekt. Og så har du radioen stående på, og da tenkte du, når du først hadde tid og anledning, at du skulle svare på mitt svinlotteri, og jeg var jo på jakt etter en duo som ga ut snasen musikk. Det må ha vært på 80-tallet, det, tror jeg. Hvem var det du skulle frem til lotteriet i dag?
1: Det var vel Hall & Oates.
0: Det helt riktig. Vi spilte litt av You Make My Dreams Come True. Det betyr jo, Jarl, at denne dagen beriker deg med et nydelig stykke bacon. Hvis du har lyst på det, er du i baconinteresse?
1: Ja, da, jeg synes det er godt.
0: Da synes jeg du skal få deg et deilig stykke bacon i posten. Hva bringer helga da?
1: Du, litt usikker. Her hvor jeg bor, så er det vel litt usikre værforhold, så morgendagen ser ut som blir en innedag, men søndagen håper jeg å få tatt en liten tur på motorsykkel, faktisk.
0: Oi, sant? For deg som er interessert i slikt, hva slags motorsykkel er det du har?
1: Du, jeg har vært heldig og fått mulighet til å kjøpe en Yamaha Tenere 700 Rally, som er en sånn, ja, i gruppen adventure-sykler, da, så, ja. Som jeg driver. Og jeg er ikke så veldig erfaren motorsykkelfører forløpig, så jeg driver og trener litt, og så håper jeg at det kan bli litt tur på grusveier med en overnatting ute i det fri etter hvert.
0: Men sier du at du relativt nylig har anskaffet deg motorsykkel?
1: Ja, så stor motorsykkel, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er egentlig på den andre siden, altså, og kjører veteranskutere, som er altså, ja.
0: Ah, gamle Vespa, så liknende.
1: Ja, bare at jeg har skuter for viderekommende, så jeg kjører Lambretta.
0: Du kjører Lambretta, ja, såpass må det være.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Ok, så du kommer fra veteranskuterens verden, nå har du blitt en motorsykkelmann.
1: Ja.
0: Men du ønsker lykke til med din lille adventure-sykkel der, og håper at det blir både overnatting og grustura etter hvert. Og så skal jeg sende deg bacon i posten. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for meg, og ha en fin helg når den tida kommer.
0: Ganske snart, skal jeg si deg. Takk til Jarle, som altså da er baconvinner denne veka. Nå er Zimmermann ute med første del av albumet sitt i dag. Denne hitten har du hørt på PN før, og den er veldig vakker. Du får riper i lakken av Zimmermann nå. Riktig god fredag, hyggelig at du hører på.

Zimmermann og Riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag og elsker at du sier halloi I inboxen min. Den finner du I appen NRK Radio, og dit inn har Elida Kristine kommet seg og skriver at I dag går det I kakebaking og dessert. Siste innspurt til stor konfirmasjonshelg I familien. To barnebarn, fetter og kusine, skal konfirmeres I vår frelseskirke I Haugesund, Sjur på lørdag og Tuva Cornelia på søndag. Vi gleder oss. Og gratulerer konfirmantene og familiene, skriver altså da Elida Kristine Sortland, som altså da ordner kaker og dessert til konfirmasjon. Og jeg slenger meg på, jeg gratulerer både Sjur og Tuva Caroline, nei, unnskyld, Tuva Cornelia, som altså da skal konfirmeres I helga I Haugesund. Lykke til, og til alle andre som skal konfirmeres der ute I helga. Det konfirmasjon hele året nå, synes jeg. Det egentlig ikke det helt greit, egentlig. Roger og gjengene med og skriver «Hallo, Ronny og Co. Etter en rolig morgen vi nå på vei til stranda Slatni Rett på Bol, som ligger på øya Brak utenfor Split I Kroatia. Vi har vært her en vekes tid nå, med supert vær, og vi begynner å tine opp etter tidens dårligste trøndersommer. God helg til dere alle. Ønsker av Randi, Roger, Rigmor og Jan Olav, som altså da nyter det gode livet I Kroatia og rister av seg en sur trøndelag sommer. Kos dere masse. Stein med også, og kjører akkurat nå fra Åsane ved Bergen mot Øvre Eidfjord, passerte akkurat Voss. Planen å ta med teltet på campingvogna, men I dette regnværet blir det vanskelig, skriver han. Blir vel en sykkeltur eller et bad I Hardangerfjorden, sikkert like vått og kaldt, begge deler. Ønsker alle sammen en god og litt tørrere helg. Tusen takk for melding, Stein, og sendt inn I appen NRK Radio, setter vi pris på. Dette her NRK P1 nå med gården, og deres nydelige Planes.

0: Ja, ah, den er fin, den her fra gården. Du har fått deres nydelige planes på NRK P1. Hvor jeg har ringt Anne som sitter i bilen med Geir. Hallo!
1: Halloen!
0: Halloen, Anne! Jaså?
1: Hei!
0: Du skriver at du er klimaflyktning.
1: Ja, du kan si så. Altså, her er det spol her som vi kjører. Altså, vi er jo allerede happy.
0: Ja.
1: Vi er også... Ja.
0: Fortell!
1: Du, vi er på vei fra... Vi er to bergensere der som... I litt sånn impuls, men samtidig ikke impuls, fordi at vi har jo bodd i Bergen mer eller mindre hele vårt liv, og det regner i Bergen, og det er mye vær, og det er mørkt, og det er kaldt. Og... Så her for en tid tilbake, så kjøpte vi altså en liten farm, en liten gård borte i Indre Østfold. Og nå er vi faktisk på vei over fjellet for å overta den i dag.
0: Nei, men hallo, fortell, hva slags farm er dette her da?
1: Nei, altså vet du hva, det er rett og slett en liten husmannsplass. Det var en venninne ut av meg, eller vi så han faktisk på nettet. Vi har ikke sett stedet, men vi har hatt en venninne og en tidligere kollega ut av meg som har vært og besiktet han og vært på visning og hatt oss på FaceTime, og vi har møtt eierne der, og vi falt så på dusk for dette stedet. Det er en lø, og det er et uthus, og det er en liten... Altså det er rett og slett en liten sånn... Hva de kaller det, gubben og katten sted, det er sånn lite tur med høye trær og sånne ting. Så vi er jo bare så frydefull på vei nå for å overta dette stedet.
0: Er det sant? Men så utrolig spennende å skulle ta det i øynene. Altså, men det er et eller annet gøy med å ha kjøpt det før du kan sette det ordentlig.
1: Ja, ja, altså det er jo litt, altså det føles jo egentlig litt sånn vågalt, men samtidig ikke. Det er jo et område vi kjenner litt til. Det er jo veldig, veldig annerledes enn Bergen, sant? Det er store, fine... åkre, og vi har noen venner i området der, så vi har vært litt der, så vi bare gleder oss for noe voldsomt, og det er jo et sommersted, så det, nå skal jo vi overta det, nå når det er høst, men i dag er jo det knallsol, så vi får jo en liten sånn forsmak på hva som kommer til å komme.
0: Altså det er veldig gøy at du sier det, fordi jeg må bare si at jeg var 18 år og kom fra Førde, som jo noen år har flere regndager enn Bergen faktisk. Ja. Og så kom jeg inn på studiet i Halden i Østfold ved svensk grensa. Og det klima, ja. Og den klimaforandringen der, det hadde ikke jeg sett for meg i min villeste fantasi at det var så store forskjeller i Norge. Altså det kunne jeg ikke gjette på.
1: Altså vet du hva, vi bare elsker tanken på å kunne tilbringe liksom mer tid på denne siden, så altså, vi er veldig vel. Så nå er det faktisk ikke lenge til, vi skal faktisk overta nå i ettertiden, så vi er liksom i området nå, ja, så kjempegøy.
0: Nei gud, så spennende, tenk det. Men du, er det sånn at dere skal være der litt på sommeren og sånn, eller blir det heilårsdrift? Eller,
1: ja da, ja. Neida, vi kommer til å reise over, og vi har jo masse barn og barnebarn, så vi regner med at dette blir en farm
0: ah,
1: der alle har lyst til å reise til.
0: Dere har investert for familien og fremtiden
1: ja,
0: og livet.
1: Ja, vi tenker i hvert fall det. Ja, vi tenker det at det er det gode livet. Begge to er passert 60, og vi jobber og alt dette. Men det er å kunne reise over fjellet og bare få et annet klima, rett og slett, sånn at vi slipper å reise ut av landet. Det er jo veldig deilig.
0: Det er veldig deilig.
1: Så Geir og gleder seg. Gjør du ikke det, Geir?
2: Jo da,
1: det går litt. Ja, Geir, hører du han der?
0: Ja, høres vidt.
1: Han er sjøføren.
0: Han gleder seg også. Men du, ok, så dere har overtaket stor klokka 1. Lykke til, jeg håper det innfrir.
1: Tusen takk.
0: Lykke til på reisa, dere to. Også, jeg håper, en gang i fremtiden, jeg håper jeg hører fra dere når dere har kommet dere vel i hus.
1: Ja, kanskje du vil komme på besøk med meg og lage en liten sånn happy reportasje nedifra Indre Østfold.
0: Nei, men du, altså, vet du hva? Dette mener jeg her i mitt hjerte, og dette kan du ta med på ordet på. Altså, jeg og min produsent Kristian, vi kommer og sender en fredag fra farmen når dere er oppe og går. Så lenge du har godt nok internett, så kommer jeg. Lova.
1: Vi er med.
0: Ja, men det er bra. Da har vi en avtale. Neste
1: ja,
0: vår, tenker jeg.
1: Ja, vi har en avtale.
0: Herlig. Da har vi booket oss en utesending der. Supert. Lykke til, Anne og Geir. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Jo, hei.

0: Da den sitter den, vet du, gjengen Marm, Lady Marmelade i radioen. Jonny har sett melding og skriver: hei Ronny, sitter og venter på høgvann, slik at vi kan ta båten opp. Litt vemodig at båtsesongen er over for denne gang. Ellers fint vær her i Vesterålen, skriver Jonny. Så i Vesterålen er båtsesongen over. På P1 er dagens sesongen så vidt i gang med å begynne. Fiffi overgang. Ja,
1: den var råfrekk, Ronny.
0: Mathias Nyland, god fredag.
1: Hei, hei, tusen takk.
0: Du sørger jo for den deilige kombinasjonen aktualiteter og musikk på P1 straks.
1: Absolutt. Ja. I dag skal det blant annet handle om noe jeg vet at du har litt erfaring med, Ronny. Du har jo liksom drømt om å gjøre noe annet i livet. Ja. Altså, hotell i Hellas eller festival på Vestlandet, hva det er, noe du driver med her nå. Holder på. Ja. Med oss senere i sendingen så har vi Katrine, som har byttet yrke i voksen alder. Oi. Hun sier hun halverte lønna, men doblet lykken.
0: Ja, men vet du hva? Er ikke det ofte hele løsningen å finne ting man er ekte lykkelig med å drive med?
1: Jeg gleder meg skikkelig til å snakke med henne.

0: og høre mer om hvorfor hun gjorde som hun gjorde, og hva det som gjør henne så glad nå.
1: Åh, det blir så spennende. Jeg ønsker deg riktig god sending, Mathias.
0: Takk.
1: Han på plass med dagens hand om bare noen få minutter her på NRK P1, og sørger for at du blir oppdatert. Det bare å bli værende. Jeg heter Ronny, takker for følge, og håper vi høres igjen neste fredag. Inntil da, må jeg håpe du får en nydelig helg, og så må jeg bare si tusen takk for alle meldinger jeg har sendt inn i dag. Det har kommet et nydelig lite last, det har vært så mye fint. Så dette ble en god fredag. Og hvis du har lyst på mer av meg, i et litt annet format, så har jeg en sending på NRK P3 Musikk klokka 3, som heter Topplåta. Der spiller jeg bare topplåta. Så det bare egentlig bare veldig masse deilig musikk. Deilig musikk her også. Frem til Mathias står over fra Ruben. Lay by me. God helg.

0: Ruben der med Lay By Me.
1: Dette NRK PN.
2: Dette NRK PN. Takk til Ronny for ypperlig fredagsstemning. Jeg som heter Mathias Nyna får en vanskelig jobb med å følge opp den, altså, men jeg skal jo gjøre det jeg kan da. Klar med nyheter fra inn- og uteland. Mange pendlere kom seg på jobb i dag tidlig, men kommer de seg hjem? Lokførerstreiken kan forsinke fredagstakoen for en god del østlendinger i dag. Jeg tar inn en togpassasjer snart, så måtte snu på planene sine, og ikke ane hvor lenge hun må bli der hun havnet. Og så skal det altså, som jeg nevnte for Ronny, handle om å bytte yrke i voksen alder. Katrine halverte lønna, men doblet lykken, sier hun selv. Hør hva hun gjorde hos meg i dag. Dette dagens på en fredag. Vel møtt. Du begynner i butikken, Jon Brandes.
3: For regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen. Nye regler skal gjøre at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene, som jo også selger varer til butikkene. Det mer om dette på NRK.no. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Kuttene så ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten innlandet i fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredte seg til administrasjonsbygget på skolen, som fikk skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune er bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer der har klaget på vond lukt, og da kommunen rykket ut fant de farlig gass, sier Simen Strand Jørgensen i vann- og avløpsetaten.
4: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet. Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
3: Og Ringnes sier de ikke slipper ut noe giftig, men at de bygger et nytt renseanlegg. Nordvest i Pakistan er minst 7 mennesker drept i et bombeangrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskeen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensa til Afghanistan. Sommeren 2026 har vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt har 91 personer omkommet i trafikken i år, og 57 av dem i sommer. Og eldrebølgen kan gi flere ulykker, frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet. Det blir stadig flere nordmenn over 65 år, og en ny rapport peker på at eldre både bak rattet og på fortauet er i risikosonen, Mathias.
2: Takk for oppdateringen, Jon Brandes. Ved nyheter får du altså her hos meg den neste lille timen. Og vi starter med den pågående lokførerstreiken da. Etter rock fra det glade 80-tall, dette Slade på NRK1 med My Oh My.

0: Vi gikk tilbake til 80-tallet her og spilte selveste Slade på NRK P1. Du fikk My Oh My her i dagens på en fredag. Endelig er det helg igjen, men kommer pendlerne seg hjem til tacoen? Det er det store spørsmålet for mange på Østland i dag, for togstreiken som startet klokken 10 i formiddag har ført til 107 togavganger som er innstilt, og det er i hovedsak togtrafikken på Østlandet da som rammes, og det påvirker jo planene til titusenvis av mennesker så klart, og en av de er med meg nå, Sigrid Langsjøvold. Hei Sigrid!
1: Hei du!
0: Hvor er du nå?
1: Du, vet du, jeg har landet i Tønsberg, og det har gått fint.
0: Ok. Men ta oss gjennom dette, for at du skulle egentlig, altså du hadde en plan her som ikke gikk som den skulle, eller?
1: Absolutt. Jeg skulle til Tønsberg i ettermiddag, og da når jeg startet dagen min i dag, så sto jeg opp og hørte på radioen, oi, det streik. Ja. Oi, jeg har jo bestilt togreise midt på dagen, for jeg skulle jo på jobb først og gjøre noe nytt for meg. Ja. Og så kom jeg ned på kontoret, og så så jeg på min Vy-app at mitt tog, det var allerede innstilt. Og så tenkte jeg, da kanskje jeg skal komme meg til Oslo nå. Ja. Så da hev jeg meg rundt, kastet PC-en i veska, og gikk ned på Hamar jernbanestasjon. Ja. Og der gikk toget fortsatt. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal stoppe i Oslo, for der har jeg mulighet for å kunne jobbe på kontorfasiliteter. Ja. Men når jeg da så litt mer på nyheten, så tenkte jeg, nei, jeg kjører direkte til Tønsberg.
0: Ok, så dette ble jo en liten actionfilm for deg da. På en måte, du måtte bare hive deg rundt her. Mange gjorde sikkert det, så at, oi, det en time igjen til klokka er 10, da stenger togene. Vi må bare komme oss så langt vi klarer før den tid.
1: Det var rett og slett sånn.
0: Hvordan merket du noe til at andre også kanskje befant seg litt den like situasjonen som deg, da du farta fra Hamar og til Tønsberg i formiddag?
1: Jeg litt usikker. Det var veldig mange som var ute og reste til Tønsberg sånn midt på formiddagen, men det kanskje det pleier å være sånn, så jeg pleier å reise på den turen. Nei. Men det var nok noen som var kanskje som meg, men det var nok flere som hadde planlagt. Altså, de var på sin vante rute og var egentlig bare lykkelig for at de var de var ute før klokka 10.
0: Ja. Nei, altså, hva hadde skjedd da hvis ikke du hørte på nyhetene våre at nå blir det streik?
1: Da hadde jeg måttet droppe årets høydepunkt, som er helg sammen mine gode studievenner, som har et årlig treff, og det skulle da skal det foregå i Tønsberg. Ja. Og da hadde jeg antageligvis ikke kommet meg hit, kanskje i morgen tidlig med bil, men det er jo ikke det samme.
0: Nei, men nå er jo spørsmålet hvordan du kommer deg hjem igjen da.
1: Ja, det tar jeg når helgen er over.
0: Ja. Først er det fest med studievennene.
1: Ja, nemlig.
0: Du kom deg frem, Sigrid, men alle har jo kanskje ikke klart det, og disse lokførerne går altså ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i sin mekling. Lokføreren har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget, sier direktør for Arbeidsgiverforeningen i Spekter, Anne-Kari Bratten.
2: Ditt 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har betilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått i år.
0: Ja, det sier Spekter, men Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier det viktigste for de er arbeidstid.
3: Hovedsakene er at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Ja, der står saken. Totalt 46 lokførere er tatt ut i første streikeuttak, noe som altså har ført til over 100 innstilte avganger i dag, og delvis har påvirket deg, Sigrid Langsjøvold. Du kan jo avslutte og ta på deg rollen som forulempet pendler her og rase litt til mediene hvis du er interessert i det.
1: Altså, jeg er alt for glad og fornøyd med at jeg kom frem i tide, men det er klart, det er jo kjipt, og det er jo ekstra kjipt når det skjer på en fredag, og en har en lang uke, og en kanskje har planlagt deg en helgetur eller noe greier som, ja. Som gjør at du ikke får gjennomført det. Men streik, jeg heier jo på streikeretten som vi har I Norge, så jeg var dårlig skuespill der, jeg beklager det.
0: Nei, det selvfølgelig greit. Sigrid, du kom deg frem til Tønsberg, men vi sender en tanke til pendlere I Oslo nå som kanskje ikke kommer seg hjem til middag I tide, ettersom mange tog nå innstilt. Mye mer om togstreiken finner du inne på NRK.no. Sigrid Langsjøvold, kos deg på fest, og lykke til med å finne veien hjem til Hamar igjen etterpå.
1: Tusen takk, vi snakket sånn ut på høsten en gang.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk musikk fra Ella Lockert her I dagens. Hva om det finnes noe mer? Vi tar en liten tur utenriks for denne helgen, så det valg I Russland. Første gang siden fullskalakrigen mot Ukraina startet for 4,5 år siden også at det parlamentsvalg I landet, men dette jo ikke et valg slik som vi kjenner det, forteller Jan Espen Kruse, som korrespondenten vår I Moskva.
1: Det har nesten ikke vært noen valgkamp her. Det ingenting I gatebildet her I Moskva som tyder på at det snart skulle holdes valg. Det har ikke vært noen politiske debatter. Det eneste de statsstyrte mediene som har fortalt litt om hva de enkelte partiene står for. Det ikke et vanlig valg.
0: Valget starter I dag og går over 3 dager, og russerne skal altså velge 450 representanter til statsdumaen, som underhuset I den russiske nasjonalforsamlingen. Men det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, utestengt.
1: Ledelsen I Jabloko sier at dette myndighetenes måte å kvitte seg med et legalt registrert opposisjonsparti, og ledelsen avviser alle påstander som har kommet om at de skal ha fått finansiering fra utenlandske kilder. En kommentator som jeg har snakket med sier at Jabloko plutselig og litt uventet fikk vind I seilene da de lanserte slagordet for fred og frihet. Og dette det eneste partiet som motstander av fullskalakrigen I Ukraina, og at dette da var årsaken til at partiet ble fjernet fra denne landsomfattende listen over partier som kan delta I parlamentsvalget.
0: Og dette partiet får altså ikke lov til å stille til valg, og dermed så blir det også litt på forhånd helt klart hvem som kommer til å vinne.
1: Alle kommentatorer de sier at regjeringspartiet, Putins støtteparti Forent Russland, det kommer til å beholde sin fullstendig dominerende stilling I parlamentet, hvor de har 3/4 flertall og kan gjennomføre endringer av grunnloven og så videre, sånn at det ingen som tror at partiets dominans kommer til å bli svekket, og alle de andre partiene som deltar I dette valget, det I realiteten støttepartier til Forent Russland.
0: Det sa Russland-korrespondent Jan Espen Kruse til NRK litt tidligere I dag. Vi tar musikk nå fra Joshua Spears og Score på NRK P1. Dette Don't Stop Loving Me her I dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Perfekt.

0: Hopp fra Lesja I NRK PN, du hørte heldig, signert Synnevo. Du hører på dagen, så heter Mathias Nylena, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og I Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig I hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
1: God fredag, hei hei.
0: Du 60 år og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva det du har gjort?
1: Snudd trillende rundt I yrkeskarrieren og gjort noe plumpa ute og tatt noe et helt annet veivalg.
0: altså, for at du I utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus og hadde en lang karriere I næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en usving?
1: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, det lov å si på radio?
0: Ja.
1: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar.
0: Okay.
1: Og da satt jeg der da, I stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre.
0: Ja.
1: Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
0: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien, men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
1: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en I kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelunden. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo- og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
0: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
1: Ja, jeg elsket det fra dag 1. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
0: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
1: Jo da.
0: I en alder av, altså på tampen av 50-årene der, og nå du 60, og jobber I rett og slett I helse- og omsorgssektoren. Hva det som gjør at dette har følt det så bra for deg?
1: For det første så det liksom noen ting der. Når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det så digg at du kommer.
0: Ja.
1: Det jo kjempehyggelig, det du ikke alle som opplever.
0: Nei.
1: Og så det jo omsorgsgenet da, hvis du kan kalle det det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet alt det der.
0: Ja,
1: nei, det kjempe hyggelig.
0: Ja, så fint. Og Katrine, du jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
2: Hallo, hallo.
0: Du karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
2: Jeg tenker at hun har gjort det mange går og tenker på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at dette her for meg? For det handler litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så det så mye potensiale I å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, I tillegg til omsorgen og egnetheten, da, som gjør at jeg tenker at de så utrolig heldige som har deg. Og så det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva det penger egentlig gir oss? Da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den opptatt av å holde oss trygg og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen relevant I andre bransjer, eller å ha med seg den selvtilliten og den troen. Så her det håp og fremtidstro, og bare glede, jeg kjenner jeg blir så glad.
0: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
1: Ja, jeg skal ikke kjimse av lønn, selvfølgelig. Men, og det klart det var utryggheten å gå inn der og som sagt gå kraftig ned i lønn. Og i starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe. Mm. Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Men det jo fordelen med å gjøre det i en tid av livet hvor du litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det sånn, ja, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året enn, ja, jeg hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
0: Ikke sant. Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men er lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Bloom, du har vært leder og grunnlegger av Karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
1: I like måte.

0: på P1.
1: La oss ta en snartur til Harstad, for der sliter de med rotter for tiden. Kommunen sier en mild vinter og tidlig vår har ført til at rotter Den har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå håper de alle I kommunen kan trå til for å begrense problemet. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen sier folk må være nøye med søppeldunkene.
2: Avfallshåndtering veldig viktig. Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring. At man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det en viktig sak at man fjerner mattilgang.
1: Ja, det kan jo være et greit råd for oss andre også det. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det en fin høstdag med sol. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms henger det igjen noen regnbyger I ytre strøk, ellers blir det lettere skydekke og perioder med sol og rundt 10 grader. Nord I Nordland blir det mye sol, mens det sørover mot Helgeland blir litt mer skyet, og I kveld kommer det litt regn til Helgeland. Temperaturen ligger I underkant av 15 grader. Trøndelag får gradvis flere skyer, og på slutten av dagen blir det noen regnbyger, og rundt 15 grader der også. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger, og sørvest kuling på kysten. Temperaturene holder seg I underkant av 15 grader. Det går I 15 altså, og det meste av regnet holder seg I det vestlige fjellstrøkene I Sør-Norge. Også en del byer Byger helt vest I Agder, ellers blir det en blanding av sol og en og annen regnbyge på resten av Sørlandet og på Østlandet. Det blir sørvest liten kuling på kysten og 15 og opp mot 17 grader. Litt morsomt og ganske jevnt overalt I dag. Du får detaljene om fredagsværet der du hvis du klikker inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Senere I sendingen skal det handle om disse sykehusseriene, både norske og amerikanske, som nordmenn elsker å se på. Først spiller musikk, først ut Ramon.

Deilig pop fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der. Nå gir vi ordet til Rytmeklubben og deres Drugs You Do.

0: Rytmeklubben på NRK P1, du fikk Drugs You Do når klokken straks 2:30. Vi jo midtveis I september og vel så det, og TV-høsten godt I gang, og her på NRK skal vi straks rulle ut en ny sesong av sykehusserien Liss.
1: Pasienten kommer intubert.
2: Skal vi hjelpe deg med å puste litt?
3: Kanskje på en måte sykehuset den nye kirken?
4: Ja, vi gudene.
3: 100%.
5: This is the house of God.
6: Han var dødsforelsket, og han fortsatt det.
7: Hvis de blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
8: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lisen for killing season.
0: Ja, drama om de unge legene I spesialisering på et sykehus ble en kjempesuksess, og mange nok klare for mer. Neste helg det premiere på sesong 2 av Liss, størte lyd fra traileren der, og mens vi venter, så har dagens utfordret en lege til å gyve løs på sesong 1, nemlig deg, Elisabeth Holmbo-Eggen. Hei, Elisabeth!
9: Hei, hei!
0: Du overlege ved Ahus, og har faktisk 2 spesialiseringer selv, både I anestesi og I barnesykdommer. Kan du kjenne deg igjen I hva disse unge legene I Liss går gjennom?
9: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg fikk en glede av å kaste meg over det I går, og fikk sett noen få episoder. Jeg sparte resten, for jeg lovt å se det sammen med kjæresten min, men jeg ble helt forelsket I den serien, og jeg må bare si shout-out til... De som har laget den, og hun ene medisinske konsulenten jo en kollega av meg, og de har gjort en helt fantastisk jobb med å lage det realistisk, det må jeg bare si.
0: Ja, sier du det? Altså, du har jobbet på sykehus I 20 år, men altså, jeg kan jo se for meg også at etter en lang dag på jobben, så kanskje ikke sykehusserie det første du kaster av når du kommer hjem, eller? Jeg vet ikke.
9: Nei, faktisk så var jeg litt sånn, når Lisse og The Pit kom her på løpende bånd, så tenkte jeg sånn, jeg vet ikke om jeg keen på det, men jeg veldig glad for at jeg kom til I gang da.
0: Og nå du godt I gang med, Liss. Hva det du som lege liksom legger merke til når du ser på det her, du?
9: Nei, altså, jeg sitter jo bare og tjekker av liksom at jeg har opplevd stort sett alt det de forteller om, ikke sant? Ja. Både tårer og fortvilelse og usikkerhet og... sjefer som ikke håndterer de ferske, nervøse legene så bra, og ja, pårørende som gjerne vil ha masse svar, og du står der som blodfersk og, og håper at noen andre kan snakke med deg. Nei, det var helt fantastisk.
0: Ja, for hvordan det? Altså, vi som ikke har gått gjennom den løypa selv I livet, får jo bare dette gjennom dette drama, men kan du sette oss litt inn I en situasjon som ung lege og måtte stå I de valgene?
9: Ja, altså, jeg tror det som har slått meg mer og mer at jobben min går egentlig ut på å ta, jeg tror det forsket på at vi tar sånn flere 100 avgjørelser hver dag, og ingen avgjørelser jo 100% sikre. Altså, det jo avgjørelser basert på mer eller mindre usikkert grunnlag alt sammen. Jeg kan antyde, la oss si, 60-90% sikkerhet, da. og så skal du liksom forvalte den usikkerheten overfor deg selv, og overfor pasient og pårørende, og noen ganger blir det jo feil, ikke sant? Og så skal det håndteres, og det og så det jo veldig dumt når det ikke går, og det jo både teknisk og praktisk dumt, som I alle andre yrker, men her har du jo det emosjonelle på toppen, hvor omkostningene I verste fall helt forferdelige.
0: Ja, det kan jo bli TV-drama og sånne ting, det skjønner vi jo. Og sykehusserier jo en etablert TV-sjanger, men har jo også hatt en slags renessanse de siste årene, da må vi kunne slå fast. Gry Cecilie Rustad, velkommen til deg også.
10: Hei, takk.
0: Du medieviter ved Universitetet I Oslo, og har ikke spesialisering I hverken anestesi eller barnesykdommer, men du har forsket på TV-serier. Hva det som gjør at livet på et sykehus så mange ganger har blitt så populær underholdning?
10: Altså, sykehusserien har jo vært med oss siden 50-tallet. Ja. General Hospital, som begynte å bli sendt I 1963, tror jeg, går jo fremdeles. Så det har jo noe med denne settingen, ikke sant? Sykehuset en stor arbeidsplass. TV-serier egner seg utrolig bra for serier om arbeidsplasser, og så det jo en arbeidsplass med eksepsjonelt mye drama, masse forskjellige mennesker som kommer fra og til. Det her en setting for liv og død og de store hendelsene I livet, ikke sant? Så det jo helt perfekt for et TV-drama, et episodisk TV-drama for så vidt.
0: Ikke sant, og I Norge får vi straks Liss, samtidig så har den amerikanske TV-serien The Pitt nettopp vunnet Emmy for beste dramaserie for bare et par dager siden, hør her.
11: Try not to kill anyone today.
12: Yeah, you too.
11: I need a little help in here.
13: Dealing with what we go through here.
0: Ja, klassisk amerikansk spenningstrailing der av The Pitt som pågår på et akuttmottak på Pittsburgh i Pittsburgh. Årets dramaserie i Emmy, altså det blir vel ikke stort større enn det, veldig kort gry. Hva har The Pitt lyktes med?
10: Altså, det som så bra med Pitt jo at de forener denne intense spenningen med et akuttmottak som ER, og så har de blandet inn, de har også blandet inn strukturen fra 24, så du følger liksom ett skift på et akuttmottak, som gjør det veldig, veldig spennende.
0: The Pitt vant Emmy denne uken, Lisa er tilbake neste uke, og Gry og Elisabeth, dere blir med videre når vi rett og slett må spole tilbake til 90-tallets formative sykehusserier også, og ta turen til barnesykehuset etter det vi vel må kalle tidenes låt fra en sykehusserie. Vi skal til dette mobile feltsykehuset i Korea under Koreakrigen. Dette låta fra MASH, Suicide is Painless.

0: Endelig fikk jeg et påskudd til å spille MASH-låta på radio. MASH var en bok som ble kinofilm, som ble TV-serie, og en av de mer berømte sykehusseriene, må vi vel kunne kalle den, Grise Sellerustad?
1: Ja, det en kjempeklassiker, både som sykehusserie og som bare komedie eller serie.
0: Ja, for der det altså svart humor midt i all krigen og elendigheten. Hvordan fikk de til det?
1: Ja, altså det jo en komiserie, men det jo kanskje også den første drama-komedieserien, altså hvor de blander drama og komedie. Jeg må også si at jeg har så gode minner til den låta og den serien. Jeg pleide å se den sammen med bestefaren min. Jeg var kjempeforelsket i Håkai.
0: Var du det? Ja. Altså, vi sier jo snakker nå om disse sykehusseriene som har vært med oss siden vers og før det, og som nå har sin, en ny storhetstid med The Pitt på HBO, og ny sesong av Liss her i NRK, og Elisabeth Holmboeggen, du overlege ved Ahus og sitter og ser på Liss i disse dager på vår bestilling, og ble litt forelsket i den serien. Hva har vært ditt forhold til disse sykehusseriene tidligere gjennom oppveksten og alt?
2: Nei, jeg var storforbruker av det, altså jeg husker jo det mest, da var ganske liten, men jeg tror jeg også hadde, det var min første TV-crush på en av de legene der, det husker jeg faktisk. Og så var det Chicago Hope og ER med George Clooney og Grey's Anatomy har jeg sikkert sett 3 ganger hele serien, altså jeg elsker den serien.
0: Var det med å påvirke deg til å ville bli lege selv?
2: Nei, det var det nok ikke. Okay. Jeg har jo vokst opp med 2 foreldre som var leger, så jeg fikk det inn med morsmelk.
0: Hva tror du disse seriene har betydd for legestanden da? Og for vi som ikke er legers forståelse av hva livet på sykehus går ut på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte, siden jeg ikke aner hvordan det å ikke vite mye om det, så ringte en klok venninne, og hun sa at hun har fått enda mer respekt for oss da, gjennom å se på disse tv-seriene, og særlig det jeg sa i stad, kanskje med at vi tar masse avgjørelser med mer eller mindre usikkerhet rundt det, og vi står i ganske mye drama, inkludert følelser da, hos alle involverte, noen ganger hos meg også. Så og jeg håper jo kanskje at det gir, ja, sammen med den respekten, kanskje også en sånn forståelse når man kommer der som pasient, både for om man må vente litt ekstra, eller for denne usikkerheten, og at det da av og til blir feil, når vi gjør så godt vi kan.
0: Og det ikke bare vi voksne som ser på sykehusserier for tiden, akkurat sånn så går det også en serie på NRK som heter Barnesykehuset, ment for også barna. Elisabeth, du har jo jobbet som barnelege også, hva tenker du at en serie som det kan hjelpe de unge med å forstå?
2: Nei, det tenker jeg er helt fantastisk. Det var jo også en flott serie på NRK for mange år siden som het Avdeling Barn, som mine barn så på repeat. Og jeg synes jo at det lages jo til og med egne informasjonsvideoer til barn som skal i narkose og sånn, men her får vi det jo pakket inn i masse varme og flotte situasjoner, så jeg tror det er veldig fint det, at barna kan få litt mer sånn forutsigbarhet og følelse av at de vet hva de skal til, og kanskje foreldrene kan bli litt tryggere. Vi vet jo at utrygge foreldre lager utrygge barn, så det tror jeg bare er positivt.
0: Men trenger disse seriene å være realistiske? Altså, jeg kan jo like jeg personlig å se en helt vel sånn urealistisk tøyseserie. Må det være korrekt det som skjer på sykehuset for at du skal like det som lege?
2: Ja, hvis det blir for mye tull og tøys og sånn, jeg må si The Pitt er sikkert en bra tv-serie. Jeg synes jo liksom volumet er veldig skrudd opp hele tiden, og hvor de løper rundt og det åpen hjerteoperasjon bak et forheng i akuttmottaket, liksom. Det blir litt for høyt volum for meg. Ja.

0: nøkternt og realistisk?
1: Ja, altså, jeg vet jo ikke. Jeg har jo knapt nok vært på sykehus, men jeg tenker jo at det kanskje også litt forskjell på et amerikansk sykehus og et norsk sykehus. Ja. Og en av de tingene som jeg har lagt merke til med både Liss og The Pit, som jeg synes er veldig interessant, er jo at begge tar opp disse omstendighetene rundt det å drive sykehus, altså disse kravene, disse nyliberale styringsmekanismene er jo alltid et problem, både i Liss og The Pit, ikke sant, som prøver å ødelegge for legenes arbeid.
0: Men Gry, hvorfor tror du det er så mange serier om det å være lege, men så få om det å være medieviter?
1: Jeg vet ikke, jeg tror jeg lever et ganske udramatisk liv, kanskje. Vi har sofa da.
0: Ja.
1: Vi har sofa.
0: Vi gir oss på den, og så gleder vi oss til sesong 2 av Lys som kommer på NRK neste helg. Vi foregrep litt her i dagens. Nå denne uken vant nemlig også The Pit Emmy for beste dramaserie, så da passet det så fint. Og så fikk vi jo deg da, Elisabeth Holmbøygen, til å begynne å se Lys selv. Vær så god for det tipset. Og takk for at du var med.
2: Tusen takk.
0: Og til deg, Gry Cecilie Rustad, tusen takk for at du også var med. Vi spiller musikk på benen fra Gunn Kvåle. Dette er sommeren før deg.

Gunn Kvåle der med sommeren før deg. Vi rekker en låt til før nyheten gjør vi ikke det da. Da skal vi tilbake til 90-tallet og spille norsk pop fra Flavor to the Bone, husker du det eller? Dette Think It Over I NRK P1.

0: Flavor to the Bone ble siste artist ut I det som ble en ganske koselig nyhetstime denne uken her Denne dagen her mener jeg, mye lett stoff I dag, men hva lov blant det? Veldig start på å lage dagens sending Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel Ansvarlig for det hele var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylna Så får vi se da hvordan nyhetsbildet ser ut på mandag når vi tilbake igjen Men nå tar dagens helg Klokken har blitt 14 og I nyhetene handler det om et historisk militært samarbeid, Jon Brannes
1: Flere NATO-land kan låne kampfly og piloter av hverandre. Men først, en norsk mann som I varetekt på Kypros også etterlyst av norsk politi etter en skyting I Oslo I 2024. Politiet mener det var et bestillingsoppdrag, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, tre skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten så lå det en mor, fire barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerrolle, la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt I denne saken. Det en svensk 15 år gammel gutt. Han var I Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere I København, når politiet tok han, så hadde han to skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
1: Og på Kypros den 35 år gamle norske mannen sikta for å ha planlagt et drap I august sammen med andre. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter branden på en skole I innlandet I fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr og branden spredte seg til administrasjonsbygget. Og regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har altså inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35 kampflyene, som alle har kjøpt av USA. Øving I gang på Ørlandet, sier brigader Thomas Oru Harlem, som sjef for Luftforsvarets våpenskole.
3: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette helt umulig, men dette har vi nå fått til.
4: Ja, lyden av jagerfly I lufta hørtes godt over både Ørlandet og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
3: Sånn som I dag så hadde vi flyvere fra seks forskjellige nasjonaliteter som fløy fly fra to forskjellige nasjonaliteter med teknikere fra tre forskjellige nasjonaliteter. Men I en langt mer alvorlig situasjon så betyr det at vi kan få hjelp av disse på et øyeblikk.
1: Reporter var Ingrid Lindgård Stranden. NRK Nyheter fikk du av Jon Brannes.
5: Dette Efton I innlandet på NRK PN.
6: God fredag I innlandet, Knut Øyvind. Høsten fin.
7: Den så fin.
6: Kom med på nå. Spesielt når sola fremme. Og det den da riktig nok ikke overalt. Men der den så budskapet nytte.
7: Det en side av det, men så det jo også slik, Ivaran, at det går mot en kaldere årstida. Derfor så skal vi snakke litt om hvordan vi holder varmen. Vi skal prate om ved etter revert.
6: Det blir etter klokka 14:30. Knut Øyvind Hagen og Ivar Arne Nordrum som tilbyr selskap frem til klokka 17:00. Nå det først Maroon 5.

0: Misery og Maroon 5, dette her. Hvis vi retter blikket mot nyhetsbildet, Knut Øyvind, så har det falt en dom I dag.
1: Ja, to mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter skolebranden I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble jo totalskadd I en voldsom brann 24. august 2025. To tenåringsjenter har vært tiltalt for grovt skadeverk etter å ha tent på brannen eller medvirket til det. Begge jentene har nektet straffskyld. Nå det altså klart at ungdomsstraffen skal gjennomføres på 1 år og 6 måneder, og samfunnsstraffen 420 timer med gjennomføringstid på 2 år. Og dette blir det mye mer om senere I sendingen av vår.
0: Oversikt over det øvrige nyhetsbildet nå I efter har Victoria Hellem Hansen.
2: I dag klokken 10 ble flere toglinjer berørt I togstreiken. Blant annet det flest avganger som blir innstilt på R10 mellom Drammen og Lillehammer. 29 avganger blir innstilt I dag, og på lørdag blir 21 avganger innstilt. Ved Hamar står flere streikevakter, og de ønsker å stå på kravene sine, forteller Magnus Bleikvassfors, leder hos Lokomotivpersonalets forening I Hamar.
3: Streikeviljen stor. Vi har bra med folk som interessert I å stå og kjempe for den saken her. Fritiden vår veldig, veldig viktig, og vi trenger forutsigbarhet I hverdagen.
4: Tror du det kan bli en langvarig streik?
3: Vi håper det blir en løsning. Vi håper de kommer til bordet og finner en løsning. Men vi står I streiken så lenge det nødvendig.
2: Reporter her var Knut Røsrud. Rettssaken der 10 menn fra Eidskog ble dømt for ulovlig ulvejakt har så langt kostet staten over 14 millioner kroner. Det skriver Nasjonen. Mennene, som I alderen 29-69 år, ble 10. september dømt I fengsel for å ha samarbeidet om å felle 2 ulver vinteren 2025. Advokatutgiftene utgjør nesten hele beløpet. De 10 tiltalte stilte med totalt 21 forsvarere, noe som foreløpig har ført til et samlet advokatsalær på 13,9 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til reisefravær på rett over 1 million kroner, skriver avisen. Det enda ikke avklart om dommen vil bli anket. Aktor Anders Møllersen ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for 2 personer som står tiltalt for et omfattende kobbertyveri på Dovrebanen. 2 østeuropeiske menn I 20- og 30-årene skal ha stjålet rundt 2,4 kilometer med kobberledninger fra Dovrebanen ved Espa I juli. Begge de tiltalte nekter straffskyld, og de 2 forsvarerne ber om at begge blir frifunnet. Møllersen forklarer hvorfor han ber om fengsel I 1 år og 2 måneder for begge 2.
5: Det blir jo da lagt vekt på måten og hvordan dette har skjedd på, ved at det har vært et omfattende tyveri og skadeverk på jernbanelinjen, som til fare for flere. Og da, når det også da snakk om såkalt mobile vinningskriminelle, som jeg mener at de så legges den av en påstand om fengsel noe over et år.
6: Når det gjelder skadeverket og også da forsøk på tyveriet. Hva slags summer snakker vi om her?
5: Det jo, Bane Nord har regnet ut at dette vil koste dem I hvert fall 1 million kroner. Og når det gjelder verdien av kobberet, så det lagt til grunn litt over 300 000.
2: Reporter her var Ola Bjørlo Strande. Og politiet måtte I dag bistå etter at et vogntog ikke stoppet for kontroll på E6 I Sel. Statens veivesen hadde teknisk kontroll, men sjåføren av det norskregistrerte vogntoget valgte å kjøre videre. Dermed ble kjøretøyet stoppet litt lengre nord på E6, og føreren kommer til å bli anmeldt.
0: Takk for det, Victoria. Fra det så skal vi til Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: Randi og Line er fra Brøttum, og hun sang kveldssang til Bonden. God ettermiddag, Bente Wahl.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Hvordan vil du beskrive værsituasjonen i innlandet i Efta?
1: Nei, jeg tenker at det ganske greit vær. Det går litt sånn småtter gjennom byger, men det ser ut som det mulighet for at sola kan titte litt mer fram nå utover ettermiddagen. Så jeg tror ettermiddagen skal bli ganske greit, og foreløpig så det jo ikke sånn veldig mye vind heller. Det liksom noen få utslag på litt tordenindeks her, men jeg tror sjansen veldig, veldig liten, men jeg kan ikke love at ikke det kommer en eller annen spredt bygge. Jeg ser det ligger noe oppe i Hedmark her, noe ruskerask, men det nok ikke så mange dråpene av det.
0: Hvis vi kikker fremover mot helgara, morgendagen ja. For eksempel,
1: morgendagen, da det nok atskillig mer byggaktivitet, og da det mer utslag på at det kan bli litt torden også. Det nok veldig usikkert, men litt kraftigere byger, og litt flere som da får besøk av noen byger. Begynner også vinden å øke på, særlig da i fjellet. Har man tenkt seg på en topptur i morgen, så jeg at på for eksempel Gallepiggen, så blir det fort en 20-30 cm snø i løpet av helgen, så det kanskje ikke tingen for topptur akkurat i helgen. Nå må man nok høyt i fjell, så du må nok over en 1400-1500 meter, men toppene må man belage seg på at det både er snø og kuling, så det kanskje ikke tingen. Søndagen ser litt bedre ut. Det fortsatt en del vind, og det øker nok på med vind utover ettermiddagen, men det blir atskillig færre byger, og litt mer sol det blir det også utover søndagen, men helt bygefritt blir det nok ikke søndag heller.
0: Da vet vi, og vi har i vente. Takk skal du ha, Bente Wahl.
1: Bare hyggelig.

0: Barsong var dette her med Shabossi.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullinging i samfunnet.
3: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det jeg gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Alessandra, det Queen of Kings. Det jo slik at vi inviterte til synspunkter på oppvarming. Vi kan vel sammenfatte det slik.
1: Ja, det blir en sending litt i V-ens tegn. Det var jo for øvrig en episk gåte som Geir Olav serverte. Tommy fra Øyer skriver, må nok innrømme at etter varmepumpa kom, så har V-fyringa avtatt litt. Det jo så lettvint, da vet du.
0: Det et poeng. Vi skal til Alvdal om få strakser.

0: skal ikke gi opp, vet du. Admiral P var det som formidlet det budskapet. Enten vi vil eller ei, så går det mot vinter og kalde tider. Og i det siste så har det kommet fram at det mer interesse for ved I år enn tidligere år.
1: Steder det kaldere her I landet vinterstid enn der du Geir Olav Slåen, så da bør vel det være situasjonen der også, eller?
2: Du vet, etter fjordvinteren og sadde her I Nord-Østerdalen, så rå så skott med ved nå, altså det ingen tvil om. Jeg havnet på Alvdal ved nå, og Hans Christian Øverland, du driver vedproduksjon. Hvor situasjonen nå?
3: Nei, det litt spennende, for at to siste årene så har det vært ja, halvert omsetning på Alvdal ved, og det gjenspeiler nok markedet I hele Norge, tenker jeg. Men nå ser det ut som det begynner å skje nå. For nå begynner det å komme kunder. Så jeg håper det at det blir et bra år nå, for det trenger
2: jeg. Når jeg kommer nå, så drev du jo med lastapparat på traktoren og bare jafsa inn I den store hallen her og lempa bjørk opp I en biltilhenger. Hvor langt skal dette da? Dette lasset står ved siden til nå?
3: Nei, dette lasset som gjort klart her nå, det skal til Oslo. Så nå jeg lastet opp 2 kubikk med løsbjørk, som jeg sier da. Som da litt rimeligere eller kjøpe I storsekk. Og så bare sende melding åt vedkommende, så kommer han og plukker opp hengeren, og så ser han på veggen her, står det VIPS-informasjon og priser. Så VIPS-en meg for deg, og så resen. Og så han veldig fornøyd.
2: Det går på tilliten.
3: Ja, gjør det.
2: Men hvem som kjøper ved nå?
3: Nei, det egentlig... Det stort sett alle. Men... sånn som markedet var, vet du, så har vi jo noe som heter Norgespris, blant annet, som har gjort det at I hvert fall de yngre, de kjøper mindre vel før. Men de eldre, de trofaste gode kunder.
2: Hvor mye paller har du klar for årets sesong nå, da?
3: Nå så det vel, ja, mye her nå, rundt 800 kubikk, tenker jeg. Sånn cirka. Jeg ikke helt sikker nå, men jeg har solgt en del I det siste. Men rundt omkring, ja.
2: Og det er en stor hall med mange, mange, mange rumbort over, og du har flere haller til annen fasong her også. Det ved nesten hva slags retningen snuse her. Men det ikke gjort. Du bare selger ikke. Du skal bearbeide nå.
3: Ja, det mye vendinger. Det helt klart. Det mye arbeid. Så det vel sikkert derfor det ikke så vanvittig mange som driver med det. Du skal nå få kjøpe inn virke eller høgge virke, så skal du gjøre noen maskiner, og så skal du tørkes ute, og så skal du inn, og så skal du jo prøve å selge det da, og så skal du levere det. Ja, og så videre.
2: Og skal se litt mer på hva tur ved for noe etterpå her, og skal få en liten instruksjon til hvor bålet bør være av, for der det mange som uenige om det skal fyres fra oppi eller fra ni. Så det skal slå på etterpå.
0: Det ser vi frem til. Vi hører mer fra dere om noen få minutter.

0: Undercover var dette her Susanne Sundfør. Geir Olavslån, kollega, han driver ikke Undercover, han driver i V-bransjen i dag. Og nå, vi kommer, nå skal vi få litt innsikt i forskjellige typer V nå vel, Geir Olav?
1: Ja, for når skal fyre da, vet du, så er det spørsmål hva slags type V skal bruke, og hvor skal fyre, og alt som rører seg rundt deg, og Hans Christian Øverland, du driver Alvdal V, og hva slags V er det folk kommer og vil ha så det?
2: Nei, det er begge deler, altså jeg har furu og bjørk, det er de to slagene jeg har, og det varierer veldig, men skal de fyre på hytta i peisen, så er det jo i hvert fall bjørk da. Men ellers så er det litt hipp som hopp.
1: Hva er beste V-en?
2: Bjørka er jo beste veden, for den har høyere densitet, så det er en høyere brennverdi. Det går rett og slett på tyngda på veden og hardheten.
1: Og så er det dyrar også.
2: Og så er det dyrar. Det står i stil.
1: Ja, men folk begynner å kjøpe ved allereie nå, og det ser ut at etter to dårlige sesonger så blir det en bra en. Har svurt det lat når sitt kjorka å ordne veden vår selv?
2: Ja, det er vel tidsklemmer da. Og så er det klart... Alle har jo ikke tilgang på skog og kunne høgge. Men det er jo folk som spør meg om å få høgge min skau, og det får de lov til hvis de rydder. Så er jo det helt greit. Så det er jo litt å slå føten unna meg selv, men jeg driver noe på, med begge næringer, da, så ja, fordel for meg.
1: Men når den skal fyre opp, det er vitenskap. Hvor skal den fyre opp til noen?
2: Nei, jeg er litt gammeldags, så jeg fyrer opp unna ifra. For jeg tror ikke at det går an å gjøre noe annet. Men i dag så var det enig fra Kløfta her, som kjøper vedtom i hvert år. Og han visste meg hvordan jeg skulle fyre opp, for det var ikke noe tvil, sa han. Så han fyrer fra toppen, og litt reklame er lov, det veden var så bra, så han la bare noe ved i kors, og så la han litt næver fra bjørka mi under, og så brann det. Og det var jeg fra toppen, altså under på de øverste skiene, oppå de andre skiene, hvis vi skal forklare slik.
1: Ja, og der sto her, helt til du begynte å laste opp på tann, da klarte du å sope med opp i traktorskuffa der, og så det går for seg. Men hva slags tidtenning bruker du? Er det lov å spørre om det?
2: Nei, jeg bruker flis og diesel.
1: Ja, og noen bruker tyri?
2: Ja.
1: Men det liker han ikke, hverken det du driver med eller
2: Nei.
1: Tyri, det liker han ikke feier han.
2: Naja, de gjør ikke det, for da setter seg vel i pipa da. Men jeg har en pipe. Den blir ikke feid ofte. Så da er vel veien både tørr og opptenningen er riktig, tror jeg.
1: Hva er beste beviset på at veien er tørr?
2: Nei, altså, klangen er jo viktig da, som vi hørte innledningsvis. Ja. Og så kan du jo da, det er jo et sånn triks med å ha salo igjen i enden. Og så blåser, og så bobler det igjen på veien.
1: Da er veien tørr.
2: Da er den tørr. Men det er jo ikke så jeg bruker måler, så jeg har digitalt.
1: Dette skulle jeg vise at en kompis en gang om, men så ble jeg feil vei, hvis jeg hadde munn fullt av salo. Så det har jeg vært mobba mye for.
2: Det koster kjerten din da.
1: Ja, men la oss gå over og forurensninger da.
2: Ja.
1: Det påstås det at vedfyring er mer miljøvennlig enn ved.
2: Ja, det er jo et kretsløp da. Altså, når du høgger veden og så brenner, så har du et kretsløp, så jeg tror det er miljøvennlig.
1: Og så får jeg vel konkludere med det, slik som situasjonen er nå står på stort V-produksjonslager her, at det er miljøvennlig med V-fyring også. Helke Trulek Døk, som står godt og varmt i studio.
0: Nei, og tror vi egentlig, synes jo at det blir veldig fin varme til V, da. Så vi som setter pris på det, setter ordentlig pris på det.
3: Det blir litt magisk, da.
0: Ja, gjør det.
4: Fyrer du med ved?
5: Fyrer med ved?
6: Fyrer med ved?
7: Fyrer med ved?
8: Alle!

0: Ja, det vel ingen tvil, og det vi hørte var selvsagt 5-4 med V. Det har kommet noen meldinger med V.
1: Det har det. Trond Håkon skriver, her i huset går det i vedfyring. Med egen skog så blir jo veden billig, og ikke minst det trening ved å hente den ut. Har sentralfyring som jeg fyrer med ved. Dermed har jeg vannbåren varme og varmt vann uten å bruke strøm. Og så skriver Toril, varmepumpe billig og bra. Det blir mer for kosens skyld nå, men det kommer jo an på kulla. Jeg får litt skrapved, men har også noe jeg har kjøpt. Den som må kjøpe ved taper penger i forhold til varmepumpe. Så det jo det da. Nytteverdi, pris versus kos. Og vi har jo en avstemning i NRK radioappen. Spørsmålet fyrer du med ved? Er det ja hele vinteren som ditt alternativ? Er det ja, men bare av og til? Eller er det nei, jeg har ikke ovn, jeg har gått inn og stemt på den? Eller nei, jeg foretrekker annen oppvarming? Enn så lenge så ser det ut til at innlandet et gedigent vedfylke, men gå inn og påvirk radiodemokratiet.

0: Nå skal vi til Åmot.
1: I skyggen av Soria slott

lite på sikt og få ut i det lusin med dikt. Ja, løvpresidenten han sa fytterakkern at noen vil drive med slikt, mens vi var på møte i spist.

0: borte i Spitsborgerlaug, der saken var klinkende klar. Og derfor står en elver på sokkel i parken, så alle kan se hva vi har.
1: Vidar Sandbeck og legende, og Knut Øyvind, du medlem i Spitsborgerlauget?
2: Vi vel heller der at det et fremmedord for meg, dette må du forklare.
1: Jeg måtte google, for det ble litt nysgjerrig. Jeg har jo hørt at Vidar Sandbeck har sunget om dette her mange ganger.
2: Ja.
1: Men det beskriver da en person, det stammer fra tysk, Spitsburger, og det beskriver en person som småskåren, hva nå det for noe, trangsynt, borgerlig og sjøltilfreds. Det skjønner vi hva for noe.
2: Ja.
1: Og en spissborger opptatt av fasade, strenge sosiale normer og følger strømmen uten å ta selvstendige og eksistensielle valg.
2: Da føler jeg meg ikke som en spissborger. Takk for innføringen.

0: we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av, har fått ungdomsstraff og samfunnsstraff, sier aktor i saken Anders Møllersen.
2: Man vil jo kanskje tenke at det er litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken er, men vi må jo ta hensyn til at de er unge, og da er nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
1: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsjen i Forbrukerrådet. Over 100 avganger er innstilt fordi 50 lokomotivførere i Vy er tatt ut i strekk.
3: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det er vi i Forbrukerrådet litt uenige. Her er det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det er med et annet tog, eller en buss, eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
1: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kutta vedbruksavgiften fra 1. april, ville det gjøre bensin og diesel billigere i en tid med høye levekostnader. Men kuttet fram til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga er det to nye valg i Tyskland, og AfD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. Valget i Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Det kan skje igjen i Mecklenburg-Vorpommern, men neppe i Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: Dette er noe de to delstatene har til felles. AfD har vokst. I Berlin så har de doblet seg siden sist valg, men er fortsatt 18-20%. Mens i Mecklenburg-Vorpommern så kan AfD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som i resten av Tyskland. AfD er stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg i nordøst Tyskland denne helgen.
1: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det er funnet plantegifter i dem som kan gi rus. Ifølge Mattilsynet er det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Janice, dette her, som da Love Your Smile. Vi ja, sender en kikk, hvis det heter det, til nyhetsbildet, Knut Øyvind.
1: Ja, vi skal til Løten først. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter skolebrannen i Løten i fjor. Det var jo da hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole som ble totalskadd i den voldsomme brannen 24. august 2025. Under rettssaken i Hedmarken og Østerdal tingrett så ba akter om at jentene måtte dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, og ungdomsstraffen skal gjennomføres på 1 år og 6 måneder, og samfunnsstraffen I 420 timer med gjennomføringstid på 2 år. Så skal vi til narkotika. Politiet fikk jo formiddag tips om at det foregikk salg av narkotika ved basarbygningen i Hamar. Der observerte patruljen det de mente var en situasjon med salg. Da politiet tok kontakt så løp en av personene fra stedet, men ble innhentet, og politiet jobber videre med etterforskning. Og til slutt til politikken. Etter 34 år I toppledelsen I Vestre Toten kommune så takker kommunedirektør Bjørn Faukal for seg. Det melder Oppland Arbeiderblad. Han fyller 62 neste år og sier det på tide å gi seg. Han viser til at det kommunevalg neste år og at det viktig å unngå at det blir skifte av politisk ledelse og administrativ ledelse samtidig. NRK.no/innlandet får du mer.
0: Snart skal vi høre om rettssaken mot noen kobbertjuver som opererte langs jernbanelinja sør for Hamar. Men aller først, Emilie Hollow.

0: Emilie Hollov og neste stasjon var vi hørte her. I sommer så var 2,4 kilometer med kopparledning forsøkt stålig fra jernbanelinja i Stange. En nabo med drone oppdaget tjuveriforsøket da han observerte fire personer som drog ut kopparledninger ut fra kabelkasser.
1: Tyvene de stakk fra stedet da politiet kom, men politiet klarte etter et søk å ta to personer de mener deltok. I Hedmarken og Østerdal tingrett i går nektet begge straffskyld for tyveri og grovt skadeverk, og rettssaken den ble avsluttet i dag. Reporter Ola Bjørlo Strande, hva slags påstand la aktoratet ned?
2: Ja, aktor Anders Møllersen la ned en påstand på fengsel i ett år og to måneder for de to tiltalte. Og da det altså 73 dager som de har sittet i varetektsfengsel, det skal da trekkes fra det her. Møllersen la også ned påstand om at de to tiltalte skal dekke saksomkostningene, men han la til i retten at det beløpet bør settes lavt. Begge de to tiltalte er fra et land i Østeuropa, og ingen av dem har noen særlig god råd for å si litt forsiktig.
0: Og la aktor vekt på i si prosedyrer?
2: Ja, vi kan jo høre hva politiadvokat Anders Møllersen sa da jeg stilte ham akkurat det spørsmålet.
3: Det blir jo da lagt vekt på måten og hvordan dette har skjedd på. Ved at det har vært et omfattende tyveri og skadeverk på jernbanelinjen, som er til fare for flere. Og da, når det også da er snakk om såkalt mobile vinningskriminelle, som jeg mener at de er, så legges den av en påstand om fengsel noe over et år.
2: Når det gjelder mobil vinningskriminalitet, så sa du også i prosedyrene dine at det er store mørketall her.
3: Det er dessverre store mørketall når det kommer til slike lovbrudd. Det knytter seg jo til at oppdagelsesrisikoen er lav, og at det er mange som rett og slett rekker å forlate landet før vi kommer på sporet av de. Og at da derfor er mange av disse sakene som henlegges på ukjent gjerningsperson.
1: Så tiltalt for både forsøk på tyveri og grovt skadeverk. Ola, hva slags summer snakker vi om her?
2: Du, Bane Nord sier det altså er snakk om 2,4 kilometer med kobberledning, og prisen på det skal ligge på rundt 300 000 kroner, og aktoratet mener jo at dette her er hovedpunktet i tiltalen. Men regningen for det grove skadeverket som ble utført, den er faktisk enda større. Her anslår Bane Nord kostnadene til å ligge på rundt 1 million kroner.
1: Hva med forsvarerne? Hva slags påstander la de ned?
2: Jo, da kan vi jo starte med den tiltalte mannen i 30-årene som advokat Anis Andrei Kanbar representerer. Han la ned følgende påstand på vegne av sin klient.
4: Påstanden er prinsipalt at han frifinnes, og da blir subsidiært anses på mildeste vis.
2: Hva la du vekt på i din prosedyre?
4: Jeg la vekt på bevis og bilde i saken, og særlig dette med mobil vinningskriminalitet, at det er viktig å få fram at det er strenge vilkår for å idømme det.
2: Et av bevisene til aktoratet er jo lua til din klient, som da ble funnet med DNA-material fra din klient. Det ble funnet ganske nære der det har skjedd, og ganske langt fra der han ble funnet av politiet. Hva slags tanker gjør du deg om det?
4: Nei, det trenger jeg ikke si så mye om. Han har forklart seg om hvordan den luen havnet der, og da får vi bare høre rettens vurdering på det.
2: Den andre tiltalte, en mann i 20 år, har Bjørn Philipsson som sin advokat, og han la ned følgende påstand på vegne av sin klient.
5: Min klient, han har vært klar på at han er uskyldig, og da legger man ned påstand om at han skal frifinnes.
2: Hva la du vekt på i din prosedyre?
5: At bevisene ikke var gode nok, og at hvis han skulle dømmes, så burde straffen bli satt langt lavere enn det som er påstått.
0: Når faller det dom i denne saken, Ola?
2: Ja, dommeren antyda i retten at den vil falle om rundt to uker, og da vil de to tiltalte få dommen forkynt i fengselet der de sitter nå.

0: går I huet.
1: Ja, nesten 200 følgere på Insta. 4-5 kompiser på Harpefoss og Vinsta. Fikk 50 lapper for Laila 20, Arem var for rimsa. 1000 lottokuponger jinxa. Ingenting I banken, giftering på lanken, rød diesel på tanken, samme gamle stanken. Hva dette alt, hvordan blir det trygt? Skal opp I gamet om en 14 dag og drive ikke ut.

0: på Lillehammer.
1: Ja. Det er rett og slett artig. Men vi burde vel kanskje snakke litt om ved denne timen her også, Knut Øyvind?
2: Ja, for det strømmer på med V-engasjement. Vi nok et lite V-mekka her i Innlandet. Roy har skrevet vi på hytta på Syndin i Vestre Slire og har fyrt i peisen i dag. Både Silje og Roy underskriver den. Tore skriver at han fyrer med ved det meste av vinteren, kombinert med både strøm, varmepumpe og solvarme. Ja, hvorfor gå for en når du kan gå for fire?
1: Vi skal snart snakke litt om togstreiken, for den påvirker mange, men eller først Sondre Justad.

0: Sondre Justad sang ikke som de andre. Togstreiken den rammer innlandet sterkt, spesielt strekninga mellom Drammen og Lillehammer blir kraftig berørt. Men nå på Kongsvingerbana så kan det bli en del kanselleringer. Årsaks avganger dette gjelder må reisende følge med på Vy sine sider.
1: Og mange reisende var usikre da vi møtte dem på Hamar stasjon i dag tidlig og formiddag, og det var mange som måtte endre planene.
2: Du vet du, jeg skulle ha røst klokka ett i dag, og så så jeg den var innstilt, så tenkte jeg, ok, hiv meg rundt, jeg tar et tidligere tog, mens det går tog. Så da håper jeg at jeg kommer til Oslo, så kan jeg jobbe litt her, og så kan jeg dra videre til Tønsberg i ettermiddag.
3: Skal du videre derfra i løpet av dagen eller helgen?
2: Nei, der må jeg bare bli så lenge til streiken varer, tenker jeg.
3: Hva tenker du om streiken?
2: Nei, altså, sånn er det opplegget. De har sikkert gode grunner for å streike. Jeg har ikke røkket å lese på det. Det får jeg gjøre på toget nå.
4: Så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg har klart å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke er Vy. Så det gjør jo at jeg kommer meg dit jeg skal, men hvis ikke så hadde det fort blitt en ganske kostbar taxitur.
3: Du har fått den informasjonen du trenger i dag på hvordan du skal komme deg videre?
4: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilke tog jeg kan ta. Så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å boke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som er der er ikke eksisterende. Eller, det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gangen jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
3: Skal. Du har fått akkurat en liten post fra de som står streikevakt her. Hva tenker du om streiken?
5: Nei, jeg er enig med dem, ja. At det jo, må være lik lønn for likt arbeid. Så det har jeg full forståelse for.
0: Svært mange av lokførerne som tivet i streik held til i Hamar og i Lillehammer.
1: Derfor området her ekstra hardt berørt. Magnus Bleikvassfors er leder for Lokomotivpersonalets forening i Hamar, og i formiddag så sto han streikevakt på Hamar og møtte passasjerer.
6: Så langt så har det gått greit. Når vi prater litt med dem så har de forståelse for hvorfor vi står her. De synes selvfølgelig det er en kjedelig situasjon å skulle stå i når de ikke får reist med toget som de ønsker og ofte pleier. Men det har vært veldig bra hittil.
3: Og konsekvensene her på Hamar eller strekningen fra Lillehammer til Drammen, den kommer til å bli ganske stor etter hvert.
6: Ja, her får det store konsekvenser på RET-strekningen mellom Drammen og Lillehammer.
3: Hva tenker dere? For det jo altså 24, er det vel, lokførere som tatt ut i streik her. Mange flere enn andre steder. Hva tenker dere om at akkurat dette området blir så hardt berørt?
6: Det jo Lokomotivførerforbundet sitt uttak i år, som gjør at sånn ble det denne gangen. Sist gang så var det Østfold som fikk det for 10 år siden, når vi streiket. Og det, ja, sånn er det nå.
3: Nå ser vi det er mange gule vester som står her nå. Hvordan er streikeviljen blant dere?
6: Streikeviljen er stor. Vi har bra med folk som er interessert i å stå og kjempe for den saken her. Fritiden vår er veldig, veldig viktig. Og vi trenger forutsigbarhet i hverdagen.
3: Tror du det kan bli en langvarig streik?
6: Vi håper det blir en løsning. Vi håper de kommer til bordet og finner en løsning. Men vi står i streiken så lenge det er nødvendig.
0: Det sa Magnus Bleikvassfors i Lokomotivpersonalets forening i Hamar. Og reporter på Hamar stasjon i dag, det var Knut Røsrud.
7: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Michael Bublé og Hold On.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: sesong, Ingrid Vårvik. Bente Wall statsmeteorolog, og hun beskriver været i innlandet i EFTA slik.
1: Det går litt sånn småttere gjennom byger, men det ser ut som det mulighet for at sola kan titte litt mer fram nå utover ettermiddagen. Så jeg tror ettermiddagen skal bli ganske greit, og foreløpig så det jo ikke sånn veldig mye vind heller. Det liksom noen få utslag på litt tordenindeks her, men jeg tror sjansen veldig, veldig liten. Men jeg kan ikke love at ikke det kommer en annen spredt bygge. Jeg ser det ligger noe oppe i Hedmark her, noe ruskerask, men det nok ikke så mange dråpene av det.
0: Hvis vi kikker fremover mot helga, morgendagen for eksempel.
1: Morgendagen, da det nok atskillig mer byggaktivitet, og da det mer utslag på at det kan bli litt torden også. Det nok veldig usikkert, men litt kraftigere byger, og litt flere som da får besøk av noen byger. Begynner også vinden å øke på, særlig da i fjellet. Har man tenkt seg på en topptur i morgen, så jeg at på for eksempel Galdhøpiggen, så blir det fort en 20-30 cm snø i løpet av helgen, så det kanskje ikke tingen for topptur akkurat i helgen. Nå må man nok høyt i fjell, så du må nok over en 1400-1500 meter, men toppene må man belage seg på at det både er snø og kuling, så det kanskje ikke tingen. Søndagen ser litt bedre ut, det fortsatt en del vind, og det øker nok på med vind utover ettermiddagen, men det blir atskillig færre byger, og litt mer sol det blir det også utover søndagen, men helt bygefritt blir det nok ikke søndag heller.

0: han skal ha oversikt over musikalske prestasjoner over et visst tidsperiode for å knekke koden her.
1: Det I alle fall snakk om et år hvor du levde, og ikke jeg. Og når man først snakker om Sverige og den siste låta vi hørte, så kan du få en liten fun fact. Dette også samme året som kong Carl Gustav og dronning Silvia gifta seg, for Dancing Queen ble framført I bryllupet deres.
0: Og hvis du vet hvorfor et år det snakker om da, og en gjerd da.
1: Da sender du en melding I appen NRK Radio. Husk navn og adresse. Si gjerne også hva du holder på med I dag. Lykke til!

0: Wish I never met you. Chris Holsten, dette her, og Wish I never met you.
1: Nå skal vi over I et ungdommelig landskap og til riktig kule dansesteg, for I helgen så det nemlig hiphopfestival I Sør-Fron. Og vi har med oss Juliane Bay, medgrunnlegger I Gudbrandsdal Street Dance Forening. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du, festivalen starter om riktig så få timer. Det kaos eller kontroll I kulissene?
2: Du, det sånn herlig kaos akkurat som det skal være, men vi har kontroll, altså. Det har oss, så det her blir hjertig.
1: Du, hva det som skjer på en hiphop- og streetdance-festival?
2: Vi har program hele helga. Det starter nå etterpå, så ruller det inn noen dansere som skal på workshop på Loftet Dansestudio på Sør-Fron. Så rett og slett inspirasjonstimer, som det et par til I dag. Og så I morgen, så liksom hoveddagen til festivalen med hiphop-battle og funk-battle I Kaupanger I Ringbu, rett ved togstasjonen I Ringbu, på dagtid. Og så på kveldstid så det house-battle på Loftet Dansestudio på Sør-Fron. Og på søndag så har vi enda flere workshops for dem som vil ha enda mer inspirasjonspåfyll. Og mye sosialt selvsagt. Så her blir huset fullt av folk hele helga fra både inn- og utland som kommer for å dele dansegleden med oss.
1: Så det kanskje noen som vil bli litt overrasket over at det hiphopfestival nettopp I Sør-Fron. Altså, hvordan dette miljøet på kantene deres?
2: Du, her det overraskende stort miljø. Altså, nå jo Loftet Dansestudio jo godt etablert. Jeg har drivet det I 12 år. Og startet etter hvert Gudbrandsdal Street Dance sammen med Silja Linsø. Nå har vi etter hvert blitt enda flere som Marte Baukol og Lisa Scheie med au. Og målet vårt jo å samle dem som interessert I denne kulturen da, I Gudbrandsdalen. Og det har vi jo klart. I tillegg så jo en del til målet selvsagt å trekke andre anerkjente dansere fra inn- og utland ut til distriktet. For å vise at hiphop kan skje andre steder enn I betongbyer. Så oss har jo virkelig noe unikt å tilby her I forhold til det de vant til. Da. Så det fjerde året oss arrangerer festivalen nå, og så allerede rekt å få et veldig godt rykte på at det her noe annet, og noe veldig, veldig bra.
0: Når var det du oppdaget hiphop da?
2: Jeg oppdaget det kanskje litt sent. Jeg tror jeg var I begynnelsen til 20-årene, men da ble jeg helt forelsket. Og det tror jeg handler litt om at når den kommer fra bygda, så det veldig, kan oppleves litt skummelt kanskje å skille seg ut, spesielt kanskje for barn og ungdom, da, når den I fasen I livet der den prøver å finne seg selv. Så når jeg fant hiphop-kulturen, så var det veldig godt å kjenne på at der det jo, det dyrkes jo individualitet, så det jo om å gjøre og være seg selv på en måte. Og det noe som oss mener flere trenger å oppdage, da. Så nettopp derfor så brenner vi for å gjøre det her, akkurat her hos det.
1: Ja, hvorfor akkurat hiphopen en så fin og viktig måte å uttrykke seg på?
2: Det litt som jeg sa, at det handler om individualitet, da. At det ikke så mye annet der du på en måte skal se ut som alle andre, eller være som alle andre for å passe inn. Her skal du være deg selv. Og det et inkluderende miljø, så enten om du danse, eller gjør noen av de andre elementene I hiphop, som for eksempel graffiti, beatboxing, DJing, uten å gå for mye inn på det tekniske og faglige her, så jo det et miljø hvor du også bare kan komme og henge, og det veldig viktig. Det ikke så mange arenaer, I hvert fall I Gudbrandsdalen, da, som det mulig på, så oss ønsker jo å bidra til en sånn arena, der uavhengig om du skal stå in the spotlight, eller om du vil stå litt I skyggen og jamme for deg selv og bare være en del av et fellesskap, så du hjertelig velkommen.
0: Du, banker både lykke til og alt mulig. Håper at du får et fint arrangement.
2: Tusen takk, og så håper jeg selvsagt at flest mulig kommer og tar turen og ser på det her arrangementet.

0: Rapper's Delight, dette med Sugar Hill Gang.
1: Og det jo ikke tilfeldig at vi spilte den, for jeg spurte jo arrangørene av denne hiphopfestivalen hva slags låt vil dere høre på radio, og da fikk jeg, Rapper's Delight av The Sugar Hill Gang jo så en deilig hiphop-låt, og da liksom stemningen satt før festivalen går i gang.
0: Vi driver jo en del med hopp. Vi hopper fra det ene tema til det andre. Og fra rap så skal vi over til et helt annet tema. Nemlig svart økonomi i varebilbransjen. Et nytt lovverk skal slå ned på akkurat det. Og flere rapporter de siste årene viser nemlig at varebilbransjen en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Omtrent hver tredje varebilsjåfør kjører svart.
1: Utredningsleder

0: i 28, altså juli 28. Men nå er det 1. april 27 som vi må forholde oss til. Og når vi ser på tallene, så ser vi jo at det er ca. 33 000 varebiler som er registrert i dag i Norge. Nå er det noe, riktig nok ikke alle de som vil behøve fartsskriver, men de som driver med godstransport må ha det. Og vi er jo bekymret for om egentlig markedet klarer å håndtere så stort antall innen den tidsfristen.
1: Så er dette noe som innføres av EU nå, først og fremst, for internasjonal reise. Så ikke bare mangler at Norge klarer å få lette relativt kort tid etter at det er innført i EU.
0: Vi har ikke bare en høy med nye biler. Vi har gjerne litt eldre biler som vi også skal benytte i godstransport. Og det kan være bare vilkårlig transport. Det er ikke sikkert de biler går hver dag. Og det har jo også en stor kostnad for medlemmer våre, så at de da må montere en fartsskriver da i en eldre type bil. Så jo, vi er jo forberedt, og nye biler blir jo levert med det. Men bekymringen er jo for de biler vi allerede har, og det er et stort antall.
2: Sa Stein Inge Støen i Statens vegvesen. Blant de nye kravene som ble innført er at alle varebiler må ha løyve, altså tillatelse til å drive med transport, og transportledere må ha bestått løyveeksamen.
3: Og i tillegg så kommer det nytt EU-krav til fartsskrivere i varebiler. Yrkessjåfører som kjører over landegrensene må ha en fartsskriver som da følger sjåføren, og meningen med det er å sørge for at sjåførene følger den lovpålagte kjøre- og hviletida.
2: Denne lova kommer til å bli innført i april neste år for alle norske yrkessjåfører også.
3: Og regionsjef i Norsk Lastebileierforbund, Jim Nybø, er glad for lovendringene som er innført i dag, men han ønsker en utsettelse på lovendringen som kommer neste år.
4: Fram til i år så har det vært mer eller mindre fritt fram. Man kan kjøre uten løyve, men kan kjøre uten regler knyttet til kjøre- og hviletid. Og det har vært veldig viktig for bransjen å få endret på det. Så gjenstår å se med tid og stunder om vi ser at nivået blir bedre. Vi har kommet med et forslag som har blitt innlemmet i det som kalles for handlingsplan for sosial dumping i transportsektoren. Og vi har også levert en utredning sammen med Skatteetaten og Arbeidstilsynet knyttet til en planlagt og en forhåpentligvis kommende tverretatlig ressursgruppe innenfor transport. De skal vi da kunne, i en mye mer effektiv setting, kunne jobbe målrettet mot det.
2: Regionsjef i Norsk Lastebileierforbund, Jim Nybø, var dette her til reporter Bjørnar Morønning.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker I omfang. PST bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og I verste fall terror I Norge. Personer som dras inn I dette ofte mindreårige helt ned I 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson I PSTs kontraterroravdeling.
1: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker I omfang, og vi også bekymret for truslene og meldingene som kommer I disse nettsamfunnene.
2: Hva dere bekymret for?
1: Vi bekymret for at dette ikke bare en inngangsport til radikalisering, men også, at også kan materialisere seg I politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som I verste fall kan klassifiseres som terror.
0: Flere fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne I Vesterålen I går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av Kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus slott I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
3: Ja, sarkofagen der Kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt rein I utforminga. Utforminga her inspirert av et fartøy med avrunda botten, som inspirert av Kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver Kongehuset I en pressemelding nå.
0: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon I utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen som fikk påvist en hjernesykdom I fjor vår. Hvordan feilen oppstod enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Alicia Keys og You Don't Know My Name, men jeg kjenner ditt navn, Knut Øyvind Hagen, og du har jo et blikk mot nyhetssituasjonen.
1: Et særdeles våkent blikk, og vi skal først til togstreik, fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos Riksmekleren I hele natt, men klarte ikke å bli enige, og det blir heller ikke satt inn buss for tog på ruter som innstilles. Og når det gjelder vår region, så gjelder da særlig dette Asker-Kongsvinger, 11 avganger blir innstilt nå I dag, og Drammen-Lillehammer, der blir 29 avganger innstilt. Det også strekninger I morgen som det gjelder for, 21 avganger mellom Drammen og Lillehammer, og på NRK.no så kan du følge hvordan utviklingen Mer positivt det at det kommer et badetilbud for funksjonshemmede I Grue, der I mai neste år at det skal stå ferdig en badebinge på Frysjøen. En badebinge det et avgrenset badeområde med rekkeverk og tilrettelagt adkomst til vannet, slik at det skal bli lettere å bruke for funksjonshemmede. Og når badebingen står ferdig, så skal Grue kommune ha eierskapet og ansvaret for drift og vedlikehold. Så det også en svært viktig sak I dag. Det kom dom I brannen I Løten, og vi skal få en fersk reportasje derfra straks.
0: Det skal vi. Eller først musikk.

0: Hakim og Makosir danser videre i livet. Hvilket en situasjon de fleste av oss må prøve å gjøre, og det vi skal snakke om nå da, er at i dag så fell dommen i rettssaken etter brann ved Løten ungdomsskole.
1: Ja, to mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter skolebrannen som skjedde 24. august i fjor.
0: Hele administrasjonsbygget ved skolen ble totalskadd i brann.
2: For drøyt ett år siden stod hele administrasjonsbygget til Løten ungdomsskole i brann. I dag ble to mindreårige jenter dømt. Hun som skal ha tent på fikk ungdomsstraff på ett år og seks måneder, og jenta som skal ha medvirket fikk 420 timers samfunnsstraff.
3: Det viktigste i denne dommen er jo at noen har fått ansvaret for å ha forårsaket skadene på Løten ungdomsskole. Vi registrerer jo også at retten er enig med oss om at de har holdt det for mest sannsynlig og at de skadene skal oppstå da når de har tent på.
2: Det sier politiadvokat Anders Møllersen. Begge jentene nektet straffskyld og skyldte på hverandre da rettssaken startet.
3: Det som er funnet bevist er jo at det er den ene jenta som har kommet på en idé om å tenne på noe i skolegården, og da har jo den andre jenta blitt med på det.
2: Jenta som medvirket er uenig og skuffet over dommen, sier forsvarer til jenta Mette Yvonne Larsen.
4: Nei, hun blir jo veldig leisa da. Hun mener jo ikke at det er riktig. Hun mener ikke at hun har medvirket til dette skadeverket.
2: Allikevel er jenta glad for å bli trodd på det hun fortalte i retten.
4: Vi har fått en avklaring. Vi har fått en ung jente som skal forholde seg til en samfunnsstraff. Og at hun vil legge det tilbake seg og komme videre.
2: Brann- og røykskadene ved skolen beløper seg til 48,5 millioner kroner.
0: Reporter her, det var Vibeke Wold Haagensen og Frode Meskaug.

0: Cruise in Texas, dette er Ella Langley, hørte vi, og vi skal fra gjøre et ørlite sprang, fordi vi tidligere sendingen hadde tema ved Knut Øyvind, og så henger det ved oss litt fortsatt.
1: Ja, det henger ved oss ved at våre dedikerte lyttere sender oss noen meldinger og betraktninger. Arne Matglad, elsker det nickname for øvrig, skriver: I går fikk jeg 12 sekker tørr og fin bjørkeved tilkjørt og lagt på plass I yttergangen I hjemmet mitt. Naboen min får hogge ved på min eiendom, og han hugger også på sin egen eiendom. Da deler vi på ved og utgifter, en veldig fin ordning for meg som ikke klarer å jobbe så mye. Kroppen ikke slik den en gang var, men huet og kjeften I orden. Det godt å høre, Arne Matglad. Jeg vil si det aller viktigste.
0: Vi har en liten, skal vi kalle det, en liten spørreundersøkelse da, I dag. Det vil lure på om du fyrer med ved, og alternativene ja, det gjør jeg herlig vinteren, eller ja, men bare av og til, eller nei, jeg har ikke ovn. Eller nei, jeg får ikke annen oppvarming.
1: Og den siste har ikke fått en eneste stemme, det vet jeg ikke om jeg har vært borte tidligere. Så det sånn at du foretrekker annen oppvarming enn ved, så har du all mulig sjans til å ha påvirkningskraft. Din stemme blir så hørt akkurat I dag.
0: Og så kan du gå inn da, og så si hva du gjør. Det setter vi pris på. Nå skal vi på Sundreberget faktisk. Har du vært der?
1: Nei, vet ikke hvor det engang, men Stein Torleif Bjella, han synger om det.
0: Ål I Hallingdal, tror jeg.

0: Åpenbart muligheter for å treffe på Stein Torleif Bjella hvis du oppsøker Sundreberget i løpet av kvelden.
1: Og siden jeg ikke visste hvor dette var, så har jeg lest meg opp, så nå er det snart kvitt eller dobbelt om dette berget. Det er i hvert fall mellom 450 og 600 meter høyt. Det er visst en veldig flott tur. Stien kalles også Trollstigen, fordi den frodig og trollsk.
0: Men det er Ål i Hallingdal.
1: Ja,
0: det er det. Så da sa jeg ikke noe gærent.
1: Nei.
0: Det er fint. Vi har en konkurranse i dag. Den har du laget, Knut Øyvind.
1: Ja, en litt sånn nostalgisk, musikalsk tidsreise. Jeg fant nemlig fram fire låter som jeg selv liker, som fra samme år. Og du skal finne ut hvilket år det er snakk om. Spill opp, maestro.

0: Ja, det var noen gjenkjennbare. Og hvis du vet svaret på dette, da skriver du et brev, og så går du på postkontoret, har på et frimerke, kjøper et frimerke, og så sender du det. Kan du ta adressa, Knut Øyvind?
1: Det var jo sånn man hadde Melodi Grand Prix-avstemning, at man presenterte låtene på tirsdagen, og så skulle folk stemme med frimerke på, og så ble resultatet avslørt på lørdagen. Heldigvis har tidene blitt litt mer digitale, så de gjør det i appen NRK Radio. Oppgir hvilket år, altså, hva som er svaret, sammen med navn og adressa, og sleng gjerne med en betraktning om V eller hva du gjør i dag.
0: Og så kan vi si at du har ikke all hverdag med tid på det. Det må skje i løpet av 10 minutter, ellers er du ikke med i trekningen.
1: Nei.
0: Så kjapp.
1: Kjør på, og lykke til.

0: Ola Børke fra Ringsaker, dette California Nights. I går efter så var reporter og kollega Idar Eidheim I NRK Møre og Romsdal en tur I bygatan I Ålesund. Der gikk han se på en litt uvanlig salgsbot, der to voksne damer fra Brumunddal, Hilde og Åstad, hadde kjørt mer enn 40 mil for å selge brukt tinn til cruise-turister.
1: Vi fra Prøysenland og har rest hit enkomst for oss å selge gammelt brukt tinn.
2: Ja, for det jo gammelt brukt tinn, som du sier. Her det raske beger, her det små blomster, hva så det pokaler.
1: Pokaler og andre premier, Oppland Harehundklubb og litt cruise, forskjellig.
2: Ja. Hva er greia?
1: Greia det at det var dårlig vær på tirsdag. Og det regnet så fælt, og da tenkte jeg flaten etter Ringe og Ålesund kommune, for jeg hadde en drøm om å selge gammelt tinn til cruise-turister. Tenkte det må være morosom. Ja. Sjekket jeg at det kom inn to båter I dag, og en I morgen. Opp sammen rundt 10.000. Tenkte, morosomt vet du, disse her asiater og amerikanere synes det kjempetøft med norsk tinn. Og dermed så ringte jeg Asta og spørte om han ville være med på eventyr, og hun sa ja. Og så reste vi og leide hus I Hareid. Og det var jo ikke noe særlig lurt, for det var jo litt trafikkstyr for å komme hit. Og så har vi ramlet og sett opp dette her. Men så I dag så har vi fått høre det at det en av båta helt full av nesten pensjonerte tyskere. Og de handler ikke mye. Nei, okay. Jeg har ikke solgt noe enda. Men klarer vi å få salt her, så samler vi penger til fritt Ukraina. Det tror jeg veldig viktig. Men hadde vært fint med et helt cruiseskip fullt med amerikanere og noe annet enn pensjonerte tyskere. Men det altså ikke for å si noe dårlig om tyskere. Altså, vi prater jo med dem, men de kjøper ikke. Men nå prøver vi på dette, men jeg har hatt en drøm om å selge til cruise-turister. Tenkte artig å prate med så mye folk. Vi har snakket med en fra Estland, og så har vi snakket med noen fra Meksiko. Og alle ser det og sier det gode priser og sånn, men har ikke plass, vet du, sier de. Nei, sier det tar ikke mye plassen da, men...
2: Men det hele samlingen du har med her da?
1: Nei, ikke riktig.
2: Her det ganske mange ting da.
1: Du har hørt om minimalisme, men det her maksimalisme. Ja. Det blir noe annet.
2: Hvor lenge står dere her?
1: Ytter klokka 3 I dag, og fra 9 til 3 I morgen. Og så ferder vi over fjellet, og tar med skoværet. Så sånn det benytt sjansen.
2: Lykke til da.
1: Takk skal du ha.
0: Herlig historie. Ivar Eidheim I NRK Møre og Romsdal var det som hadde møtt de to kvinner, altså Hilde og Åstad, som hadde kjørt fra Brumunddalen til Ålesund for å selge tinn til cruise-turister.

0: Hilde Selvikvåg var det som inviterte til kontakt med naboen, altså kyss meg over gjerdet. Og Knut Øyvind, ja, vi har en avstemning på gang i dag. Hvordan går den egentlig?
1: Du, den går så det ryker nå som vi snakker om ved. Spørsmålet jo, fyrer du med ved? Og riktig så mange har stemt, jeg skal ikke røpe fasiten nå da. Alternativene ja hele vinteren, eller ja, men bare av og til, eller nei, jeg har ikke ovn. Eller nei, jeg foretrekker annen oppvarming, og den siste har jo fått stemmer etter at jeg appellerte til dem som faktisk ikke liker det. Men det fint med et mangfold.
0: Du kan røpe åken som leder, da.
1: Det kan jeg. Ja, hele vinteren er det som dominerer.
0: Ikke sant. Vi har fått noen meldinger også om sakens... om til saken?
1: Ja, og det særlig V-entusiastene som dominerer, altså. Det for eksempel Kolbjørn som skriver fyrer med V. Og så det også noen som skriver at de har fått V-en og driver nå og stabler. Det Lisbeth som nå har fått den tilkjørt. Lykke til med det. Kanskje du i løpet av sendingen har fått stablet opp.
0: Vi skal fra V over til ukas album som vi spilles gjennom denne vika. Har det vært Kakadu fra Hamar og Løten.
1: Og deres nye plate, Broken Record. Ja. Og det jo da Per og Knut Kirkenes som har fortalt om de nye sangene deres.
0: På plåtas siste låt, Bodies of Water, så står bandets nyeste medlem sentralt.
2: Altså, vi fikk jo et nytt medlem, det var vel under korona, tror jeg, så han ikke, han, fortsatt er han jo den nye.
3: Den nye, men, han kom til å være nye, alltid.
2: Men det jo også en, ja, en gammel barndomsvenn som jeg gikk i barnehage med, men han har jo vært et tilskudd på mange vis i bandet, også til å på en måte lage musikk. Og det her var vel hans første på en måte, bidrag til, til bandet, og ha med det gitararrangement som går under der, fingerspill. Ja, det Frodes første bidrag inn i bandet kreativt da.
4: Frode Willumstad?
2: Det stemmer. Ja. En av oss fra Løten.
4: Hvordan kom han inn da?
2: Han var først egentlig bare tekniker når vi skulle ha en sånn koronakonsert som var populært i hva var det, 2020 da. Og så det jo en barndomsvenn som jeg har spilt sammen med før. Så da, etter det så tenkte jeg at ja, kanskje jeg skal høre med han. Og så hørte jeg med han, og så etterpå så hørte jeg med de andre. Det var litt rar rekkefølge, men da var det på en måte en litt sånn ja, sant at han kan bli med. Ja, ok, ja, det kan være, og det har vi virkelig aldri sett oss tilbake med det.
3: Han var så veldig god til å snekre, husker jeg, når vi lagde det studio. Han var kanskje den beste snekkeren.

Kakadu fra Enmarken med låta Bodies of Water fra plata Broken Record, som har vært ukas album denne uka. De markerer for øvrig platesleppet med konsert I Hamar I morgen. Innslaget det var logget av Audun Kristiansen. Nå skal vi snart røpe konkurranse og trekke en vinner, men vi lurte på offer et år disse melodiene var ifra, og et lite gjenhør.

0: Nå må du avsløre for oss, Knut Øyvind, og åkken, og hvor og når.
1: I det hele tatt, du skal få alt i hverandre. Vi hørte jo først Hotel California med Eagles, så var det You Should Be Dancing med Bee Gees, så var det Let Your Love Flow med Bellamy Brothers, og til slutt Dancing Queen. Og så ga jeg jo et ekstra hint da, om at dette er samme år som kong Carl Gustaf av Sverige og dronning Silja giftet seg, og det i hverandre var den mest verdifulle ledetråden for noen. For vi fikk en melding som lød slik. Jeg på Øland med min flikkven som sier at Sylvia og Carl Gustaf giftet seg i 1976. Dette ble lite svorsk. Hilsen Erlend Prytz. Gratulerer Erlend. Det var riktig år, 1976. Det har jo faktisk vært en del fokus på at det 50-årsjubileum for Dancing Queen. En av verdens mest legendariske låter. Takk for at dere sendte inn og gratulerer til Erlend.
0: Et handlenett på vei til Øland, eller i hvert fall

0: Vi hørte Sunbird, og det ikke sikkert det slik det uttales, men det kan hende. Is this what love is? Og det omtrent samme tematikken som går at på veldig mange på det musikalske planet, vil jeg si. Inger Johannes Holdi, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du har kommet inn I studio fordi at du skal presentere ting på fjernsynsapparatet klokka 19.30 I kveld. Og hva det du har på programmet?
1: Det jo litt av hvert. Vi skal jo innom de store sakene I nyhetsbildet, sånn som streik på jernbanen og dom I den brannsaken I Løten. Det skal vi. Men så skal vår reporter, Ann-Kristin Mo, hun skal ut på tur, og hun skal til Kongsvingerdagen. Der det marken, som det heter, det Martna, som jeg sier. I Kongsvinger det Martna. Og der skal hun altså møte noen raggare. For I Kongsvinger, det ligger såpass nært svenskegrensa, så der heter de raggare, og ikke rånere, som vi kanskje sier I andre plasser.
0: Ja, for det det samme.
1: Jeg har ikke sjekket det med noe sånn språkråd, men jeg tror det. Tror ikke du?
0: Mm. Jo, tror jeg. Ja, men jeg kan aldri være helt sikker på ting.
1: Men I hvert fall så det jo sånn at I Kongsvinger så det litt sånn at når det sånne festdager, så vil raggerne sette sitt preg på det, men det tøffe tider å være ragger. Det dyr bensin, og de kjører jo som kjent sjelden elbil.
0: Ja, nei, ragger elbil har vi til gode å se. Men dette jo verdt å kikke på TV klokka 19.30 I kveld. Vi skal over til værutsiktene for helga, og her kommer de.
2: Morgendagen, da det nok atskillig mer byggaktivitet, og da det mer utslag på at det kan bli litt torden også. Det nok veldig usikkert, men litt kraftigere byger, og litt flere som da får besøk av noen byger. Begynner også vinden å øke på, særlig da I fjellet. Har man tenkt seg på en topptur I morgen, så jeg at på for eksempel

0: blir det også utover søndagen, men helt bygefritt blir det nok ikke søndag heller.
1: Sa Bente Wahl, som hadde mest oversikt over værutsiktene før morgendagen.

0: Isak, dette her, og The Sun og Knut Øyvind, vi har hatt en liten uhøytidlig spørreundersøkelse I dagens sending.
1: Ja, avstemningen gjaldt ved. Spørsmålet var, fyrer du med ved? 2% bare har skrevet at de foretrekker annen oppvarming. 14% har svart nei, jeg har ikke ovn. 21% har svart ja, men bare av og til. Og 63% for et flertall har svart ja hele vinteren, så vi et veifylke, altså B-fylke. Og så tar jeg med da at Rune I Løten skriver at varmepumpa, den så effektiv at det meget sjelden nødvendig med V-fyring. Men det noe greit å ha muligheten.
0: Vi snart ved vegs ende. Knut Øyvind Hagen og Ivar Arne Nordrum, vi takker for følge og ønsker deg en riktig fin fredagskveld. Og det gjør vi med Dagny og C'est la vie.
1: Hei då!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Over 100 togavganger innstilt i dag fordi 50 lokomotivførere i Vy tatt ut i streik. Det særlig togtrafikken på Østlandet som rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt en buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: I dag om lag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
2: Både de som skal reise i kveld, i morgen eller mandag utover, hva slags råd har du til de?
1: Det å på forhånd søke informasjon enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det sikkert å komme seg frem.
0: Reporter her var Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesenet og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten i behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Det nå 600 saker som står i kø i Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag i Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her i EU i 2024, men har ikke kommet til virkning i Norge enda.
0: Oslo Universitetssykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette en følge av det store medietrykket i forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeid på E18 starter i kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt i retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Ja, det

Mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra slutten av 90-tallet. Dette Annie Lennox og Dave Stewart I Rhythmix med I Saved the World Today.

Etter nesten 10 år I dvale var Eurythmics tilbake I 1999 med albumet Peace. Låta I Saved the World Today ble den første og største singelen derfra og skulle vise seg å bli det aller siste albumet Annie Lennox og Dave Stewart ga ut sammen under Eurythmics-navnet. Og med det så sier William Frey og Sande god fredag og god helg til dere som har tatt det. Jeg skal I hvert fall prøve å gi deg en god start ved inngangen til helga. Og har du en ønskelåt som du vil ha spilt her I NRK P1, så det fritt fram og send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg åpen for det meste og har veldig mye I den rikholdige musikkbanken min, så det bare å fyr løs. I tillegg skal du også få en del fersk musikk fra blant annet Dina Misund, Rebecca Bangfield og Nora Jabri. Mye god penmusikk ligger også klart til deg. Blant annet denne fra K-fjøringen I Violet Road, A Piece of Paradise.

Og fra Nordland skal vi til helgeutfarten, og det bra med trøkk på veien ut fra hovedstaden i ettermiddag. På E6 nordover det saktegående kø fra Karhaugen til Skedsmovollen. En smell ved Gran tidligere ført til lange køer på E6 nordover, men der ble det ryddet for en halv time siden. Ellers ut fra Oslo det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Og ser vi lengre sør en del kø i begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Porsgrunn det en del kø på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Og på Europa 134 Kongsberg der det stengt i Kongsbergtunnelen i retning mot Drammen på grunn av en ulykke i tunnelen. Heldigvis, der det grei omkjøring via gamleveien rundt den stengte Kongsbergtunnelen. Viggo Edvard har sendt meg en enkel og grei melding i appen NRK Radio. Han lurer på om jeg kan spille en pen favoritt fra i fjor, nemlig Rainlander for my ex av Ingrid Jasmin. Selvsagt kan jeg det, Viggo, og gjør gjerne som han du også. Send meg en melding med din ultimate fredagslåt.

0: Jeg er litt usikker på om den sørkoreanske jentegruppa 50-50 hentet navnet sitt fra tidligere landslagstrener Torir Hergersson. For spurte du Torir om Norges sjanser for en VM-kamp, hva svarer omtrent det samme, enten motstanderen var Danmark, Frankrike eller et tilfeldig sammensatt lag fra Paraguay? Det var 50-50. Nå jo håndball faktisk ganske stort I Sør-Korea, men at fire sørkoreanske jenter satt og fulgt norske pressekonferanser på jakt etter et bandnavn, den vel omtrent 50-50 den også. Nå derimot skal vi lengre tilbake I tid.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, og I 80-sonen I dag så skal vi til 1984 og til mann med håret, og mer trenger kanskje ikke å si for at du skal skjønne at det dreier seg om Limahl og The Never Ending Story. Limahl gjorde jo et aldri så lite comeback I 2012 med tre norske produsenter og låtskrivere. Samarbeidet kom I gang etter at Limahl opptredde på et 80-tallsparty I Nord-Norge sammen med ingen ringere enn legenden Pat Sharp. Limahl har også gitt ut musikk de seneste årene, blant annet en coverlåt og en julelåt, og han har også uttalt at han har planer om å gi ut et nytt album I løpet av de nærmeste årene, men hvordan det går med de planene, det vet vi ikke. Han vil uansett bli husket for The Never Ending Story, som lå på toppen av listene I tre land, nemlig Spania, Sverige og ikke minst her hjemme. Låta fikk en ny vår I 2019 da den var med I serien Stranger Things, og skulle du få lyst til å se den her 42 år gamle klassikeren, så den tilgjengelig på opp til flere strømmetjenester. Her og nå får du titellåta. Dette Limahl I

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Miles Smith fra London utenfor London med låta Nice to Meet You, og fra Londons forsteder skal vi til Romsdalen, hvor du finner Dina Misund ute med ny musikk inspirert av stedet hun kommer fra. Uaktuell med en sang kalt Kom igjen, en energisk låt som leker med tanken om å tørre å ta sjansen.
1: Kom igjen, den skrev egentlig, jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misund og Otrøya, øya jeg kommer ifra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint hjemme da. Og jeg har tatt noen runder med meg selv på det, og liksom hver gang de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øyene og ser liksom havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro da, og at jeg klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt sånn utgangspunktet da. For at den kom til.
0: Ja, det sa altså Dina Misund som ute med Kom igjen, og vi spurte også om å beskrive hva denne sangen handler om, og hvor selvbiografisk den
1: Ja, låta jo litt selvbiografisk egentlig, for det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte det å hemplassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så det nå kanskje en liten fantasi på en måte I det også, det Jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk, liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda, egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det, da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at en låt folk kan kjenne seg igjen I, da, og kanskje litt savne at, ja, at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje. Ja. Og at det godt å komme hjem,

Life is a highway med Rascal Flatts her I helgestart, 6:10, og vi holder oss på motorveien ute I trafikken også, og starter på E6 mellom Værnes og Trondheim, hvor Helltunnelen stengt I retning mot Trondheim på grunn av bergingsarbeid, det opplyser statens veivesen nå. Trafikken går via gamleveien om Gjevingåsen så lenge. På E6 nordover ut fra Oslo det fortsatt noe kø mellom Karihaugen og Skedsmovollen, men trafikken og og forsinkelsene avtagende. Ellers ut fra hovedstaden det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Ser vi lengre sør en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Og sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Nå skal vi til musikk fra Yngvild. Her Gråter.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Og nedstodningen Yngvild med gråter her i helgestart. Mailis har sendt meg følgende melding i appen NRK Radio. For en dag har satt meg ned ute på hytta i Kongsberg etter å ha fått opp nesten 3000 liter ved, som måtte fraktes ca. 500 meter fra parkeringen. Så deilig ute foran peisen her nå med høya av ved og radioen på. Takk for en fin melding, Mailis, og hennes ønske nemlig Zac Brown Band med låta Chicken Fried.

Tolk titelen som du selv vil, men musikken var grov også før, og Lionel Richie legger I alle fall litt voldsomt mye mellom på låta Do It To Me. Og fra smude 90-tallsballader skal vi til noe litt mer uskyldig. Til våren kommer Line Dybdahl med nytt album, der naturen, havet og livet langs kysten går som en rød tråd. Første smakebit allerede ute, og den ble til etter at sønnen til Line Reiel kom til verden. En låt om å ta vare på tida og de små øyeblikkene. Her morgengutt I helgestart.

Nydelig morgen, Gud, fra Line Dybdal her i NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men helgestart fortsetter etter en kjapp nyhetsoppdatering, da med konkurranse, hvor du kan stikke av med en fin høytaler. Inn mot det hele slaget får du med deg en låt som trengte litt tysk DJ-hjelp for før den laget bølga på hitlistene. Nederlandske Mr. Prob ska ut Waves i 2013, og hjemme i Nederland gikk den rett til topps, men så kom tyske Robin Schultz på banen med en remix, og da klarte ikke dikesystemet i Nederland å holde Waves tilbake fra resten av Europa.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen mener det for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag det de tre største kjedene som også eier grossistene som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimelige vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Konkurransen ikke god nok i dag, og det som viktig for oss som politikere er å sikre at det rettferdig konkurranse, at man får riktig pris i butikken. Og da strammer vi det til nå med å si at man skal ha tilgang på disse grossisttjenester, for det faktisk sånn de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
0: Du kan høre debatten om dette i Dagsnytt 18 på NRK TV og i NRK P2 om et par minutters tid. I to år har den internasjonale Røde Kors-komiteen blitt nektet å besøke ukrainske krigsfanger i russisk fangenskap. Den nøytrale hjelpeorganisasjonen har et særskilt ansvar for å besøke krigsfanger, et mandat som har vært nedfelt i Genève-konvensjonene. I dag bekrefter Røde Kors til Reuters at den ikke har kunnet besøke krigsfanger i Russland siden 2024. Fotballstjernen Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. Den 41 år gamle Saudi-Arabia-profilen med i Portugals tropp som skal møte Norge i Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han i det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel tre mål i VM-sluttspillet nå i sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt intakt.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så tar vi med at Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helgen. Veiarbeidet på E18 starter i kveld. Sammen med den pågående togstreiken kan det gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter eller beregne god tid. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelkjø.

Hva får du hvis du tar en funky disco hit fra 1979 av Sister Sledge, låner litt fra The Bar Case og heller over en solid dose blankpolert 90-tallslyd? Jo, da får du Will Smith og Gettin' Jiggy With It. Og uttrykket Jiggy var ikke bare et tilfeldig tullord fra Smith. Han har fortalt at han leka med et gammelt nedsettende uttrykk om afroamerikanere og snudde til noe positivt med både stil, selvtillit og rytme. Stil og selvtillit håper jeg du går inn I helga med også. Rytmesansen kan jeg dessverre ikke hjelpe deg så mye med, men jeg kan I hvert fall gi deg musikken til å få I gang hoftene. Dette helgestart med meg, William, og om 10-15 minutter det konkurransetid her I NRK P1, hvor du kan stikke av med en handy, fin, liten høytaler. Fredagsgrabberne har som vanlig skrudd en kjent norsk låt, og så opp til deg å finne ut hvilken låt jeg på jakt etter. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Zimmermann, som I dag ga ut to nye låter. Dermed halvparten av puslespillalbumet ute. Men her I helgestart tar vi med oss en av de andre låtene på albumet, nemlig Riper I Lakken.

toppe lista over de mest strømma låtene her hjemme for tida med I takt med deg. Det her derimot var Riper I lakken fra Sandefjordingen. Og det har sikkert blitt noen riper I lakken I trafikken også I dag. Det har vært en del trafikkuhell I ettermiddag, men nå ser det bedre ut ifølge Vegvesenet og politiet. Det fortsatt noe kø sørover på E18 inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Også sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Utover det ser det rimelig greit ut på veiene nå 11 minutter over 6. Her I helgestart blir det snart konkurranse. Fredagsgraverne har også I dag vært ute med sin magiske KI-stav og forsvenska en norsk låt. Men det ikke Sebastian Salos Elsker som dagens låt du skal få bryne deg på, for den kommer nå.

Peter Cetera og Chicago på sitt aller beste med You're the Inspiration, som egentlig var ment for Kenny Rogers, men da tida rant ut så tok Cetera den rett og slett selv. Og fra softe ballader fra 80-tallet skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har som vanlig vridt opp en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

Ja, de to siste ordene her kan jo lede deg på rett vei. Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og dansebanddrakt? Send meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så det med I trekninga av en feine, flott liten helgestarter av en høyttaler. Mai sender deg kanskje ikke geografisk riktig retning til hvor I landet artisten med låta på jakt etter kommer fra, men her I hvert fall Sunnfjordingen med låta Close to Dying.

0: to dying.
1: Da har jeg det med låta Close to Dying her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en ja, relativt kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det her

Ja, det det store spørsmålet. Låta du skal fram til ikke en 40 år gammel Evergreen, men for å hjelpe deg litt ekstra på vei, så kan jeg jo si at artisten som har den her låta var en oppgave I årets påskelabyrint, faktisk. Så nå vet du hva du skal gjøre. Gå inn I appen NRK Radio og hør gjennom alle programmene. Det var et flust av artister som fikk æren av å være en oppgave der, så det bør være ganske så enkelt. Og mens du inne I appen, så kan du sende meg en melding på hvilken norsk låt jeg har vridd om. Husk navn og adresse.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester.

La meg gå, signerte Rakel, og før det fikk du Lonesome Traveler av Paperboys her I helgestart, hvor det nå på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse. Dere har jo fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens, og sånn høres refrenget ut.

0: det tok litt tid før dere tok den, men etter et par klipp så rant det inn med riktige svar. Det var sikkert en del av dere som googlet Viaplay-konto Lyrics norsk sang, og gjorde det så kom det fram til at rett svar var låta Lykke til av Synne Bo. En av mange som kom fram til riktig svar var Bjørg Einan fra Skjetten. Gratulerer så mye, en helgestart høyttaler kommer snart I postkassa di. Og til alle dere andre så får dere kose dere med originalen fra 2022. Her Synne Bo med Lykke til.
1: Høyre til lik med deg, Anna, ei, at du tok om med deg hjem. Synes du sitte var litt fort? Har jeg fortsatt til logget inn på Viaplay-kontoen din? Må innrømme at det litt vondt.

Hver gang jeg spiller UB40 så tenker jeg, hva fikk en gjeng unge gutter fra Birmingham til å starte reggae-band og kovre gamle låter fra Jamaica og Karibien? Jo, bandet var jo faktisk flerkulturelt fra starten med røtter blant annet I Jamaica og Yemen, og reggae, det traff tydeligvis Blink. Kingston Town ble en stor hit I 1990, men originalen ble skrevet og spilt inn av trinidadiske Lord Crater 20 år tidligere. Og her den fine med historien. Royalties fra UB40s versjon skal ha hjulpet den her Lord Crater med både medisinske regninger og til og med et nytt hus, så en coverlåt kan faktisk forandre mer enn bare hitlista. Hjem igjen nå og til Vamp som synger om Ingeborg.

Det var Laila som ønsket seg Cutting Crew med I Died In Your Arms fra hennes ungdomstid. Gjør gjerne som Laila, du også. Har du en låt fra ungdomstida eller voksenlivet? For den del så del det gjerne med meg I appen NRK Radio. Sleng gjerne på et par setninger om hva du holder på med denne fredagskvelden. Kanskje sitter du på E6 I bil på E6 mellom Trondheim og Værnes akkurat nå, og der Stavsjøfjelltunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Ellers ser det ut som statens veivesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om akkurat nå, men det jo fredag, og det har vært bra med utfart på Østlandet I dag, og på E18 inn mot arbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt kø. Sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stenginga av E18 Grenlandsbrua. Musikk fra Skiena Spiro skal du få nå I helgestart. Dette Die on this hill.

Mektige Die on this hill fra Skiena Spiro her I helgestart. De Lillos har vært en bauta I norsk musikkliv, og ikke minst norsk musikkhistorie I over 40 år. Albumet Suse av gårde fyller 40 år I år, og en ny generasjon av norske artister har spilt inn sine egne tolkninger av låtene deres. I dag slapp Kaja Gunnufsen sin versjon av låta «Finnes det en kvinne», og den andre låt fra soundtracket til den kommende norske spillefilmen. Men suser av gårde som har premiere 9. oktober. Vi tar med oss den ferskeste låta fra soundtracket til filmen. Her Kaja Gunnufsen.

Vi kan jo si at New Kids on the Block var pionerene innen boyband på slutten av 80-tallet. De banet jo vei for boyband som Take That, Backstreet Boys og NSYNC som kom senere. Dette var en av låtene som var med på å gjøre gjengen umåtelig populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Step by Step. Her i NRK P1 blir det nyheter om noen få minutter, men helgestart fortsetter etter siste nytt. Kristel Alsos følger deg inn mot toppen av timen.

Her NRK Nyheter klokken 19. Over 100 togavganger innstilt som følge av streiken. I hovedsak det togtrafikken på Østlandet som rammes. Bakgrunnen at lokomotivførerne i Vy krever samme lønn som ansatte i flytoget etter

0: sammenslåingen mellom selskapene samt forutsigbarhet på arbeidstid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoensnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
1: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Politi og ambulanse har rykket ut til en skole i Moss etter at det skal ha vært en voldshendelse i området. En person har noen kuttskader og politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært i området og fått med seg hendelsen ifølge politiet. Norge skal implementere nye EU-direktiver raskere enn før. Det ble klart da regjeringen i dag sa at den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått på 90-tallet. Og det mange saker som står i kø allerede for å bli innført her i Norge, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, og et godt eksempel det jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg i en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste glade for i EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien i denne EØS-prosessen og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
0: Californias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokratene Newsom dette.
3: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklager samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå skal vi drøye 40 år tilbake i tid og til Paul Young. Dette Every Time You Go Away i helgestart.

Hvis du trodde Paul Young hadde originalen av Every Time You Go Away, så tar du feil. Allerede I 1980 så ga Daryl Hall I Hall & Oates ut originalen. Her derimot fikk du coverlåta fra 1985. Du på helgestart med meg, William, og jeg fortsatt meget lydhør til hva du har lyst til å høre på denne fredagskvelden. Har du en helgelåt som du brenner inne med, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Skriv gjerne et par setninger om hva du gjør også I kveld. Håper det ikke La Lockhart sin La meg gå du ønsker deg, for den kommer

Dance er aldri feil på en fredagskveld. Du fikk Corona med The Rhythm of the Night fra 1993. Og stemmen du hører italienske Giovanna Bersola, men hun sleit så med sceneskrekk og holdt seg helst I studio. Så når låta skulle ut I verden var det brasilianske Olga Sosa som tok scenen og var med I videoen. The Rhythm of the Night gikk trolig på høy rotasjon på diverse skolediskotek på 90-tallet. Om Aslak danset til Corona på diskoen på 90-tallet, det tror jeg faktisk. Han I hvert fall I rett alder. Her det tidligere klovner I kampmedlemmet med nettopp diskotek.

0: Da slag som følte seg som et diskotek, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med to kjappe meldinger fra trafikken. I Drammen Strømsåstunnelen stengt I retning mot Kongsberg på grunn av bergingsarbeid, mens på E6 mellom Trondheim og Værnes Stavsjøfjelltunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Tore har gått inn I appen NRK Radio og skrevet en melding til helgestart. Han sitter høyt til fjells på Grotli på Strynefjellet og hører på radio. Fredagslåten over alle fredagslåter til Tore rosord og champagne med Lars Winnebæk. Kos deg videre på nydelige Strynefjellet, Tore. Her kommer Winnebæk.
1: Her kommer rosor og champagne. Her kommer 90-talsmusikken.

0: Den gjelder så godt likte Ed Sheeran jo litt hardt vær for tida etter at Macklemore ble sparket som oppvarmer til Sheeran-turnéen. Men briten bedyrer jo at det ikke han som styrer hvem som får være oppvarmer og ikke. Her fikk du persisk inspirerte Azizam. Og vi skal for så vidt holde oss i samme region nå, i hvert fall sånn delvis, for vi skal til den norsk-irakiske artisten Nora Jabri, som vi blant annet kjenner for låta Until Then. Nora Jabri har holdt på med musikk lenge og blant annet deltatt I Melodi Grand Prix tidligere, men Nora har ikke gitt ut en fullengder før. Nå debutalbumet her en utgivelse hvor Nora kombinerer engelskspråklige tekster med arabiske musikalske impulser. Albumet har hun kalt Safar, og da Nora besøkt Ariane I P3 Live beskrev hun titelen på denne måten.
1: Det egentlig en det på en måte reise. Så det handler om en indre reise. Det handler om det å være menneske, det å på en måte oppleve livet I forskjellige perspektiver, I forskjellige faser, alt fra jeg var liten til jeg ble stor. Pappas historier, det liksom masse greier, men Safar på en måte egentlig mer en ordre, sånn okay. Reis. Ja. Når pappa reiste fra Irak, så fikk han, min bestefar sa til han, Safriya Hayati, som liksom reis mitt hjerte. Oh. Så det på en måte det handler om. Da.
0: Og sangene på Safar utforsker tema som identitet, selvstendighet, familie og tilhørighet. Albumet omtales som et kjærlighetsbrev til tankene, spørsmålene og erkjennelsene som har formet på veien. Og vi skal lytte til When I'm Gone, som Nora Jabri beskriver på denne måten.
1: Låta den lengste låta på albumet, nesten 5 minutter lang. Men det den låta som også avslutter hele albumet, bevisst, fordi den handler om døden, men den handler også om livet, og den handler om pappa. Den skrevet ut fra pappas øyne, men med min stemme, og tar for seg veldig hans perspektiv og hans tanker rundt livet og døden, og det å være et menneske. Og pappa kom til Norge I 91, og følte på frihet for aller første gang. Det å bare kunne få lov til å ha en mening uten å være redd for å dø. Mm. Det noe jeg aldri kommer til å forhåpentligvis oppleve. Så for meg så har det vært veldig viktig å bruke pappas ord og tekster og få han inn som en fortellestemme I egentlig hele albumet. Men spesielt den låta her, for den handler om det å være tro mot seg selv og det å stå opp for urettferdighet, men også den der du bærer deg selv med alle historier du har hatt, og det gjør deg til den du er. Så det egentlig en reise I seg selv, hele den låta har egentlig veldig mange forskjellige deler, men det handler om en refleksjon av livet egentlig.

0: Nora! Loni! حبيبي اوك بروح يم بابا نورا روح
1: Kliss ny musikk fra Nora Jabri, som altså ga ut sitt debutalbum i dag, Safer. Dette var When I'm Gone, og fra ny norsk musikk skal vi til en litt eldre norsk låt. For Lise fra Tromsø ønsker seg en 90-talls klassiker til pizzabakinga. Lise vil gjerne høre Bullet Me med The September When, en herlig helgelåt.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

The Great Beyond fra filmen Man on the Moon fra 1999, der Jim Carrey spiller den eksentriske komikeren Andy Kaufman. Låta fikk skikkelig drahjelp av filmen, eventuelt omvendt. Nå skal vi til norsk musikk, og hvis du hører mye på P1, så har du garantert hørt musikken og navnet Rebecca Bangfield før. Vi har spilt flere av låtene hennes, og hun ble også kåret til månedens urørt i vår. Du så kanskje også i The Voice for et par år siden, og ikke bare er hun musikalsk, hun er også lærer med historie og moderne engelsk litteratur som sitt fagfelt. Men læresiden av hun må vike litt nå, for i dag kom Rebecca med en ny låt som hyller det greske opphavet hennes, der hun faktisk synger refrenget på gresk. Agapi Mo heter den nye låta, og hvis dette er helt gresk for deg, så betyr det min kjære. Dette er rett og slett en låt du kan sette på til en du liker litt ekstra.

Lady in Red ble faktisk født etter en liten krangel mellom Christenberg og kona Diane, men han slet lenge med å få sangen ferdig, helt han en kveld fikk øye på Diane på andre siden av en full nattklubb. Hun var kledd I rødt, og plutselig falt titelen på plass. Christenberg har senere sagt at sangen også handler om hvor håpløs vi menn kan være til å huske detaljer som for eksempel hva kona eller kjæresten din hadde på seg første gang dere møttes. Så spørsmålet til deg, kjære lyttere, husker du hva din kjære hadde på seg første gang dere møttes? Tenk deg godt om nå. Dette kan bli kontrollspørsmål når dere kommer hjem. Nå skal vi til Turab og Marit Larsen. Dette Nostalgien.

Fått med seg Turab på låta Nostalgien, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med oss et par meldinger fra sportens verden. I Trondheim så det Davis Cup I tennis I helga, og hvis du ikke helt vet hva Davis Cup så det en slags tennisturnering for landslag. Norge tar imot Kina, og det spilles fem kamper over to dager. I kveld har vårt tennises Kasper Rud spilt mot 835 ranka T-Rigele. Rud gjorde som forventet og vant greit. Dermed leder Norge over Norge leder 1-0 over Kina I Davis Cup-kvalifiseringen på den røde grusen I Trondheim. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Sarpsborg og KFM det pause, og det Koffa som leder 2-1 I Østfold.

Thomas Dybdahl med den perfekte oppskriften på en fredagskveld i fullgang. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Klokka den straks åtte. Det betyr at jeg skal overlate PN-roret til min kollega Martha Våge. Hun skal glede deg videre inn I fredagskvelden med mer herlig PN-musikk. William Frey og Sande, takk for å følge denne fredagskvelden. Alltid en glede å holde deg med selskap her I PN. Vi høres igjen på søndag. Inntil den tid så får du ha en fantastisk helg. Avslutningsvis fra meg får du BTS med Dynamite.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn...
3: Stressa,
2: ja. Og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.

0: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten, fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle. Men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
1: Reporter Kjartan Røslett. Den ukrainske hovedstaden Kyiv blir angrepet med missiler I kveld, det opplyser byens ordfører. Øyevitner I nyhetsbyrået Reuters har snakket med forteller om flere eksplosjoner I byen. Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X I ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
2: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
1: Han anklaget samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar en tur innom Kanada I helgen før han legger kursen mot FNs høynivåuke I New York. Han skal blant annet ha et møte med statsminister Mark Carney og besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg-gruppens geodatakontor der. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus festning I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
3: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt ren I utformingen. Utformingen her inspirert av et fartøy med avrundet botten, som inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset I en pressemelding nå.
1: På nrk.no kan du se bilder av hvordan sarkofagen og krypten ser ut. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap her de neste timene. Jeg har letet frem så mye god musikk som vi to skal høre på, og vi skal begynne med ja, noe som gir meg I hvert fall god følelsen. Vi skal rett og slett tilbake til boyband-tida. Ja, det kommet I år 2000. Det selvfølgelig

men jeg sier det igjen. Det for lite modulering I dagens musikk. Den hører seg jo gammel ut når jeg snakker om dagens musikk, som om alt var bedre før, men akkurat moduleringen, den setter jeg skikkelig pris på. Det her var Westlife med Fool Again fra den aller første plata deres, som bare heter Westlife. Den låta her, det var den femte singelen som kom ut fra den plata, men den første som ikke gikk til topps I heimlandet Irland. Altså den første singelen som havna på en andre plass, og ikke en første plass. Det sier jo noe om hvor store de var på Easy Eiga samtid. Ok, vi skal til spille noe nyere musikk. Det her jo fra en av våre mest folkekjære artister, Odd Nordstoga. Han jo holdt på I en årrekke. Og så skrev han I presseskrivet til den låta her at du vet at når du begynner å skrive om turnélivet, da karrieren på hell. Vi håper ikke han rett I det, fordi vi skjønner jo godt at han må skrive låta om noe som tross alt en så stor del av hverdagen hans. Og det har han altså gjort. Det her en sang som finst. Men

Odd Nordstoga var det med en sång som finns. Og så får vi bare håpe da at det her ikke er slutten på karrieren hans. Vi skal, ja, hva det blir noen år tilbake I tid, I hvert fall 20, til det som da var en skikkelig festlåt. Og hva det nå da? Den litt mer nostalgisk, eller det fortsatt feststemning? Det Usher som har fått med seg Lil Jon og Ludacris på låta Yeah.

Ja, det var Astrid S som hadde fått med seg Molly Sandén på låta Konfetti. Og det synes jeg så kult når to store artister i hvert sitt land bare går ihop og lager låta sammen. Det var Molly som hadde vært med på konserten til Astrid S i Oslo Spektrum. Det jo veldig svært å få selge ut Oslo Spektrum. Der var Molly med som support act, og da bestemte jeg seg for at jeg skulle lage musikk i lag, og det vi glad for. For da fikk vi blant annet den her Konfetti. Men det vi hører her, det Louis Capaldi, og Someone You Loved.

Louis Capaldi var det som sang i Someone You Loved. Altså, det er mange måter å finne hjem på, og det vet Frida Amundsen alt om. Hun flyttet hjem igjen til Norge etter mange år i Australia. Men jeg tror kanskje det er en metaforisk hjem inni her også. Dette er Hjemme igjen.

Live Lounge All-Stars, som de kalte seg, alle disse verdens artistene som spilte inn Foo Fighters låta Times Like These på ja, det som så ut som Skype eller Teams eller Zoom eller hva det nå var. Det finnes ikke så mye bra med pandemien, men akkurat den låta her, det kan vi si var noe veldig godt som kom ut av pandemien. Norge var representert ved Sigrid, det var vi veldig fornøyde med. Ok, vi skal tilbake til 2001. Dette Anne-Grete Preuss og Amatør. Yeah.

Nydelige Anne-Grete Preus med Amatør, der vi skal videre til litt annen lyd, men noe som gir meg samme følelsen, lov å si det. Behari, altså artisten Behari, som heter Christian Behari fra, er det Sandnes, han er fra det? Den er så nydelig. Dette er låta Adore.

Aiba med sympati førstemann ut I vår tre på rad norsk på norsk. Han var bare 22 år da den her kom ut I 2022. Og det neste vi skal spille, han har faktisk jobbet en del med Aiba, men da I bakgrunnen. Etter, for et par år siden så trodde han litt mer fram I framgrunnen for å stå på scenen selv. Kløver, han var, lurer på om han var 21 år da den låten her kom ut, så nå... Nå får du noen unge stjerner med her, altså. Det skal du bare ta imot med åpne armer. Låta heter Bit av meg.

Kløver var det som sång bit av mig og da har vi kommet til den siste som skal for seg representere våre norske artister som synger på norsk I vår treparad norsk på norsk og da vi også på det jeg vil kalle et ung talent men som har fått litt voksen hjelp eller hjelp og hjelp, jeg vet ikke helt hvem som hjelper hvem på den låten her Det her Trang Fødsel og Stynne Sørgjer med håper at jeg aldri blir for stor

Ja, litt Beyoncé, det skader jo absolutt ikke. Det var Irreplaceable som kom ut på platen henne B-Day, som kom ut på bursdagen henne da hun ble 25 år. Låta har vår egen Espen Linde vært med på å skrive, og norske Stargate har vært med på å produsere den, så den her er jo nesten en norsk låt for å regne, tror du det? Det er i alle fall den her. Det her er Trond Trudvang og Doktor Doktor.

Jeg er Trond Trudvang med Doktor Doktor, og vi skal bevege oss fra Harstad til storbyen London. Den er bare litt større enn Harstad, jeg skjønner. Det her er Olivia Dean og So Easy.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen I kveld, det melder VG. En seilbåt med to personer ombord har fått problemer ifølge hovedredningssentralen, som sier redningshelikopter på vei. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa,
2: ja. Og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Hele landet Kuba nå uten strøm, det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
4: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm

Adele som synger Heaven is a place on earth. Og hvor tenker du at det hadde vært da, hvis himmelen var en plass på jorda? Jeg tror det ved havet. Jeg vet ikke helt hvor, det ikke så farlig, men jeg tror det må være hav der i alle fall. Det her Stein Tore Fjella som har fått med seg Mark Ribbaud på låta som heter Sundre Berget.

så den ikke vond å høre på den gitarspillingen til Markre på. Skal vi være enige om det, eller? Her Stein Torleif Bjella med Sundre Berge. Vi skal over til en litt annen type låt, en artist som jeg har vokst opp med, men som nå blitt ganske populær igjen. Jeg en 12-åring hjemme som kom og visste meg den her artisten, for han hadde oppdaget den helt selv, ble veldig skuffet når jeg kunne låta nesten utenatt. Det her fra fjerde plata til Eminem, som heter The Eminem Show.

Ine Hoem med Vi trenger ikke hage vi. Og så jeg sa jo at Eminem hadde blitt litt kul igjen, men en annen type som har holdt seg, er det lov å si, overraskende lenge, er jo Elton John. Det er jo ikke bare de gamle tingene som er populære lenger, det skjer jo helt nye ting, eller altså, nye versjoner av gamle ting. Du vet hva jeg mener. Dette er Elton John og Dua Lipa med Cold.

Det er Elton John og Dua Lipa som synger Cold Heart, som altså en medley av fire Elton John-låter. Den her oppstod visst nok i, under pandemien. Elton og Dua ble venner i 2020, og året etterpå så spilte de inn den her. Kult ble det i alle fall. Det her er Theos, og Didn't See It Coming. Sunday.

sangen Josefin Winther fra Bergen, som kommer en låta her i 2020. Fint å se deg her. Skikkelig sånn fin liten, liten låt. Vi skal til en veldig stor låt. Altså, den på en måte laget for å nettopp være stor. Den fra 1977, men de begynte å skrive på den allerede her i 1975, fordi de ville lage en sånn svær stadionlåt. En anthem, som det heter på engelsk, hymne, som vi kaller det på norsk kanskje, nok så folk kan synge i lag og føle seg i lag av. Og det vil jeg si at jeg fikk til.

Det går liksom ikke an å si at det her bare er vanlig poplåt, er det vel? Det var selvfølgelig Queen og We Are The Champions. Vi skal tilbake igjen til samtiden. Dette er Synne

Sara Larsson og Tidal Design med So Good fikk du her I NRK P1, der vi skal hjem igjen, som det sier, utenriksnyhetene, og til kapteinen, som skrev om sin, ja, 40-årsforelskelse. Det her Madeleine.

Alle har en Madeleine, synker kapteinen. Hadde du også det? En sånn som du skulle gifte deg med hvis if all else fails? Hvis ingenting annet funket? Noen som du gjorde en liten avtale med når du var i 10-året og tenkte, ja ja, vi får møtes igjen når vi er 40? Det her er Haik, og I'm on your side.

Oslo-bandet Haik med låta I'm on your side, som kom ut i 2025. Og 25 år før det, i år 2000, da kom det en debutplate fra et band som ikke så mange kjente til, britiske Coldplay. Har du hørt om det? Parachute kom ut i år 2000, og den hadde en del singler. Den hadde Yellow, den hadde Shiver, altså det, Yellow var jo gigantisk. Og så kom den her, Trouble.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som ble rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
4: Men dere rekker jo være med i helga.
2: Ja, men det blir jo også, når vi kommer dit så er det som oftest man har god tid til å pakke ut og sånn, men nå så kommer vi jo rundt i 8-tida. Så da får vi jo litt mindre tid til å være med på andre felles ting da, så kanskje går vi glipp av middagen.
0: Reporter Kjartan Røslett og Silvan Mambari. En person pågrepet for vold mot en mindreårig i Vestland. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. Personen blir satt i varetekt, opplyser politiet. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene.

0: Reporter Eivind Molde forklarer.
1: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen i havet under isen i Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute i havet i 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden i Polhavet under havisen, noe som er viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Det er fortsatt redusert fremkommelighet på E18 i kveld etter at en bil brant inne i Fosskoltunnelen ved Lier. Nødetatene har slukket brannen, og bilen er nå fjernet fra stedet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: Takk til NRK Nyheter. Og takk til Martha Våge da, som har holdt fredagskvelden vår I gang her. Jeg heter Erling Malt Korsnes, og skal spille musikk frem til middag.

de fleste med unger i hvert fall husker at denne her fra filmen Frozen, Demi Lovato sin store, store hit. Den neste her, den fra to stykker som nesten så langt fra hverandre I landet som det mulig å komme, men de fant hverandre likevel, Marie Tveiten og Inge Bremnes.

synes det ganske fint formulert en å kvile augo på. Hvis du var sånn passe ung rundt år 2000, så tipper du for en liten sånn nostalgisk reaksjon av denne lyden her. Lyden av å ha begynt på videregående, ikke halvåpen enda, og den minner meg også overraskende mye om smaken av ostehorna I kantina på Haram I videregående. Du får Crazy Town og deres definitivt største hit, og I hvert fall min påstand, den eneste minneverdige låten deres.

Sammen med deg, Maria Solheim, hva det du hørte her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og serverer deg musikken her denne fredagskvelden. Og det spørs om Maria Solheim kanskje hadde litt av samme inspirasjon som Bo Kaspers orkester her innen alt forsvinner. Handler

Kaspers orkester har gledet bra mange med musikken sin gjennom årene. Har jo nesten blitt en institusjon, så skal jeg være veldig glad for at jeg satsa på musikken. Det var jo det som nesten ikke skjedde for Yngvild. Hun skulle jo droppe musikken og bli journalist, var I gang med å studere, men så fant hun heldigvis tilbake til det igjen da. Du skal få gråter over det som over.

Living After Midnight, selv om det faktisk da en og en halv time igjen dit. Judas Priest I hvert fall alltid feil på en fredagskveld. Videre her blir det norsk musikk. Det Daniel Lucas som neste mann ut her, og kveldertak her I NRK P1.

er bedre enn han. Kveller takk fikk du av Daniel Lucas her. Og så skal videre til USA, til Somber, som gjør det ganske så bra om dagen. Det kan jo hende da at det ganske mange av dere som gleder dere til å se han I Norge. Han kommer I hvert fall til å stå på Fornebu den 8. mai, og kommer jo også da til flere nordiske land.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Ja, du vet hva det betyr. Tre norske låter på rappen med norsk tekst. Først ut, Luli.

Ja, fra over trommis I Frøken Fryd så ble det solokarriere også for Luli fra Stavanger og skal litt grann nordover og skal til Bergen og en godt kjent artist derifra.

Angelo Reira, sånn som meg, vart den andre av de tre låtene I Trepora Norsk på Norsk. Og fra Bergen så tek oss turen over mot Østlandet. Da skal oss til Hønefoss. Det ikke der Drollsumstasjonen ligger. Den ligger langs Randsfjorden. Den for så vidt nedlagt også. Men bandet har jo tatt samme navnet. Du feir da nettopp Drollsumstasjonen. Du feir opptur.

Fra år 2000 All Saints Up Your Shores og år 2000 høres vi ikke så lenge siden ut, men når en tenker på at I overgangen fra 1999 til år 2000 så var en jo livredd for at datamaskinen skulle slutte å virke fordi datamaskinen ikke skulle I teorien da, klare å telle til 2000. Da føles det litt lenger siden. Oss skal videre her med regnvær. Bodø-bandet ligger klar her med Søvnløs.

I love you, I'm sorry. Gracie Abrams, hva du fikk der I det klokka vart 22.57. Dermed så det ganske så nært en nyhetsoppdatering her I NRK PN. Men før den så rekker også en låt til. Jeg skal jo fortsette over her og spille god musikken for deg helt fram til midnatt. Men fram til denne nyhetsoppdateringen da, du feirer Pet Shop Boys og West

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere I at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser I USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der det, der hele landet nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Så reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator I Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den

0: norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke. NRK
1: P1 Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og styrer musikken her

Camilla Lockert, også kjent fra NRK-serien VGS. Du fikk «Hva om det finnes noe mer?» Oss skal litt bakover I tid til en av de virkelig store powerballadene «Total Eclipse of the Heart».

0: Jan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Ja, du skal få litt George Harrison her, vel å merke fra tida etter

Kate med George Harrison, så synger Gunn Kåle om noen som har gjort inntrykk. Du får litt sommerfølelse også med på kjøpet, sommeren før deg.

Kak Madafaka jo kjent for et godt driv I låtene sine, og det jo ikke så rart at det blir sånn også når det blir soloprosjekt for gitaristen der. Det her Pish og Loco her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt-Korsnes og veldig glad for å tilbringe fredagskvelden min her med deg.

der var jeg glad så streng å komme til meg. Michael Bolton gjorde en kjempehit med den her I 1991. Helt hans sin låt det vel ikke, det jo et cover av Percy Sledge. Men minneverdig ble det, og en låt som sitter godt der inne for mange av oss.

sertifikat og har et rykte på seg for å levere svært så artige konserter. Selv så synes jeg jo at det ganske artig bare det å høre deg her på radioen. Du fikk knuser. Din Louis neste mann ut.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Danske Passenger og Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Akkurat hva som gjorde at han lot henne gå, det vet jeg jo ikke, men det kan jo hende da at det bare rett og slett var alt feil. Det I hvert fall titelen på neste låten her fra en gjeng som jeg vet at det ganske mange som har som en litt sånn favoritt norsk band.

stemmer som fascinerte Norge I The Voice for noen år siden, Nathan Dagur og Holding On. Her kan det jo hende at du har sett på øya allereie, men nå kommer tilbake igjen også for å spille på Fornebu I mai. Skal da varme opp for Summer, det her Ravin Lenay og Love Me Not.

Ravin Lenay, og klokka den har begynt å nærme seg midnatt, så dermed må jeg sende mikrofonen videre. Erling Malt Korsnes, takka for følge. Straks ferdig natt radioen fra Nils Ågen onsdag, like etter en nyhetsoppdatering. Men før det, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen bekrefter i kveld at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Og Trump har kommet med flere uttalelser i kveld, for Trump nekter nå flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Han sier han vil utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
0: Det er noe galt med et land som lar folk skrive negative historier med overlegg. De får skrive dem om de vil, men jeg må ikke slippe dem inn i folkets hus, sa Trump. Og utkastelsen fra Trump vil trolig føre til søksmål, sier førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
2: CNN og Politico og MSN Now er jo store aktører. CNN særlig er jo en av de medieaktørene som får lov til å reise rundt med Trump, eller med presidenten tradisjonelt, og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge inn et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget, som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så må man se hva domstolene sier etter hvert.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til er på vei, og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia, og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Lisa Nilssons vakre stemme nynner seg ut av Bjørn Eidsvågs mysterie. Dei, og før det hørte vi Carly Rae Jepsen som åpnet nattradion. Denne lørdagen, ja da, vi inne I helga, 19. september skriver vi. Nils Hagen Onsdag på plass de neste to timene her I NRK1. Velkommen skal du være.

Rust, ja, det heter låten, og Derek Lothe gjør sammen med Mighty Magnolias. Og Susanne Sund før, hørte før det, The Brothel. En sanger som noen ganger stiller med trekspill har bursdag I dag. Det kunne jo vært Odd Nordstoga, men nei da. Det Bjarne Brøndbo jeg snakket om, frontmann I DDE, som kan feire dagen sin. Født I 1964, så det betyr 62-årsdag I dag. Og den godeste Bjarne jo ikke bare ute sammen med DDE, og han har jo også blitt TV-programleder etter hvert. På teaterscenen har han også stått. En allsidig kar med andre ord. Og han har også gitt ut musikk uten DDE. For eksempel sammen med Ole Edvard Antonsen, så da henter jeg fram det samarbeidet, en skikkelig sommerlåt.

Det Arne Brennbo, sammen med Ole Edvard Antonsen her I Sommerøya. Og den kom fordi, Brennbo, hva bursdag I dag? Gratulerer med dagen.

Frida Ånevik syng Her bor, og John Mayer før det, New Light. Sang og spilt han. Ja, de fleste byer i Norge har jo egne sanger, og straks skal du få høre bysanger om noen av, ja, småbyene i landet vårt.

0: me.
1: Rag and Bone Man var dette, sang Human her i Nattradion. Ja, de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Band og artister synger ut sin kjærlighet og noen ganger ærlighet også om byen. Og I dag tar kollega Ove Gundersen for seg noen av de ja, litt mindre byene I vårt langstrakte land.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

ganger lurer på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden er, så er det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen i Vaselina, de har reist overalt, men de er ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allel.

0: brød. Kari Bremnes er født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum er en grøft til høyre for Hamar et sted. Det er skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den er jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.

Øystein Sundes versjon av Willie Nelsons City of New Orleans ble jo hetende liten og grønn. Og ja, vi må jo spandere på oss en hel versjon av en av sangene vi nettopp hørte. Og da blir det Vazelina Bill og Puggers som hyller sin hjemby, Gjøvik.

C'est la vie, en av Dagnys ferske låter fikk du her I Nattradion. Og før det var det Vaselina Bil og Pøggerstad som sang om Gjøvik, ja da. Og straks blir det en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Fram dit kan du kose deg med både Chris Holsten og Olivia Rodrigo. Og så høres vi igjen etter nyheteren.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asvald.
2: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det er ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter i pressemeldingen. Det er ikke kjent hva som er det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
1: President Emmanuel Macron hadde i dag invitert Frankrikes fremtidige presidentkandidater til et møte for å informere om sikkerhetstrusler. Macron har beordret tiltak for å beskytte kritisk infrastruktur mot økende russiske hybridangrep.
3: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt ham inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen i landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
4: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que ce jour en Ukraine, notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
1: Vi vil støtte Ukraina og lar oss ikke skremme, for vi vet at det som står på spill i Ukraina er vår sikkerhet i dag og i morgen, sa president Macron. Reporter Frida Tønsås. Hele landet Cuba er nå uten strøm, det opplyste det kubanske energidepartementet på X i kveld.
5: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den sjuende gangen den karibiske øynasjonen er uten strøm i år.
1: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne i London i kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste i Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Hallo, Rolf Havet det som åpner andre runde av Nattradion denne lørdagen. Uvær sang han om. Ja, bokstavelig talt får vi håpe at vi slipper unna det I hvert fall. Det en liten time igjen av Nattradion, og jeg håper du har lyst til å være med. Nils Hagen Onstad I studio. Velkommen, du.

0: Halvdan Sivertsen var det som etterfulgte Janet Jackson her I nattradioen. Ja, det jo noen sanger som blir en hit med flere artister, og vi skal se litt nærmere på en slik en nå, nemlig en låt ja, de fleste av oss kan, nemlig Love Hurts med Nazareth. Tormod Ingull har satt seg inn I historien til denne låta.
1: Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, Men det var heller ikke dem som skrev sangen, den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en singer, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som singel på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin singel Running Scared, og spilte inn sangen. Love hurts, love's gone. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med nyinnspilling I 1965, men heller ikke den nådd opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilt Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynte. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listene det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capardi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love Hurts Love scars, love wounds, and must. Vel, her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan, for kjære vene. Take a lot of pain, love is like a flower, holds a lot of rain. Love hurts. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde det knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den inn igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde det helt ok oppe på de britiske hitlistene, og ble en liten hit for Cher. Artige der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knippe av dem. Joan Jett.

Ja, her var det vel, ja, mye rart kan man vel si. Konklusjon er vel stort sett at det er bare Nazareth som greide å få til denne låta, så da får vi vel ta den aller beste versjonen av Love Hurts da, tross for mange titals forsøk fra kjente og ukjente band.

0: Nazarets storslager fra 1975, Love Hurts. Noen og enhver har vel kanskje dansa kveldens siste dans til den.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: 10cc, sing Dreadlock Holiday og Bernhoft før det sang Stay With Me. To på engelsk var det, men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ramón ble siste artist ut i den norske trippelen denne gang. Før han hørte vi Sigrid Lo Sparbo. Vi er fler, sang hun. Og tanta til Beate, sang jo Lillebjørn Nilsen.

Super Maria sang om Amors pil her I Nattradion. Og en av våre mest markante skuespillere sa jeg I sted, og det må man vel trygt kunne kalle Kristoffer Joner, som har bursdag I dag. Han har vunnet Amanda-prisen for beste skuespiller 3 ganger, og Kanonprisen 2 ganger. Og mange så han vel I Netflix-serien Harry Hole, der han spilte en ja, litt shabby type. Men han har jo hatt store hovedroller også, for eksempel I filmer som Bølgen og Skjelve. Det kanskje ikke så mange vet at han også synger, og har vært lista her I NRKP-en. Og det var med denne låta, som kommer som en liten gratulasjonshilsen til bursdagsbarnet Kristoffer Joner.

Bursdagsbarnet Kristoffer Joner fikk synge på dagen sin 24 timer I døgnheten. Nå det Ini Kamoze som blir siste artist ut her I nattradion denne lørdagsnatta. Så da skal Nils Hagen Onstad bare takke for laget og ønske deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han er stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i natt. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utenlandske turister ikke har returnert. Veivesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helga. Veiarbeid på E18 startet i kveld, og sammen med den pågående togstreken kan gjøre køene ekstra lange. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. De oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreken.
2: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan, det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av Flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Det sa kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.